במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

מפחיד. השיר הזה מוקדש כמובן לכל אלה שעכשיו עושים איזושהי הליכה צמוד לים, על חוף הים, זה לא משנה אם זה החוף של הים האדום או הים התיכון. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, בפתיחה של בוקר חדש, יום חמישי בשבוע, זה המפגש האחרון שלנו לשבוע זה. והיום, כרגיל, פותחים את היום ביחד, מתעוררים ויוצאים כשזה רגוע, כן, בשעה הזאת, שזה כל כך כיף. אז בוקר טוב מועדון השש, יום חמישי כאן, היום קו ג' באב, תפשין פי וב, 6 באוגוסט 2026, או ליום חמישי בשבוע. יש כבר אור ראשון, כן, כן. לאלה שעוד לא פתחו את התריסים לבוקר הזה, אז כדאי, תפתחו, תנו לאור הזה להיכנס אליכם ולהעיר אתכם. 5:57 הייתה הזריחה, אנחנו נפרד בשקיעה ב-7:34 מהאור הזה. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 37 דקות, ליתר דיוק. כן, שיהיה לנו יום יפה. נאחל בוקר טוב לכל המתעוררים, לכל המתעוררות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות, הצועדים, הצועדות, והלוחמים, הלוחמות. ברור, ברור, בראש ובראשונה נצדיע לכם ולכם, ונאמר תודה, תודה. במיוחד שאני רואה עכשיו את הכותרות בעיתון, הסלמה בלבנון, הייתה איזושהי הפרה חמורה של חיזבאללה בהפסקת האש, הצבא שלנו, צבא הגנה לישראל, פתח בסדרת תקיפות באזור צור והנחה תושבים להתפנות באופן מיידי שם. בשל האירועים קוצרו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא, ואנחנו מתמקדים בביטחון שלנו יותר מעל הכל. זהו, זה הלקח שלמדנו מהשבעה באוקטובר. לא יתחילו איתנו, ואפילו לא מאיזו זליגה קטנה. ככה זה. זהו, התגובה שלנו היא מיידית. מיידית. לא מתאפקים, לא מחכים. לא יתעסקו איתנו. לא, לא, לא, לא. אז בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתי. בוקר טוב לעומרית לברי אביאל ב-102 FM. כאן גיא בזק, ואתם שלי בשעה הקרובה. כן, כן, כן, נשבע לכם. אתם שלי. הנה גם משה פרץ פה יחד איתי. אני אוהב את השיר הזה שלא נקרא, אני נשבע לך. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ. בינינו, בוקר

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: תשמעו, אני לצערי קורא את הצמד בילים האלה הבוקר. הותר לפרסום, שני לוחמי צהל נהרגו בלבנון מפיצוץ מטען. הנופלים רב סרן במילואים אראל בירנשטוק מנוקדים ורסם במילואים תמיר וקנין מאלת, שניהם מגדוד 2855. זו ידיעה שממש מגיעה בדקה הזאת. אוי אוי אוי, אני מתחיל לרעוד. כמה זמן לא שמענו את האותר לפרסום הזה, והנה מפיצוץ מטען בלבנון הותר לפרסום על שניים מילדינו, שניים אהובנו, מלוחמנו. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, זה עצוב לי. ואחד אלעתי גם. 102 FM, שלום לכם, בוקר טוב גם ל-99.5, זה לא כל כך בוקר טוב, הייתי אומר. התחלתי אותו בצורה מסוימת, ועכשיו אני צריך להמשיך אותו אחרת. צר לי, אבל כך אנחנו פותחים את הבוקר שלנו. אוי אוי. אז אנחנו נחליף קצת את האווירה, חשבנו אולי קצת יותר לשמוח לקראת הסופש, אבל זה קצת מאפיר לנו את הבוקר הזה. מה שחשבנו שנצא לבוקר מאיר, אנחנו חוזרים אל האווירה העצובה הזאת, כי כל בן שנופל, כל חייל, כל אח, אנחנו מזדהים כאלה, אנחנו עם ישראל, ואנחנו מודים כמובן על מה שיש, וכמובן מצדיעים לכל הלוחמים בכל בוקר, בכל יום, וחושבים עליהם כל הזמן, שרק יהיה לנו טוב, ודואגים לכל אחד כאילו הוא הילד שלנו. נכון? אני צודק? אני לא טועה. כך אנחנו מרגישים, וכך אנחנו שונים מכל עם בעולם. אז לצערי כך נפתח הבוקר שלי, הלב בוכה, ומכאן אנחנו נמשיך. אנחנו מתארגנים עכשיו, נזכיר רק את הוואטסאפ להודעות שלכם, 0529-59-49-59, ומכאן נמשיך ביחד באווירה קצת אחרת. הנה שרית חדד, כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, רק אלוהים שומע, והנה השיר הזה.

0: גיא בזק היקר, עצוב לשמוע. אז אם אפשר לשמוע את השיר הלב בוכה, שרית חדד.
1: הנה, הרגע נוגן.
0: המשך יום מקסים ושקט.
1: הלוואי, הלוואי, יהיה לנו סופה שרגוע ושקט ובלי בשורות כאלה, כמו ששמענו ממש לפני מספר דקות. שני לוחמים שלנו, אהובים שלנו, נפלו אתמול מפיצוץ מטען בלבנון. השמות הם רב סרן במילואים אראל בירנשטוק מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין מאלת, שניהם מגדוד 2855. ממש לפני זמן קצר הותר לפרסום, המשפחה קיבלה את הבשורה העצובה הזאת. הדלת נפתחה והשמיים נפלו. אנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, בבוקר הזה פותחים אותו קצת אחרת, יום חמישי בשבוע, קיווינו ככה לקראת הסופה להתנהל אחרת בבוקר הזה, אבל המציאות מכה בנו כל פעם מחדש.
0: היי שוק היקר, אח שלי, בוקר טוב, וואלה, געגעתי אליך, שיהיה לנו אחלה יום, בשורות טובות.
1: הלוואי.
0: יום מבורך ומוצלח, וסופה נעים לכל עם ישראל. תן לנו איזה עולם מקולקל.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: 6:27, לוסי, היי, מה שלומך?
2: בוקר טוב, גייצ'וק במועדון שש. עצוב, עצוב מאוד, באמת לשמוע את זה. מה נגיד לך, זה ממש לא נתפס. כל פעם, כואב הלב. גיא, אפשר לשמוע את השיר של אהובה עוזרי, אחד החייל שלי. שיהיה יום טוב לכולם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: השעה 6:32 כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM. אתם פה יחד איתנו על מועדון השש. לפני זמן קצר הותר לפרסום רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורסם במילואים תמיר וקנין מאלת, נהרגו אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בדרום לבנון. דובר צהל התיר לפרסום את השמות הללו. הם לוחמים, לוחמי מילואימניקים, כן, הם מילואימניקים בגדוד 2855 של חטיבת 55 בצנחנים. הם נהרגו מפיצוץ מטען בכפר מג'דלזונד שבדרום לבנון. בירנשטוק בן 34 היה מפקד פלוגה א' בגדוד, וקנין בן 33 מאלת היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ הזה. משתתפים בצער המשפחה ומחזקים את המשפחות שהפצועים שוכבים ונמצאים בבתי החולים, שומרים עליהם. אנחנו כאן מועדון השש מתעדכנים גם לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו בסופש הזה. לא כך קיווינו לפתוח את הסופש, אבל זה מה המציאות מכתיבה לנו. היום יום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. הטמפרטורות אינה עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר בבוקר, בוקר שישי, יהיה מונה חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, והן תחזרנו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. ביום שבת וביום ראשון תהיה הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים בארץ. אלה מידות החום החזויות להיום בצהריים: בירושלים 31, בתל אביב 32, חיפה 31, צפת אותו דבר גם 31 מעלות, בקצרין 36, כך גם בטבריה. נצרת עם 34 מעלות, עפולה עם 35 בצהריים, בבקעת בית שאן 38 מעלות, אשדוד עם 32, בבאר שבע למי שמגיע לשם היום צפויות 34 מעלות בצהריים, ים המלח בן גדי 38, לאורך יישובי העוטף 36, מצפה רמון בצהריים עם 33 מעלות, ובאילת 41 מעלות היום בצהריים. ממשיכים לקבל מכם הודעות ובקשות, שירים, תפילות, תקוות, 0529-59-49-59.

אתם על מועדון השש כאן ב-102 FM באילת וב-99.5 חם אש בצפון. אנחנו בבוקר העצוב הזה אחרי התקרית הקשה אתמול בצהריים בלבנון משנים את הקצב בבוקר הזה, יום חמישי אמנם, אבל אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחות. ממש לפני זמן קצר הותר לפרסום רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין נהרגו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. אלה שני הנופלים, בנוסף להם עוד ארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה בפיצוץ המטען הזה בדרום לבנון. כל המשפחות הותקנו בפרטים. משתתפים בצער משפחות הנופלים ומחזקים את משפחות הפצועים. אנחנו כאן, מועדון השש, יחד איתכם, מחזקים אתכם, מחבקים אתכם. בוקר עצוב מאוד, כותב לי מיכאל צ'יקו, שיהיה לנו מעכשיו רק בשורות טובות. הוא מבקש לשמוע את השיר שושנים, שושנים עצובות, עדן חסון ויסמין מועלם.

0: גייצ'ו, אחי יקר, בוקר טוב. אני בא להקליט לך ופתאום אני שומע את הבשורה, אבל תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ברוך דיין האמת. מה הם בסך הכל רצו? להגן על המדינה שלנו. עכשיו על זה שפתאום ההורים רואים את המפקד ועוד מישהו שקשור לצהל דופקים בדלת של הבית שלהם והרצפה נשמטת מתחת רגלם.
1: אוי כמה צוף.
0: הלאה, בשורות טובות, בשורות טובות. מה אני אגיד לך, משפחות יקרות, נחזק אתכם. גייצ'ו, שים לנו את השיר סופרמן. וואלה, הם באמת סופרמנים, הם מגינים בגוף שלהם עלינו, הם מחרפים את נפשם.
1: אתם מבינים?
0: בגלל שאנחנו נוכל לחיות בארץ ישראל. בשורות טובות לכולנו. יום טוב, וחי בקסיס וכרמיאל.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא רואה, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: גיא, בוקר טוב, בוקר טוב מאדון השש, בוקר עצוב לצערנו לכל עם ישראל. גיא, אשמח בבקשה, אם אפשר, נשים את השיר לא מפחד של מתן חסון.
1: תודה, אינון ספיר מירושלים. הנה עוד לוחם, ממה מסתערב, מתן חסון.
2: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: כן. אז אנחנו יוצאים אל בוקר חדש. אצלנו הוא רגיל, אבל יש שתי משפחות ועוד ארבע משפחות שהבוקר הזה ממש לא רגיל בשבילם. לאלה שפתחים עכשיו את הרדיו, אז הותר לפרסום בשעה האחרונה על שני מילואימניקים. דובר צהל תיר לפרסום כי רב סרן במילואים אראל בירנשטוק מנוקדים ורסם במילואים תמיר וקנין מאלת, שני לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נהרגו אתמול בתקרית קשה מפיצוץ מטען בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. בנוסף להם עוד ארבעה חברים מאותה פלוגה נפצעו קשה ומושפזים בבתי החולים. ההודעות נמסרו למשפחות, המשפחות שקיבלו את הבשורה המרה משתתפים מחבקים אתכם, והמשפחות שקיבלו את הבשורה של הפצועים מחזקים אתכם מאוד ומאחלים לכם החלמה מהירה לכל הפצועים, ושתצאו משם כמה שיותר מהר מבית החולים חזקים יותר. אנחנו מאמינים בכם, כל עם ישראל מאחוריכם. ירון לוי מנתניה איתנו עכשיו, בוקר, מה שלומך ירון?
1: גיא, אח יקר, בוקר טוב, ירון לוי מנתניה. עצור לשמוע, עצור. אם אפשר לשמוע את השיר של איתי לוי, אמיר בניון, עומד בשער. תודה ויום טוב, ובשורות טובות אמן.

ברקע הצלילים האלה אנחנו נפרדים ומודים לכם שבאתם לכאן הבוקר. שלא נדע ימים כאלה יותר. נכנסים לסופה, שבינה הפתגם היומי. אתה לא יכול לעצור את הזמן, אבל אתה יכול להפסיק לבזבז אותו. תודה לאילון זינגר, תודה לכם שבאתם הבוקר למועדון להתראות בראשון.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית
2: אלה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: הדלקתי לראות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום דבר נפילתם של רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. רב סרן הראל בירנשטוק, 134 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. רב סמל תמיר וקנין, בן 33 מאלת, היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר כוח מילואים מחטיבה 55, שיבטח עבודות הנדסיות, נכנס למבנה בכפר מג'דל זון. המבנה היה ממולכד והתפוצץ עם כניסת הכוח. בעקבות האירוע החל תחקיר מעמיק בפיקוד הצפון. בין היתר יתוחקר אופן כניסת הכוח למבנה והאם הכניסה נעשתה בהתאם לנהלים ולפקודות. המתיחות בגבול הצפון לאחר פיצוץ המטען שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל. לפי דיווח מדרום לבנון, צה"ל ביצע הלילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס עלי טהר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס אתמול לטיוטת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס ולצמצום המשמעותי של התקיפות ברצועה. במהלך סיור ברצועת עזה אמר זמיר, צה"ל ימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן מלפנים על היישובים ועל התושבים ולשמור על ביטחונם. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח 7 באוקטובר עומדים לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדות דוף את האחראים לטבח ולא נרפא עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק במוקדם או במאוחר, ככה המתכ"ל. מתקדמים לבחירות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ישיקו הערב את המפלגה החדשה שלהם. בימים האחרונים התנהלו ניסיונות לצרף שמות בולטים לרשימה החדשה לקראת ההשקה המתוכננת, זאת במטרה להעניק לה כוח ותנופה. בין השמות שעלו על השולחן היה שר האוצר לשעבר משה כחלון, אבל לפי גורמים המעורים בנושא, כחלון השיב בשלילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

לא רגוע, לצערנו, באמת לילה לא רגוע כאן בישראל. בוקר, בוקר לא פשוט, בשש בבוקר כבר שמעתי בחדשות את צמד המילים שאנחנו, האוזן התרגלה אליו וכל פעם, כל פעם מחדש מקווץ, הותרו לפרסום שמות שני לוחמים, שני חיילי מילואים ששירתו כל כך הרבה זמן במילואים בשנים האלה. תקרית קשה שהתרחשה אתמול בשעה 12 בצהריים במג'דל זון שבדרום לבנון, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 55 פעלו שם לתיאור תשתיות טרור במהלך כניסת הכוח לאיתור תשתיות הטרור. התרחש פיצוץ קטלני, כתוצאה מהפיצוץ נפלו רסן במילואים אראל ברנשטוק זכרו לברכה מנוגדים ורסם במילואים תמיר וקנין מאילת זכרם לברכה. תמיר וקנין בן 33 לוחם בגדוד 2855 עוצבת חוד החנית 55 גבעתי כאמור נפל וארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו. אלה הבשורות שלנו הבוקר, וכך לפתוח את הבוקר, לא להאמין שאנחנו שוב שם. רציתי לפתוח את היום, יום חמישי, וזו הבשורה שאנחנו מתחילים איתה את היום. מצטערת, מצטערים, משתתפים באבל הכבד של משפחת וקנין. יהי זכרו ברוך. וכך אנחנו מתחילים את היום הזה. רדיו אילת 102 FM, 9 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי בשבוע, 6 באוגוסט 2026, כ"ג בחודש אב התשפ"ב. אני כאן איתכם גם בבוקר הזה, בוקר של אילת, ב-4 שעות של מוזיקה. אנחנו נעבור גם את זה יחד. With or without you, אלה יהיו אותו. בוקר טוב אילת.

שבע ועוד 19 דקות כמעט כאן ברדיו אילת 102 FM. העיר אילת מרכינה ראשה בכאב ומשתתפת בצערה הכבד של משפחת וקנין על נפילתו של רס"ם במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה, לוחם בגדוד 2855 של עוצבת חוד החנית 55, שנפל בקרב בדרום לבנון בין 33 בנופלו. הלווייתו תתקיים היום חמישי, 6 באוגוסט 2026, בשעה 7 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. החל מהשעה 6 תחלק העירייה דגלי ישראל בכניסה לבית העלמין. ראש העירייה אלי לנקרי, שהיה אמש ברביעי בבית המשפחה וחיבק אותם בשעתם הקשה, אמר: קיבלנו בכאב גדול את הבשורה המרה על נפילתו של תמיר, זכרו לברכה, שהיה מטובי בניה של העיר. אילת מרכינה ראשה, כואבת את האובדן ומחבקת חזק את המשפחה היקרה בשעה קשה מנסו. תמיר, זכרו לברכה, מטובי בניה של העיר אילת, בן למשפחה אילתית שורשית, בנם של שמעון וקטרינה, אח לדוד ויואב. בוגר מערכת החינוך של אילת, למד בבית הספר התיכון על שם רבין. תמיר, זכרו לברכה, גיבור ישראל, מלח הארץ, שלחם בגבורה למען הגנה על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך.

בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: סופונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
5: פה, לא?
4: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
2: סופונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.

אלעד, ואתן ואתם על רדיו אלעד 102 FM. אלעד מרקינה היום את ראשה את הבוקר הזה, שבאמת התכוונתי לבוא עם הרבה יותר, באתי עם הרבה יותר שמחה לקראת סוף השבוע. אנחנו נעביר אותו יחד גם באבל הכבד שנפל על העיר, עם הבשורה המרה על תמיר וקנין זכרו לברכה שנפל לתמול בלבנון. רדיו אילת 102 FM מחבק את משפחת וקנין היקרה, כל אילת לוקחת חלק בעצב הזה. והבוקר הזה אנחנו נשמע מוזיקה שונה, טובה, צילים שינסו להרגיע את הנשמה ואת הנפש. לאה שבת ושלומי שבת, להתראות מתוק.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
11: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: R.E.M. דרייב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו יחד לעולמים עם הגב וחבוט.
1: מהרגע הראשון ידעתי שתבוא ותהפוך את הכל,

משינה מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. 54 דקות כמעט אחרי השעה 7 בבוקר, 6 דקות לפני השעה 8. נסיים את השעה הזאת, ניפרד עם השיר רבות הדרכים של דניאל סולומון ודנה עדיני שחגג השבוע 20 שנה. נחזור לכאן מיד אחרי חדשות השעה 8.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: סופונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: אני רוצה להגיד לי, אלי, אלי, אלי,
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
5: הקניון פתוח עד חצות.
7: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של ויז'ניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מיד באילת,
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: ומפה לשם שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003. שירבית.
12: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר דבר נפילתם של רב סרן הראל פירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. רב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלת, היה חובש קרבי בפלוגה. 4 לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר כוח מילואים מחטיבה 55, שיבטח עבודות הנדסיות, נכנס למבנה בכפר מג'דל זון. המבנה היה ממולכד והתפוצץ עם כניסת הכוח. והמתיחות בגבול הצפון לאחר פיצוץ המטען שגבה את חייהם של 2 לוחמי צה"ל. לפי דיווחים מדרום לבנון, צה"ל ביצע הלילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס עלי טייר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל. פלילים. במהלך הלילה הושלך רימון רסס לבניין מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב. מהמשטרה נמסר כי לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק קל. הרקע לאירוע כאמור פלילי. זהו המקרה השני בשבוע האחרון של השלכת רימון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: ירידה קלה נוספת בטמפרטורות הורגש היום בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: קשה, אמרתי מה שאמרת.
1: פבלו רוזן ורק דוד, דיוויד ברוזה, האישה שאיתי ואני האישה שאיתכם ואיתכם כל בוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו בבוקר של אילת, בוקר לא פשוט על העיר שלנו היום ובכלל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, שתהיה לנו עוד שעה של מוזיקה טובה, קצת שונה מהתכנון הרגיל של ימי חמישי, אבל עדיין הכי טובה שיכולה להיות. לי קוראים היומרית, אני איתכם עד 11. אלה הרולינג סטונס, ויילד הורסס. שיהיה לכם בוקר שקט וטוב, האזנה טובה.

0: בעלם מתחם ביט, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
2: פה, לא?
1: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב אלבוגים 17.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו

0: אני רוצה לעזריאלי.
1: הקניון פתוח עד חצות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: השעה בחסות.
4: עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
5: זה חם.

אוקיי, בסדר, אנחנו לא בפתיחת שעה. אוקיי. אמצע שעה, גם טוב. ככלות הכל והתמונה. זה דני בסן. ואנחנו בוקר יום חמישי. קצת שונה. העיקר שאנחנו יחד.

אגב, רונו מוס, there is a smile. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 26 דקות, אני כן, אוקיי, התבלבלו לי קצת השעות וה...

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להגיש בבית אחים בוסקילה.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: הבוקר של אילת, 102 FM.
17: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
16: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

זה יהיה טוב, תראה שיהיה טוב, וואו, באמת, איזה דואט מושלם, יסמין מועלם, עומר אדם, עם מים שקופים, ויהיה טוב, באמת, אחד היפים. אנחנו רדיו אילת, מהו שתיים יפים? בואו נלך לעוד איזה דואט מרגש, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. בואו ננצח יחד את הכל, ואמיר בניון, יחד עם אמיר דדון, וישי ריבו, בהופעה. מנצחים הכל יחד.

איזה מזל, איזה מזל שיש אתכם, אמיר בניון, אמיר דדון, איש הריבו, וואו, וואו. כמה מרגשים האנשים האלה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM. חמש דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. מתחילים תכף שעה שלישית, מיד אחרי חדשות השעה 9. נסיים רד הוט צ'ילי פפרס, קליפורניה קיישן.

0: בעולם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה ומוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המנעול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס, בונה את אילת.
10: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים.
7: עלם.
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
13: מיד באילת.
14: הבוקר של אילת עם עומרית.
15: תראה לחברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מצבם של ארבעת הלוחמים מהתקרית בלבנון מוסיף להיות קשה, כך עדכנו בבית החולים רמב״ם בחיפה. בתקרית נפלו רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלעד, חובש קרבי, שניהם מגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הלווייתו של רב סרן הראל בירנשטוק תארך היום ב-12 בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם תמיר וקנין יתאמן הערב ב-7 בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת. יהי זכרם ברוך. המשטרה בוחנת האם גופה במצב ריקבון מתקדם שהותרה הבוקר באזור פתח תקווה קשורה לפרשת היעלמותו של אלדר דיין. אתמול בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ולאחר שתחנת דימונה במחוז דרום התקנה כי מצטה את כלל הפעולות וכיווני הבדיקה, הנחה כהן להעביר את תיק הנעדר לאחריות מחוז מרכז. הבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים. במהלכה הותרה בשטח הגופה. היא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה בראיון לפוקס ניוז כי המגעים עם איראן יהיו מורכבים וימשכו זמן. לדבריו, האיראנים הם אנשים קשים במיוחד, כלשונו. ונס הוסיף כי המטרה היא להביא את התהליך לתוצאה הטובה ביותר, והעריך כי בסופו של דבר יושג הסכם. לדבריו, מחירי הנפט ירדו, איראן לא תשיג נשק גרעיני וארצות הברית תהיה בעמדה חזקה יותר. אנחנו באמצע המשחק, אמר ונס. עכשיו התחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כאן הוא ביתי, אין לי ארץ אחרת, זאת קורין עליו, חברים.
1: תודה רבה לכם.
0: אתם ואתם על רדיו אילת, מהו 12, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. בוקר לא פשוט לכולנו. עם מסירת ההודעה אתמול למשפחת וקנין, וליבנו עם המשפחה באמת מחבקים באהבה גדולה וכואבים את הכאב וממשיכים את היום, כי אלו החיים, הם פשוט כאלה, לא פשוטים, ואנחנו יודעים ויודעות לעבור את זה יחד כאן בבקרים שלנו, בטח בשנתיים האחרונות שהרדיו אילת קיים, וכל אילת יחד עם ימים ימימה, כולנו ערבים זה לזה, זה לזאת, ואני איתכם כאן כל בוקר מחדש בבוקר של אילת, המון מוזיקה שפשוט מחזקת אותנו ומעלה לנו את התדר בדיוק למקום שצריך. אז לי קוראים עמרית ואני איתכם עד 11. אלו רבית פלוטניק ואביתר בנאי, הרני.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

0: זאת אוליביה רודריגו עם פייר, אומנית שאני מאוד מעריכה. סיפרתי לכם כבר עליה מספר פעמים, איך לפני שנה, שנתיים, הבת שלי ביקשה ללכת להופעות שלה, וחשבתי שהיא עוד איזושהי כוכבת נוער שאני בטח לא אחבב יותר מדי, ואז גיליתי שהיא יוצרת וכותבת, והגדולים ביותר מזמינים אותה להופיע איתם, והיא מזמינה אותה להופיע איתה. אני מדברת על הקיור ועל סמשינג פאמפקינס, שמבחינתי באמת הם אוטוריטות מוזיקליות לחלוטין. מה אומר לכם? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אומרים 9 ורבע, נכון? יום חמישי בשבוע, בוקר שהחל בידיעה שהייתה לי קשה, באמת, 6 בבוקר, חדשות, אני בדרך לכאן ומתכננת לנו בוקר, כמו שאנחנו אוהבות ואוהבים להתחיל את סוף השבוע, הדברים משתנים, אלה החיים, אנחנו יודעות ויודעים, ולכן אנחנו מפצירים כל בוקר מחדש פשוט לחיות את החיים, כי אין לדעת, אנחנו כאן ממש לפעמים לרגע, השנים שלנו לא ידעות לנו מראש, אם אלה החיים.
1: לאן כולם רצים?
0: בוא נחיה, זאת קרן פלס.
1: אמרת שחי

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, נקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

סמבר לא רוצה להתפשט ולהרגיש שוב עירום מול מישהו חדש. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 26 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אתמול היה משהו מרגש כאן במפרץ אילת, כל הדברים הנפלאים והפחות טובים שקורים בטח בבוקר הזה. צריך לזכור שיש גם דברים מרגשים, כל קורה במקביל, דיברנו על החיים כאלה החיים. ואתמול אקולוג מפרץ אילת ברשות הטבע הגנים אסף זבולוני סיפר לנו ש הייתה פגישה באמת אחת המיוחדות והנדירות שקרתה כאן, תצפית בדג השמש. דג השמש הוא מין שנמצא בדרך כלל בים הפתוח בתפוצה רחבה באזורים הטרופיים והממוזגים ברחבי העולם, ולמרות התפוצה הרחבה הוא לא אורח שכיח במפרץ אילת, והתצפית בו הייתה נדירה למדי ומרגשת מאוד. הוא היה בסמוך לשלשונית, ומי שפגש אותו ממש ממש כיף לו, אני לא בטוחה שיש לי את השם של מי שפגש בו, אבל כך או כך נספר לכם שדג השמש נקרא מולה מולה. יש לו גוף גדול, גבוה ופחוס מאוד, סנפירי גב בולטים ומבנה גוף מאוד ייחודי שמבדיל אותו כמעט מכל דג אחר. יש לו מראה קצת מסורבל, אבל הוא שחיין מאוד פעיל ומסוגל לעבור מרחקים גדולים ולצלול לעומק רב. הוא מגיע לגודל של, הוא היה, אני לא יודעת אם הוא מגיע, זה הגודל שהם מגיעים, אבל מה שהיה אתמול, הפריט שהיה אתמול היה 1.70 מטר.

שזה המון, זה ממש משהו מלחיץ קצת לפגוש בים, משהו בגודל שלך ואפילו יותר, אבל הוא דג בסופו של דבר, והוא נחמד, והוא לצערנו גם מוגדר כמין פגיע ברשימה האדומה של IUCN, בשל לחידת לוואי בדייג ואיומים נוספים שהוא קורם בפעילות האדם. המפגש הזה שהיה כאן אתמול במפרץ אילת בשונית הוא תזכורת לכך שגם בעלי חיים נדירים ומופלאים כמו דג השמש תלויים בים בריא במערכת אקולוגית שמורה, ובאנו כמובן לשים לב מה אנחנו עושים. פעילות שלנו יכולה להיות מאוד פוגעת. שמירה על הים היא גם שמירה על האורחים המיוחדים שממשיכים להפתיע אותנו, אז בואו נשמור עליהם. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, כמעט 9:30 בבוקר. רוצים להמשיך עם מנגינת הלב. אלו אביב גפן ובריס סחרוף.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו! החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
10: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
11: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות דתמרים 27.
17: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

מיינוס, באמת אחת ויחידה, Back to Black. לפני שבוע בדיוק ציינו 30 שנה לאלבום המצוין הזה, לשיר הנפלא הזה שיצא אז, ולצערנו היא כבר לא איתנו, אבל המוזיקה שלה כאן תמיד. 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 10-13 דקות לפני, אנחנו נמשיך באותו סגנון בערך. על הפיוג'יז, לורן היל, גם היא פנומנלית, killing me softly.

טוב, אנחנו כבר 9 דקות לפני השעה 10 בבוקר, כמעט לפני השעה הרביעית, כן, הרביעית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, לשבוע הזה. איך אתם עוברים את הבוקר הזה? אני מקווה שאני מנעימה את זמנכם וזמנכם כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו כרגיל בבוקר של אילת, בוקר קצת שונה, אבל העיקר שאנחנו יחד. נסיים את השנה, את השעה הזו עם TLC וקצת מפלים, מים תמיד עושים לנו טוב. יאללה, נשתמע מיד אחרי חדשות השעה 10.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אלעד, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלעד ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלעד.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים, תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים, תמנון.
12: אני רוצה
13: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: הקניון פתוח עד חצות.
0: השעה בחסות עכשיו, בעלה מתחם ביג, מכונה כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
14: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
14: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רבה, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. מצבם של ארבעת הלוחמים מהתקרית אתמול בלבנון מוסיף להיות קשה, כך עדכנו בבית החולים רמב״ם. בתקרית נפלו רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, ואב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלעד, חובש קרבי, שניהם מגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הלווייתו של רב סרן הראל בירנשטוק תארך היום ב-12 בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם תמיר וקנין יתאמן הערב ב-7 בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת. יהי זכרם ברוך. עכשיו לדרמה שמתרחשת משעות הבוקר. המשטרה בוחנת האם גופה במצב ריקבון מתקדם שהותרה באזור פתח תקווה קשורה לפרשת היעלמותו של אלדר דיין. אתמול בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ולאחר שתחנת משטרת דימונה בדרום התקנה כי מצתה את כל פעולות החיפוש לכיוון הבדיקה, הנחה כהן להעביר את תיק הנעדר לאחריות מחוז מרכז. הבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה, שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי מג"ב ומתנדבים. במהלכם הותרה בשטח הגופה. היא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית, ובשעה הזו משלימים את הליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. וגם זה בחדשות, עבריין מין נעצר בנתב"ג. הגבר בן 50 הורשע בשנת 2006 כי התחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים הסובלים משיתוק מוחין. בהמשך עלו נגדו חשדות לפגיעה מינית בילדים נוספים באזור חיפה והקריות. הוא נמלט מהארץ כחודש לפני הגשת התלונה נגדו. זה קרה בשנת 2015. אמש הוא נתפס עם נחיתתו בנתב"ג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הקיץ נמשך, היום ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה, אבל החום והלחות הגבוהה באזור החוף יוסיפו להיות כבדים.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון ישראל היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.

אהוד בנה עם הפליטים 1987. מזכיר לנו שאנחנו כאן עורכים לרגע, אנחנו פותחים את השעה הרביעית והאחרונה לבוקר הזה, לשבוע הזה, כאן בבוקר של אילת. שוב תודה לכן ולכם שמצטרפים עליי רק עכשיו, ואולי איתי כבר מזמן. כך או כך, אנחנו כאן עם המון מוזיקה טובה, גם בשעה הזאת. להעביר את היום הזה קשה ככל שיהיו הבשורות, אנחנו זוכרים שלהיות ביחד זה הכי חשוב. ואנחנו יודעים ויודעות לעשות את זה כל בוקר מחדש. אז שוב, תודה. שוב, תודה לגרי סיגור, דייר חודוקובה. לי קוראים אמרית? זה סיל. קרייזי. האזנה טובה.

0: 102.5 FM. ככה פותחים את היום.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי,
5: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: הקניון פתוח עד חצות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות דתמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת. We'll be right back.

The Cranberries. אני שיר שעטוף במוזיקה כל כך נעימה ויפה, ויכול לעשות הרגשה כל כך טובה, והמילים שמאחוריהם עומד משהו עמוק, משפחה שיכולה להרים אותנו למקומות הכי גבוהים, אנשים שאוהבים אותנו ואיתם אנחנו הולכים תמיד, וזה מה שעוזר לנו להתקדם ולחיות את החיים האלה בצורה שפויה. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. אנחנו ממשיכים לתן גושן.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: זה

Aperture, טעימה מהחדש של הארי סטיילס, Kiss All The Time, Disco, Occasionally. כל כך יפה, באמת, באמת, אחד השירים הטובים ביותר שנעשו השנה לטעמי. 48 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, כלומר 12 דקות לפני השעה 11 בבוקר. אנחנו עם פרטס, יחנן בן ארי. הלוואי.

כל כך מדויקות, כל כך נכונות. הלוואי על כל מה שהם אומרים ועוד. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 8 דקות כמעט לפני השעה 11 בבוקר, מסיימים את הבוקר הזה יחד. אני רוצה להודות לכן ולכם. תודה על כל הבקרים בשבוע הזה שהעברתם יחד איתי. היה לי ממש כיף, ואני מקווה שהנעמתי את זמנכם בכל השעות שהיינו יחד. אנחנו יוצאים לסוף השבוע הזה עם תחושה לא פשוטה, ובכל זאת סוף שבוע, תשמרו על עצמכם, תהנו, תהיו עם האהובים והאהבות שלכם, תאמרו להם כמה, כמה הם אהובים, כמה הם יקרים, לא לשכוח כל כך כל רגע, לנצור פשוט כל רגע בחיים הנהדרים האלה, לחיות אותו כמו שצריך, ולהיות טיפה יותר טובים בכל רגע מהרגע הקודם, לעשות טוב לעצמכם ולסביבה, בלי לפגוע באף אחד אחר. לא לשכוח קערת מים בבוקר, כשאתם יוצאים מהבית, בכל פעם מחדש, בבקשה למלא, ולעשות טוב לעולם. אנחנו נזכיר שוב, הערב, 6 באוגוסט 2026, 7 בערב, בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, תתקיים הלווייתו של רס"מ במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חולד החנית 55, הוא נפל בקרב בדרום לבנון אתמול, בן 33 בנופלו. אנחנו מרכינים ראש כאן ברדיו אילת 102 FM, ליבנו עם לב משפחת וקנין, תנחומנו הכנים, אנחנו כואבים בכאבכם ועוברים אתכם את הרגעים הקשים האלו, ואתם ואתן תושבי ותושבות העיר מוזמנים להגיע ולחלוק כבוד אחרון. העירייה תחלק דגלי ישראל בכניסה לבית העלמין החל מהשעה 18:00. זהו, אני רוצה להודות כמובן לכל העוסקים בדבר כאן ברדיו אילת 102 FM, דריה חודיוקובה, גרי סיגור, אחד והיחיד, תומי גליל, פועל המדיה, עושה נפלאות, ליאב מויאל, ובאמת אנשים נהדרים וטובים. אני רוצה גם להודות למנכ"לית הנהדרת שלנו, אורית ביטון, שאין כמוה. זהו, שיהיה לנו סוף שבוע נעים. לי קוראים עומרית, שכחתי לומר, אבל אתם בטח יודעים ויודעות, לי קוראים עומרית. אני אגיע גם ביום ראשון עם עוד מלא מוזיקה טובה, ומקווה שבשורות טובות. אחריי באולפן, מיכל בלוך! תהנו איתה, שיהיה לנו סוף שבוע טוב ושקט. אל תשכחו, אנחנו זן נדיר. שירה של קורין הלל, כאן עם חברים וריקי גל.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: מיד באילת.
0: גרי סגור.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: שלום רבה, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. משחקי בחירות, הליכוד הציע לראשת עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, להצטרף למפלגה, וזאת בניסיון לבלום את השקת המפלגה של ארדן ואדלשטיין, אליה בלוך צפויה להצטרף בקרוב. הערב תארך ההשקה של המפלגה החדשה, אליה יגיעו אך ורק יושב ראש המפלגה ארדן וחבר הכנסת אדלשטיין. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי שמות נוספים שצפויים להצטרף בקרוב הם אורן סמאג'ה, הג'ודאי לשעבר ששחל את בנו עומר במלחמת חרבות ברזל, אלוף משנה חזי נחמה ששרת כמפקד חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת מנשה וסגן מפקד חטיבת גבעתי, וגם עורכת הדין שבות רענן שהובילה את המאבק נגד חוק הפטור מגיוס. אליזה בלוך מסרה בתגובה לידיעה, ביום בו נפלו שני חיילים בלבנון, לא ראוי להתעסק בפוליטיקה. בית משפט השלום העריך בחמישה ימים את מעצרו של סגן ראש עיריית ראשון לציון, שנעצר בחשד לביצוע מעשה סדום תוך ניצול יחסי מרות בעובדת עירייה. בחקירה שהחלה בעקבות תלונה על שני מקרים, נבדקים גם חשדות לאירועים נוספים מאז שנת 2021. המשטרה ביקשה לפרסם את שמו כדי לאתר נפגעות נוספות. השופט קבע כי קיים חשד סביר ויש עילה למסוכנות ולשיבוש הליכי חקירה. וגם הדבר הבא מזעזע לא פחות. גבר בן 46, תושב באר שבע, נאשם בעבירות מין שעשה בקרובת משפחתו ילדה כבת 10. מכתב האישום עולה כי האיש ניצל את תפקידו כמי שליווה אותה מבית הספר וביצע במעשים מגונים. המעשים פסקו רק לאחר שהילדה הקטנה עזרה אומץ להתלונן נגדו. עכשיו התחזית.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: מוסיף להיות חם היום, אם כי חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן חוזרות להיות רגילות לעונה, אבל באזור החוף בעיקר מורגשת לחות גבוהה מאוד שמאמיסה על החום הקיים.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

όνειρο. Κάνε σε όλο θέμα δύο το μαδρί. Μάνιανιμ. Και αν και αν אנחנו פה, ואני חייב לומר שהאמת היא שאנחנו לא כל כך במצב רוח כל כך טוב, א', כי טוב, אתם ציפיתם למיכל, ופתאום אני הגעתי רק שמיכל מרגישה קצת לא משהו, ואמרתי, טוב, כדי שלא תדביק את כולנו, אולי עדיף שאני אעשה עוד שעה, ותעברי ותרגיש טוב, והכל יעבור עוד מקומו ושלום, וחוץ מזה שמיכל אולי קצת מרגישה לא טוב, טוב, אין מה לעשות, הבשורות שהגיעו כבר אתמול בערב לעיר וכל מיני דרכים ששמועות ואז הגיעו בבוקר ופורסמו באופן רשמי, התבררו כנכונות ולצערנו אין מה לעשות, אנחנו חלק מהעיר הזאת ואנחנו גאים להיות חלק מהעיר הזאת וכשנופל אחד מטובי בנינו אז אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו עוצרים הכל ומכבדים את המשפחה כמובן כי כולנו משפחה כאן בעיר הזאת וכשאחד כואב אז כולנו מרגישים את זה אז אנחנו בשעתיים, בשלוש שעות יותר נכון שלי, מעכשיו עד השעה שתיים אנחנו נהיה פחות או יותר עם קצב לא שקט, ממש לא, אבל אנחנו ניתן כבוד. ובשבילכם אני אומר, אנחנו כמעט ולא נדבר, בימים כאלה אני מעדיף להשאיר את הגחמות הרגילות של הימים הרגילים, אתם יודעים, בימים טובים יותר, ובעזרת השם יהיו כאלה גם. אז זהו, אנחנו נצא לדרך שיש לנו באמת מוזיקה טובה בשבילכם, גם דברים חדשים, גם דברים ישנים, וגם דברים שגרמו לכם לשיר, אבל בעיקר יתנו לכם הרגשה טובה. וברשותכם, אני רוצה דווקא לפתוח עם שיר שאני לא רגיל לפתוח בו, אבל רק אחרי שראיתי רוקדים עם כוכבים, הבנתי כמה שאני בעצם אוהב את השיר הזה, וכמה שאגם בוחבוט היא זמרת מצוינת. אז הנה השיר גן עדן של אגם בוחבוט, ואנחנו פה, מעכשיו עד השעה 2, באילת מאו 2 FM.

0: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: עכשיו באילת.
10: הקצב של אילת עם גלי סגור.
9: סליחה. ובשתיים.
10: גל רבינו.
11: גל רבינו.
12: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מאנדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: אילת 102 FM.
14: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סבור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת מלשתיים לפם.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת מלשתיים FM.
9: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

ליאונרד כהן עם Dance Me to the End of Love. יש לנו כמה דקות, אז בוא נדבר קצת על השיר הבא, כי אני למשל הייתי בטוח שהשיר הזה, האמת היא שגם במקרה הזה מיכל בלבלה אותי, הייתי בטוח שזה של מאיר אריאל, אבל נודע לי ממש לאחרונה שזה שיר של אהוד בנאי, שכל השנים היה לחשד שזה של מאיר אריאל, שכתב במיוחד לריטה, ואת הלחן השרה מקליינשטיין, ומסתבר שאהוד בנאי עכשיו בפרויקט חדש מתוך אלבום, יותר נכון EP חדש, שיש כמה שירים חדשים שהוא מבצע בשירים, בביצועים חדשים, לכבוד איזה ויז'ואל ארט שכרגע עושה רשות הטבע והגנים, עם יוצר וידאו ועם המוזיקה של אהוד בנאי, המסקנה היא שחייבים ללכת לראות את זה. המיני אלבום של אהוד בנאי נקרא צליל השמיני, שזה בעצם כמה שירים כמו שאמרנו לכם בביצועים חדשים, אחד מהם זה השיר הזה. שמאוד מזוהה עם ריטה, אבל הפעם זה מבוצע על ידי מי שכתב אותו, אהוד בנאי. קבלו את עטוף ברחמים בביצוע של אהוד.

חייבים לדעות שזה ביצוע יוצא מגדר הרגיל, וזה רק מוכיח את הטענה שיש לחן טוב, במקרה הזה של רמי קליינשטיין ומילים מצוינות של אהוד בנאי, זה יכול להישמע כל כך כל כך אחרת בידי ביצוע כל כך כל כך טוב של אהוד בנאי מה-IP החדש שלו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו להיום עם עוד משהו ככה יפהפה וטוב. השיר הזה כבר בין 12. מוש בן ארי עדיין איתנו, שיבדל לחיים ארוכים, אישי לוי, שם יישאר בתור אחד מגדולי הדור שלנו. וגם השיר הזה שמוש כתב לאישי, וגם שר ביחד איתו, עוד היום. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת.

0: 102.5
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים, תמנון.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. משחקי בחירות, הליכוד הציע לראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, להצטרף למפלגה, וזאת בניסיון לבלום את השקת המפלגה של ארדן ואדלשטיין, אליה בלוך צפויה להצטרף בקרוב. הערב תארך ההשקה של המפלגה החדשה, אליה יגיעו אך ורק יושב ראש המפלגה גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי שמות נוספים שצפויים להצטרף בקרוב לשניים הם אורן סמאג'ה, הג'ודאי לשעבר ששחל את בנו עומר במלחמת חרבות ברזל, אלוף משנה חזי נחמה, מפקד לשעבר של חטיבת אלכסנדרוני, של חטיבת מנשה וסגן מפקד חטיבת גבעתי, וגם את עורכת הדין שפוט רענן, שהובילה את המאבק נגד חוק הפטור מגיוס. אליזה בלוך מסרה לכתבנו בתגובה, ביום שבו נפלו שני חיילים בלבנון, לא ראוי להתעסק בפוליטיקה. כוחות צהל הוזעקו אמש למרחב חיר בטובה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים, על פי החשד בידי אזרחים ישראלים. כתוצאה מהאירוע נפצעו מספר פלסטינים ונזק רב נגרם למספר מבנים. כתב היום יותם דשא מוסר כי עם הגעתם למקום סרקו הכוחות את השטח וזיהו מבנים שנשרפו, כתובות גרפיטי ורכוש שניזוק. החשודים נמלטו מהמקום טרם הגעת הכוחות. בית משפט השלום העריך בחמישה ימים את מעצרו של סגן ראש עיריית ראשון לציון שנעצר בחשד לביצוע מעשה סדום תוך ניצול יחסי מרות בעובדת עירייה. בחקירה שהחלה בעקבות תלונה על שני מקרים נבדקים גם חשדות לאירועים נוספים מאז 2021. המשטרה ביקשה לפרסם את שמו כדי לאתר נפגעות נוספות, והשופט קבע כי קיים חשד סביר ועילות למסוכנות ולשיבוש הליכי חקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: חום יולי-אוגוסט, זה לא רק שיר, היום חלה אומנם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה, אבל החום הכבד במיוחד עם הלחות באזור החוף, ממשיכים לשרור לאורך היום.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.

מהשירים האלה שתמיד נעים להיזכר בהם ולבחור להשמיע אותם בימים כאלה. אז כן, אתם איתנו כאן באילת 102 FM, הקצב של אילת, קצת אולי בעוצמה פחות חזקה מבדרך כלל כשאנחנו חוגגים שזה ימי חמישי, אבל אני חושב שאפשר להבין גם למה. אני מקווה בשבילנו שאנחנו נקבל בשורות טובות בקרוב, אבל כרגע אנחנו כולנו כמקשה אחת כאן באילת מרכינים ראש וננסה למצוא את הסוג של נחמה במוזיקה שלנו כאן בשעתיים שעוד נותרו לנו. אתם על אילת 102 FM, וטוב, יש לנו כמה דברים טובים וחדשים גם להשמיע לכם על הדרך, אבל בוא נזכר בשיר שאני חושב שאנחנו, טוב, יצא לנו להשמיע את זה כמה פעמים. אני זוכר שעוד בתקופה שהאלבום הזה יצא, זה היה אלבום שזכה להרבה מאוד ביקורות מעובבות, אבל פרינס תמיד היה ידוע כגאון, וזה דווקא מהאלבום, שיר שיצא כסינגל, אבל לא הצליח הכי הרבה. אבל שיר יפה, Diamonds and Pearls, Prince.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
1: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: סוף עונה על אמת ותמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
8: שבוע מטורף מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
9: אם

Dream It's Over של Crowded House, האוסטרלים המצוינים כל כך. טוב, יש לנו עוד אחד כזה שטוב, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, וכל פעם שאני שם אותו אני נזכר כמה שהחברים האלה בעצם הם להקה. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור של ההרכב הזה, זה להקה שבעצם ניגנו עם כל האנשים הגדולים, הם תמיד היו על להקת בקאפ שלהם, תסתכלו. בואו נחשוב על זה ככה, עברי לידר עכשיו יש לו להקה, נכון, שמופיע איתו בהופעות, ויש גם לשירי מיימון בגרסאות שלנו, וגם לשימון בוסקילה. לרוב זה אומנים מוכרים שההרכב שלהם הוא פחות מוכר, אבל הם מופיעים איתם באופן קבוע. מה היה קורה עם ההרכב של שירי, וחלק מההרכב של עברי, וחלק מההרכב של שימון, היו עושים בעצם להקה. אז זו בעצם להקת טוטו. ההרכב הזה בעצם היה הרכב של הרבה מאוד אומנים שהיה מנגן איתם גם בתקליטים, ובסופו של דבר החליטו שהם רוצים לפתוח להקה ולעשות דבר גדול, והם הצליחו. אחד השירים האלמותיים שלהם, אפריקה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר הזה, אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות. שעה ראשונה אמרתי? התכוונתי שעה שנייה. אנחנו נהיה עם השעה השלישית והאחרונה מיד אחרי החדשות.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות, ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
11: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: הגדולים של אילת.

0: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
2: מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בהר הרצל בירושלים. בתקרית נהרג גם רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שיובא למנוחות הערב בשבע בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרם ברוך. הנשיא דונלד טראמפ טוען כי ארצות הברית מחזיקה במלאי גדול של תחמושת מסוגים שונים, וכי כמויות נוספות מיוצרות והן נשלחות לארצות הברית בהתאם לצורך. בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי חברות ביטחוניות מקימות את המספר הגדול ביותר של מפעלים ומתקני ייצור בהיסטוריה של המדינה. לדבריו, מי שהדליפו את המידע על מצבורי התחמושת שהדלדלו הם מדליפים בוגדניים, וכי הרשויות פועלות לאתר אותם. האיום בצפון. בצהל אומרים כי במהלך החודשים האחרונים אותרו אלפי תשתיות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון, ובהן מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה. משבר בבתי הדין הרבניים. בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את העברות הכספים, מתריעים בכירים במערך שירותי הדת על הפסקה מוחלטת של השירותים לאזרחים כבר ביום ראשון הקרוב. ההקפאה תמנע פתיחת תיקי גירושין, בירורי יהדות והוצאת צווי עיכוב יציאה מהארץ, כך הם אומרים. גורם בכיר במערך שירותי הדת תקף בחריפות ואמר, השופט שטיין החריג את צורכי הביטחון, אך לא מצא לנכון להחריג את בתי הדין המשרתים את כלל הציבור. פרקליטות המדינה הגישה הבוקר ערעור לבית המשפט העליון על קולת עונשו של אלחנן רוט, שהורשע בביצוע עבירות מין חמורות בשני קטינים. בפרקליטות טוענים כי העונש שנגזר עליו בבית המשפט המחוזי, 7 שנות מאסר בפועל בלבד, אינו עולה מתחומרתם החריגה של המעשים, ואינו עולה בקנה אחד עם מדיניות הענישה הנוהגת. בערעורה מדגישה הפרקליטות כי העונש שנגזר אינו מבטא את המסוכנות הנשקפת מרות, כפי שעלתה מתזכירי שירות המבחן ומערכת המסוכנות שלא שללה קיומה של סטייה מינית פדופילית. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן חוזרות להיות רגילות לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

כתבתי שיר האמת של הביטלס לפתוח איתו את התוכנית, את השעה השלישית של התוכנית שלנו, ואז אמרתי, למה ביטלס? אם אפשר גם את הביצוע הבאמת טוב הזה של ג'ף היילי בנד, While My Guitar Gently Weeps, שבמקור הוא של הביטלס. שעה שלישית והאחרונה שלי להשבוע, והאמת, להיום, הקצב של אילת, כאן באילת 102 FM, אנחנו ממשיכים, והפעם באמת עם הביטלס. טוב, זה כבר, חייבים את הביצוע המקורי. לטעמי, something Beatles.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנות.

0: לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים?
0: גל רבינו.
6: גל רבינו.
7: אילת. 102 FM.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. 102
1: FM.
9: טוב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

טינה טרנר, וכמעט ומביא אותנו לסיום התוכנית להיום. אני מקווה שאני צריך לשמור את התוכניות האלה באמת פעם בשנה, אבל אין מה לעשות, ככה זה בעיר שלנו. אמרתי לכם שכולנו כואבים, כשאחד מאיתנו כואב, אז כולנו כואב. חברים, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו גל רבינו בשעתיים שלו. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, החל מהשעה 12 עד השעה 2. נאחל לכולם סוף שבוע שקט, נוח כמה שאפשר עם המזג אוויר שיש לנו עכשיו, העובדה שאוגוסט, ושנקבל בשורות טובות יותר. נשאיר אתכם עם הגרסה של תיגעת ל-How Deep Is Your Love, במקור של הבי ג'יז. יאללה, ביי.

0: קצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
7: דיימונדס, התכשיט של אילת. המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
9: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, ושעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בתקרית פיצוץ המטען בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בהר הרצל בירושלים. בתקרית נהרג גם רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שיובא למנוחות הערב בשבע בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרם ברוך. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר לתקרית הקשה במהלך ביקורו במוזיאון עין חי בכפר מלל.
16: אנחנו נמצאים בחזית מורכבת מאוד, ואנחנו רואים שוב ושוב איך המילואים ניקים מגיעים לשם, חטיבה 55, חטיבה מתמרנת, פעילה מאוד וחשופה מאוד להרבה מאתגרי המלחמה. אני מבקש להעביר מסר של חיזוק ועידוד לכל חיילות וחיילי צה"ל, לכוחות הביטחון באשר הם, ומי ידע ועם ישראל ידע בשורות טובות יותר.
17: המשטרה עדיין ממתינים לתוצאות.
15: התפתחות דרמטית בפרשת היעדרותו של אלדר דיין לאחר מציאת הגופה הבוקר באזור המרכז, עם פרטים חדשים מהחקירה, כתבנו ירון דורון.
17: המשטרה עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקה מהמכון לרפואה משפטית, אולם מתחזקת הערכה כי אכן מדובר בגופתו של דיין. לאור זאת החוקרים בודקים האם חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, לקחו אותו לשטח פתוח ליד תחנת הדלק שבה נטשו את הרכב, רצחו אותו והחביאו את הגופה.
15: פרשת ריגול נוספת בשירות איראן, כתב אישום מוגש נגד בני זוג תושבי אשקלון לאחר שמסרו מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. בכתב האישום צוין כי השניים תיעדו בנייני מגורים שבהם התבקשו לאתר עובד מפעל ביטחוני ואנשי כוחות הביטחון, ובהמשך הועברה אל בן הזוג בקשה להתקרב לנמל צבאי באילת ולצלם ספינות. בתמורה קיבלו בני הזוג יותר ב-4,000 דולרים במטבעות קריפטו, כשלטענת הפרקליטות אמורים היו השניים לקבל עוד כ-2,000 דולרים. עוברים לבחירות 2026, הליכוד שיגר בקשה בהולה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג לבטל את החלטתו לאסור על נציגי המפלגות בקלפי לדווח באמצעות יישומונים מי הגיע להצביע. המכתב צויין כי הסיעה מבקשת לבטל את ההחלטה או לחלופין לקבוע כי לא תחול על הבחירות הקרובות, בטענה שמדובר בשינוי תקדימי של כללי הבחירות הפוגע באינטרס ובהסתמכות של המפלגות. בתוך כך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה להסיר סרטון של גדי אייזנקוט הכולל דמויות חיילים שנוצרו בבינה מלאכותית, זאת לאחר פניית מפלגת הליכוד. כתב אישום הוגש נגד ינון לוי, המואשם כי ירה למוות בפלסטיני לפני כשנה. מכתב האישום עולה כי לוי שימש כקבלן עבודות אפר שביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה ביישוב במועצה האזורית הר חברון, ובמסגרת זו העסיק קטין כבן 17 כנהג מחפר. בסיום יום העבודה הורה נאשם לנהג הבגר לפרוץ דרך חדשה דרך קרקע פרטית, ולאחר מכן נוצרה התקהלות של תושבי כפר פלסטיני שחלקם יידו אבנים לעבר הבגר. בשלב מסוים דרך לוי את נשקו, ירה כדור אחד לכיוון הכללי של מבנים בכפר, וכתוצאה מכך נהרג פלסטיני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן חזרו להיות רגילות לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: היום אנחנו פותחים את את התוכנית מעט אחרת. יש ימים שהמיקרופון נדלק והמילים פשוט לא יכולות לצאת. הבוקר התבשרנו על נפילתו של רסם במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה. בן 33 מאילת שנפל בקרב בדרום לבנון. ולאורחים שלנו שמגיעים היום מחוץ לעיר, חשוב לי לומר משהו על אילת. בסדר? כי מבחוץ רואים ים, מלונות, שמש, חופשה, נופש. אבל אילת האמיתית היא קודם כל קהילה. עיר קטנה שבה בשורה כזאת לא נשארת אצל משפחה אחת, ממש לא. היא עוברת מבית לבית, מקבוצת וואטסאפ אחת לאחרת, ונותנת לנו בוקס לתוך הבטן. כי אצלנו אין באמת מישהו מהעיר. אצלנו זה הבן של, אצלנו זה האח של, אצלנו זה חבר של, הילד שלמד לידינו, האדם שעמד לידינו בתור בבנק או בדואר. והיום אילת לא רק מרכינה ראש, אילת איבדה אחד מבניה. תמיר רצה להגן על המדינה והשאיר אחריו משפחה, חברים ועיר שלמה שמנסה להקל איך חיים שלמים נכנסים פתאום לשורה אחת בחדשות או לאיזה סטריפ קטן כזה. אז כן, התוכנית תמשיך היום, אנחנו נדבר, אנחנו נשמע מוזיקה קצת, ואולי נצליח לחייך כשנוכל, ולא כי חזרנו לשגרה, אלא מפני שזו הדרך שלנו להחזיק זה את זה גם כשהלב שלנו נשבר. אז אנחנו מפה, רדיו אילת, 102 FM, שולחים חיבוק ענק ועמוק למשפחת וקנין, לחברים ולכל מי שאהב את אמיר. יהי זכרו ברוך. ואולי הלוואי שנפסיק ללמוד שמות של גיבורים רק אחרי שהם נופלים. אנחנו יוצאים לדרך עד ארבע שמפגש השך
1: בגבעתי, המורה ללשון מודיעין,
0: שאין לנו בשורות שורות.
1: חן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: את העולם.
1: היום יום חמישי, כף ג' באב, תפשין, פי וו, שישה באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן. אני גל רבינו, אנחנו נמצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום כמובן שזה יהיה תוכנית מעט מעט יותר רגועה מהרגיל, ואני מתנצל בפני כל אותם אורחים שמגיעים ורצו קצת מוזיקה אחרת, אבל אני מבטיח לכם שבהמשך, בהמשך הסופה, שיהיה מוזיקה קצת יותר שמחה, כי אנחנו קצת פחות שמחים היום. אבל אנחנו נשתדל לעשות קצת טוב בלב, נשתדל, באמת שנשתדל. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. היום זה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה גם יום הירושימה, כן, זה בעצם יום לזכר הפצצת העיר הירושימה בפצצת האטום בשנת 1945 במהלך מלחמת העולם השנייה. באותו יום הטיל המפציץ האמריקאי אנולה גיי את הפצצה האטומית ליטל בוי באישור נשיא ארצות הברית דאז הרי טרומן במטרה להביא לכניעת יפן. אז היום זה יום הירושימה. דרך אגב, היום זה גם יום ההנגובר הבינלאומי, שבעצם יום שמוקדש להתאוששות משתיית אלכוהול. זה גם זמן טוב להכיר דרכים שעשויות להקל על תסמיני הנגובר, כמו שתיית מים או כדי להפחית התייבשות, שינה טובה, ארוחת בוקר טובה שעשויה לסייע בלהשיב את רמות הסוכר שלנו בדם, ויש מי שסבורים שגם בחירה במשקאות אלכוהולים מסוימים עשויה אפילו להשפיע. כן, כמו למשל הבלאדי מרי שמוכר מאוד לעזרה בהנגובר. היום זה גם יום ההוקרה לעובדי החקלאות, כן, מצוין במטרה להביע תודה לכל מי שעובדים בשדות ולהעלות גם מודעות לאתגרים הרבים שהם מתמודדים לאורך השנה, אם זה הדברות והשחטות יבול וכולי וכולי. דרך אגב, עובדי החקלאות לא רק מספקים פירות, הם מספקים גם ירקות, דגנים, הם תורמים לכלכלה, הם מספקים מקומות עבודה רבים. עבודות חקלאיות נחשבות בין המקצועות המסוכנים ביותר, בגלל החשיפה לחומרי הדברה ודשנים רעילים, וגם בשל העובדה שהם עובדים בתנאי חום ושמש. אז היום זה יום ההוקרה לעובדי החקלאות. היום אנחנו גם עם מפגש השייח שמזמינים אתכם בכל יום 24 שעות ביממה, חוץ משישי בערב ושבת, הם פתוחים 24 שעות ביממה, ממוצאי שבת ועד שישי בשעה 3, בסדרות התמרים 27, שם תמצאו באמת את כל המאפים שאתם צריכים. אם אתם צריכים, לא יודע, בא לכם, יש לכם דודה למשהו בערב, אתם מוזמינים לעשות את זה במפגש השייח. אנחנו נספר לכם על מפגש השייח ונמשיך את התוכנית. פחות דיבורים, קצת יותר מוזיקה, ואני מקווה שנצליח לעשות לכם קצת טוב בלב.
2: שוב עוד קיץ אני חורף תיקון.
1: הנה דורין אור,

נסעתי לשיעור תורה והיה לי מה זה סבבה. היצר שלי גם בא. אז הפכתי אותו למלפפון, לא בא לי אותו בסלט שלי. יאללה, נדבר, חבט אפון.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של ויז'ניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: זה

אל הצילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה

שיר אהבה בדואי. אנחנו יחד עם מפגש השייח, אנחנו מזכירים לכם במהלך כל השבוע, סיפרנו לכם על מפגש השייח, וסיפרנו לכם גם על המאפים המדהימים שיש שם, ולא רק מאפים מדהימים, מעבר לזה שיש שם גם עוגות ועוגיות ביתיות, ועוגות מיוחדות, ואתם יכולים גם אפילו לקחת טוסט בהרכבה וסלטים בהרכבה, ואתם יכולים באמת להנות שם מכל הטוב הזה, ובהחלט בהחלט כמובן גם נשמח, בהחלט נשמח גם לפנק אתכם בכמה מאפים, אולי לא היום, אבל בתחילת שבוע אולי אנחנו כן נפנק אתכם. אנחנו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו נשוב מיד אחרי עם עוד קצת מוזיקה. אמרתי לכם, התוכנית מעט מעט מעט שונה היום, אבל אני חושב שזה בהחלט מובן. אז אנחנו מיד מיד נשוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: הקניון פתוח עד חצות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
12: ליאתי. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
16: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
17: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
18: יהוא!

ירח כחול, גן חיות. אנחנו בשעה הראשונה ועדיין יחד עם מפגש השייח. אתם מוזמנים להגיע 24 שעות ביממה. אנחנו בעצם סיפרנו לכם כל השבוע על מפגש השייח, ואתם מוזמנים לטעום את המאפים המדהימים שיש שם, את הסמבוסק פיצה, בגל ירושלמי, בגל מלוח, בגל מתוק, יש להם כל כך הרבה דברים טעימים, אז בהחלט בהחלט שווה וכדאי להגיע למפגש השייח. אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, היום אנחנו במתכונת מעט מעט שונה, אתם יודעים, איבדנו ילד, אז אנחנו קצת קשה, זו הדילמה המוסרית הזו שאנחנו תמיד תמיד חווים, אם כן להמשיך רגיל, כן לשים את המוזיקה, כן הזה, כן הזה, אני לא יודע. טוב, יאללה, אני אשתדל, אני אשתדל לעשות את המקסימום, אז נשמע מוזיקה, נעשה הפסקה של השעה הראשונה ונשוב מיד אחרי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. מרשטיין לפם.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
8: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
9: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה
9: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע תקרית פיצוץ המטען אתמול בלבנון, בה נפלו שני חיילי צה"ל. בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף במחוז צור שבדרום המדינה. אתמול, זמן קצר לאחר התקרית, ביצע חיל האוויר תקיפות ממוקדות בדרום לבנון. מקרה מוות ראשון השנה בישראל מקדחת מערב הנילוס. גבר כבן 70 שנמצא חיובי לקדחת מערב הנילוס באמצע חודש יולי נפטר כתוצאה מסיבוכי המחלה, כך עדכנו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו בישראל עד כה 10 חולים במחלה, 3 מהם עדיין מאושפזים אך במצב טוב. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להגביר את פעילותן בתחום המזיקים התברואיים. התפתחות דרמטית בפרשת היעדרותו של אלדר דיין לאחר מציאת הגופה הבוקר באזור המרכז. עם פרטים חדשים מהחקירה, כתבנו ירון דורון.
19: המשטרה עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקה מהמכון לרפואה משפטית, אולם מתחזקת ההערכה כי אכן מדובר בגופתו של דיין. לאור זאת החוקרים בודקים האם חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, לקחו אותו לשטח פתוח ליד תחנת הדלק שבה נטשו את הרכב, רצחו אותו והחביאו את הגופה.
18: פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי אשקלון לאחר שמסרו מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. בכתב האישום צוין כי השניים תיעדו בנייני מגורים שבהם התבקשו לאתר עובד מפעל ביטחוני ואנשי כוחות הביטחון, ובהמשך הועברה אל בן הזוג בקשה להתקרב לנמל צבאי באילת ולצלם ספינות. בתמורה קיבלו בני הזוג יותר מ-4,000 דולרים במטבעות קריפטו, כשלטענת הפרקליטות אמורים היו השניים לקבל עוד כ-2,000 דולרים. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. בריאיון בחיקר השבת יצא בנט בחריפות נגד מתווה הגיוס של אייזנקוט שיאפשר ל3% ממחזור גיוס שנתי ללמוד בישיבות.
7: זו זיה מטורפת כי גפני ודרלי פשוט עוד פעם יסורבו את הפוליטיקאי התורן וזה ייגמר בכלום. הרי היה עכשיו 4 שנים של שלטון חרדי. לא עשיתם כלום, יכולתם לגייס. לא שמעתי פוליטיקאי חרדי אחד שאומר מי שלא לומד תורה יתכבד להתגייס.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן חזרו להיות רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

טוב, אנחנו כמובן בפתיחתה של השעה השנייה. אנחנו פותחים את השעה השנייה, אבל הלב עדיין נמצא באותה בשורה. רסם במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה, בן 33 מאילת, נפל בקרב בדרום לבנון. יחד איתו נפל גם רסן במילואים הראל ברינשטוק, זכרו לברכה, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855. באותו אירוע גם נפצעו באורח קשה 4 לוחמים במילואים נוספים, ומכאן אנחנו שולחים תפילה גדולה להחלמתם המהירה והמלאה. חשוב לומר את זה, מאחורי המילים, אז הצמד מילים מותר לפרסום, יש משפחות שהעולם נעצר, יש הורים, אחים, בני זוג, חברים שמקבלים ברגע אחד בוקס שאי אפשר להתאושש ממנו ואי אפשר באמת להכיל את הבשורה הזו. הלוויתו של תמיר תתקיים הערב יום חמישי בשעה 19:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. העיר כולה מוזמנת להגיע, לעמוד לצד משפחתו, להעניק את הכבוד האחרון שמגיע למי שיצא להגן על כולנו ולא שב. אנו מחבקים את משפחות וקנין וברינשטוק, מתפללים לרפואת הפצועים וגם מרכינים ראש לזכר שני הלוחמים. כן, זהו, אנחנו נצא לדרך. גם בשעה הזו אנחנו נספר לכם על מפגש השייך, וגם ננסה לפחות קצת מוזיקה, טיפה, פחות דיבורים, בסדר? פחות דיבורים, נשתדל.

עדן צפתי, שהיא עצמה אחות שקולה. טוב, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות. אנחנו מזכירים לכם שבמהלך כל השבוע סיפרנו לכם על מפגש השייך שפתוח 24 שעות ביממה, ואם אתם רוצים אתם בהחלט מוזמנים. סדרות התמרים 27, שעות הפעילות ימים ראשון עד חמישי 24 שעות ביממה, יום שישי מהשעה 8 עד 3 בעצם סוגרים, ואז במוצאי שבת המקום נפתח מחדש. ואם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון, זה המקום בשבילכם. במפגש השייך תמצאו סמבוסקים, גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, לצד פיצות טבון עם פיצות עם תוספות ובייגל ירושלמי. ואם אתם גם רוצים איזו ארוחה קלה, אז יש לכם טוסטים בהרכבה אישית וסלטים בהרכבה אישית, ויש גם את המתוקים ושתייה וישיבה במקום, ואתם גם מוזמנים לבוא ולקחת טייקאווי. מפגש השייך, עברו כביש, למען האמת התגעגענו, היה סגור קצת, אבל הנה, הם פתחו את זה שוב. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, נחזור עם מוזיקה ופחות דיבורים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב האלמוגים 17.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
15: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
16: אני רוצה לעזריאלי.
15: הקניון פתוח עד חצות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
17: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
18: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: זה

על 102 FM אילת, רדיו אילת. אנחנו יחד עם מפגש השייח. היום אנחנו במתכונת מעט רגועה יותר, אני אקרא לזה, בטח בסופש. נאמנה במהלך כל השבוע סיפרנו לכם על מפגש השייח, ואנחנו גם כנראה נעשה משם את הפתיחה. הייתה אמורה להיות הפתיחה למען האמת בשבוע שעבר, כבר ביום חמישי, אבל בגלל אירוע משפחתי, אז קצת היה בעייתי לעשות את השידור ביום חמישי האחרון, ואת הפתיחה החגיגית, אז כמובן שזה נדחה, ואנחנו נעדכן מתי תהיה הפתיחה. תודה רבה למפגש השייח.

אנחנו נשמע עוד מוזיקה, הפסקת פרסומות אחרי, ונשוב, גם נסיים את השעה השנייה ואת התוכנית, אז כן, אולי נשמע גם את דברי הרב אחרי. אז אל תלכו לשום מקום. הנה גוסטו. צליל מכוון.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים?
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיה שבונה.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
9: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
10: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופר ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר, בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה, בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם, בלי שיש לי אותה.

שרון כמו רוקי בלי סטלון, כמו פטל בלי מלון, כמו סמי בן טוב אם אני דפקתי הקופה ולקחת לי את המיליון, כמו לחיות בישראל בלי שיש לך מקלט, כמו מחוזת מתוקים בלי שלומי שבת, כמו לשיר לשירים בלי להיות מובך, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותך.

וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר ממך, על

0: ועכשיו, פרשת השבוע עם הרב לוי הכט.
1: אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב לוי הכט. שלום כבודו, מה שלומך?
2: ברוך השם, שלום לך גל ולכל המאזינים.
1: כן, כיף, אתה יודע שאנחנו מדברים פעם בשבוע, כמובן בנסיבות אחרות, אבל אנחנו בהחלט מבינים שאין לנו כל כך מה לעשות והכל משם שמיים.
2: כן, בהחלט. אז אנחנו פרשת ראה לפנינו. פרשת ראה, הקדוש ברוך הוא ראה, אנוכי נותן לפניך ברכה וקללה. זה אחד היסודות הגדולים ביותר ביהדות, שיש לאדם את הבחירה. כי הרי אנשים אומרים, רגע, אלוקים יודע כל מה שהולך להיות, מה שהיה ומה שיהיה. אז מה, אז הוא כבר יודע מה אני אבחר. אז מה, אז אומרים לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא ראה, אנוכי נותן לפניך ברכה וקללה. זאת אומרת, תמיד יש לך בידיים שלך את היכולת לבחור. ואתה אף פעם לא יכול להסיר את האחריות ולהגיד, אה, כבר בחרו בשבילי, כבר נסללו לי דרך, הסלילו אותי, כמו שנוהגים היום לומר. לא, יש לך את היכולת לבחור בכל דבר, בכל זה. אז זה גם מצד אחד נותן לאדם אחריות, עד שינו זה נותן לך אפשרויות וכוח ושליטה על החיים, מה שנקרא. וזה הדבר, ככה מתחיל הפרשה. ובהמשך הפרשה יש כאן דבר מאוד יפה, שמדבר על הנושא של שמיטה. שמיטת כספים, שזה היה אחד הדברים היפים, שפעם בשבע שנים עושים איפוס לכל החובות, לכל הדברים. אם אדם היה חייב כספים לאנשים, היה מגיע שמיטה, עושים איפוס לכל החובות ולכל הדברים האלה, שזה היה בעצם לעזור לאנשים שקשה להם, אנשים עניים, אנשים שלא הצליחו כל כך הרבה שנים להיפטר מהחובות שלהם, אז היו מאפסים להם את זה בשנת השמיטה. והפרשה מדברת הרבה על עניין הזה של צדקה. התורה אומרת, פתוח תבטח את ידך לו, ועבד תעביתנו די מחסורה שרסה לו. זאת אומרת, התורה אומרת, אם יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מכיך אביון. ברגע שאדם, אתה רואה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו מושיט יד, מישהו מבקש עזרה, אז זה הרבה קל לנו להגיד, מה הוא צריך, מה הוא זה, מה הוא אוסף כספים, שילך, שיעשה משהו עם החיים שלו. אבל התורה אומרת לו, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה עובר על הבן אדם השני שנמצא, מה הנסיבות של החיים שהובילו אותו למקום הזה, ואם הוא מושיט יד, אז תיתן לו. פתוח תפתח את ידך לו. אתה אומר, פתוח תפתח, זה בא להגיד אפילו כמה פעמים. נגיד, כבר נתתי לו לפני כמה, זה פתוח תפתח, כי אנחנו תמיד צריכים להרגיש את הקושי, ותמיד לנסות להתחבר למקום של השני, כי הכי קל לנו לשפוט, נגיד, איך הוא יגיע למקום הזה, אבל לנסות להתחבר לכאב של השני, לצער שלו, ואם הוא הגיע למצב כזה שהוא פושט יד, אנחנו צריכים להיות שם ולעזור לו. נכון שיש כאלה שהם לוקחים את הכסף למקומות לא כל כך טובים, ולכן באמת כאלה לא צריך לתת להם, אבל אתה יודע מה, כתוב בגמרא, שבסופו של דבר הרמאים הם מצילים אותנו, כי אם כל מי שהיה מבקש כסף לצדקה הוא היה ישר, אז היינו חייבים לתת לכולם. אם לא היינו נותנים לכולם, היינו נותנים על זה את הדין. ככה, אבל אדם יכול להגיד, תשמע, זה שביקש ממנו לא נתתי, כי אולי הוא נוכל, אז בעצם הנוכלים הצילו אותנו מן הדין. אבל בכל אופן, אדם צריך באמת לקחת את זה בחשבון, לקחת את זה בתשומת ליבו, שאם אתה רואה מישהו שהוא נמצא במצב כזה, לנסות להתחבר לכאב שלו, ולראות מה אפשר לעזור לו. כי בסך הכל זה אחינו, לא תאמץ את לבבך מאחיך האביון. בסופו של דבר זה כולנו אחים, אנחנו צריכים לחשוב על הדבר הזה. אדרבה, המצוות הצדקה הזאת היא זאת שיכולה להביא אותנו למקום הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו לפני חודש אלול, השבת אנחנו שבת, שבה נברך את חודש אלול, זאת אומרת, שבוע הבא, שאנחנו נדבר יום חמישי, זה כבר יהיה ראש חודש. ראש חודש אלול, שמתחיל כבר לתקוע בשופר, וכבר מתחיל התשובה וסליחות. אז אחד הדברים שהכי הכי הרבה מתקנים את המידות, והכי הרבה זה כשאנחנו יכולים לפתוח את הלב, למישהו אחר שנמצא במצוקה, נמצא בצרה, ולתת מעצמנו ממש. הבן אדם אומר, כסף זה משהו שעבדתי עליו. אנחנו נותנים את זה לשני, זה דבר שהוא מאוד חשוב בתיקון המידות, בדרך לתשובה, בדרך לסליחה, ומה שיעשה אותנו אנשים הרבה יותר טובים, ויכין את העולם כזה, את העולם הזה לתיקונו בגאולה. אנחנו גם רוצה רק לציין את החייל מאילת שנפל, בעקנים, שהיום הלוויה שלו, אנחנו באמת רוצים להשתתף בצער המשפחה, ונקווה בעזרת השם שלא נדע עוד צער ודברים כאלה.
1: אמן, אמן, אמן. כן, אתה יודע, אני תמיד בימים כאלה, אני תמיד, תמיד, תמיד, תמיד לא יודע מה, איך להתנהג כל כך, אתה יודע.
2: נכון, נכון, זה מבלבל אותנו מאוד, אנחנו כולנו מבולבלים.
1: כן.
2: בצד אחד אנחנו צריכים לשמור על האיזון ועל השפיות ועל תמיד אופטימיות ושמחת חיים, בצד שני הדברים האלה ככה פוגשים אותנו, ולא צריך לוותר על אף אחד מהדברים האלה, לא צריך לוותר לא על הארכנת ראש וההשתתפות בצער, ומצד שני על האופטימיות והשמחת חיים גם כן.
1: כן.
2: זה באמת בהחלט מבלבל, בהחלט. אין אף אחד מתכון מדויק לדברים האלה, אבל אנחנו מקווה לימים טובים.
1: אתה יודע, זה תמיד, כל פעם שאני מגיע לתוכנית ויש איזו בשורה כזו שקשה לנו, אז אנחנו אף פעם לא יודעים באמת איך לגשת לזה, מה לעשות, האם רגע לעצור מלשמח ולהרכין את הראש, או להמשיך ולשמח ולנסות לפחות.
2: חייבים, חייבים, לדעתי החיים ממשיכים, חייבים להמשיך, בצורה שבה אתה עושה את זה, ברגישות שלך, איך לעשות את זה.
1: כבוד הרב לוי הכט, תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה
1: לך, שיהיה לנו בשורות טובות.
2: אמן, בשורות טובות, שבת שלום, ואנחנו נתראה שבוע הבא, ונפגש שבוע הבא בראש חודש אלול כבר.
1: נכון, וואו.
2: כן, כן, זה חודש לפני ראש השנה. ראש חודש אלול זה בדיוק חודש לפני ראש השנה, כבר ממש מתקרבים.
1: שופטים שבוע הבא.
2: כן, כן.
1: שופטים. כבוד הרב לוי הכט, שיהיה סופה שניים, שבת שלום ובשורות טובות.
2: שבת שלום, כל דברים.
1: ביי ביי.

0: נשתי ובריאים תמיד.
1: אמן על הילדים. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום. היום בשעה 7 יובא למנוחות החייל שנפל, חייל האילתי, תמיר וקנין, זכרו לברכה. וכמובן אתם מוזמנים לבוא ולחלוק לו כבוד אחרון. זהו, תודה רבה למפגש השייח על השבוע המדהים, תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו לא מחר, יום ראשון. יום ראשון מחר גם בין 10-12 אנחנו באקספו, אקספו מרקט, שוק האוכל של האמיליה, מתחם האקספו. אנחנו בשידור חי מ-10-12. נשתמע. יאללה ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: סושי פירות זה ליד.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
16: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
17: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
19: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתפתחות בפרשת היעדרותו של אלדר דיין. שעות לאחר מציאת גופה באזור המרכז, המשטרה החמירה את החשד נגד שני חבריו של דיין לרצח. כתבנו ירון דורון מוסר כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של השניים ב-15 יום, והבהירה כי הגופה שנמצאה הבוקר טרם זוהתה באופן רשמי. שיפור במצבם של ארבעת הפצועים מתקרית פיצוץ המטען בדרום לבנון. הארבעה מאושפזים בבית החולים רמב״ם בחיפה במצב קשה אך יציב, כשאחד הפצועים נגמל ממכונת הנשמה וחזר לתקשר עם משפחתו. בבית החולים מביעים אופטימיות שגם שלושת הפצועים הנוספים יחזרו להכרה בימים הקרובים. בצהריים הובא למנוחות בהר הרצל בירושלים רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בתקרית. בשבע יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפל גם הוא מפיצוץ המטען של חיזבאללה. יהי זכרם ברוך. בתגובה לתקרית, תקף חיל האוויר ביממה האחרונה תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון. גל שריפות ביהודה ושומרון. סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, פועלים בשעה זו 14 צוותי כיבוי במקביל. כביש 5 נחסם לתנועה לכיוון מערב, בעקבות שריפה בשטח פתוח שהתפשטה לצידי הכביש. כמו כן, כוחות הכיבוי פועלים בשעה זו בשריפה בגבעה 26 סמוך לקריית ארבע וביישוב מעלה עמוס, שם נשרף כליל מבנה יביל המשמש למגורים. הסלמה בתימן. החות'ים ביצעו מתקפה על אתרים צבאיים של ממשלת תימן, עשרות נהרגו, מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
0: מקורות בתימן דיווחו כי המתקפה של החות'ים כללה שיגור של טילים בליסטיים וכתבמי נפץ לעבר מחנות צבאיים של הממשלה התימנית שנתמכת על ידי סעודיה. מתקפה זו הובילה להרס נרחב ולעשרות הרוגים, כמו כן דווח כי התקיפות נמשכו במשך כמה שעות ופגעו במקורי החיילים ובמחסני נשק.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
0: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
0: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

תשע דקות אחרי השעה ארבעה, אתם על אילת 102 FM, אנחנו מין יום כזה שמגמיקס והשמחה שמגמיקס מביא איתנו, מביא איתו היום קצת פחות מתאים, כי אנחנו כאובים, וכאן בעיר שלנו, אחרי שאתה מאבד בן אילתי, אתה קצת פחות עם חשק לרקוד, בכל מקרה. אז אנחנו איתכם במוזיקה עד השעה 6, כשבשעה 6 אנחנו נעביר את המוזיקה, את המוזיקה. את תוכנית הספורט של ישראל מרדיו חיפה בשידור חי. אבל בינתיים, היום לצערנו ולדעבננו, מגמיקס לא יהיה. אתם עם אחלה מוזיקה מעכשיו ועד השעה 6, כאן באילת 102 FM. הנה אירוס המצאתי, קרוס דלה ויטה.

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: בחסות התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון,
4: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים?
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישליס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: הלעיתים הגדולים של אילת.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: אני רוצה
6: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקניון פתוח עד חצות.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
10: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
11: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת,

בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: אלכוהול באלעת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
13: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס בונה.
13: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
17: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
17: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שני ישראלים נכנסו בשוגג לג'נין והותקפו באבנים על ידי מחבלים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע ולחבור לכוח צה"ל ששהה במקום. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת שכוחות צה"ל פועלים בשעה זו בג'נין למעצר מבוקשים. ההתפתחות בפרשת היעדרותו של אלדר דיין. שעות לאחר מציאת גופה באזור המרכז, המשטרה החמירה את החשד נגד שני חבריו של דיין לרצח. כתבנו ירון דורון מוסר כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של השניים ב-15 יום, והבהירה כי הגופה שנמצאה הבוקר טרם זוהתה באופן רשמי. גל השריפות ביהודה ושומרון. כביש 5 למערב נפתח מחדש לתנועה לאחר שנחסם עקב שריפת רכב שהתפשטה לשטח פתוח באזור, כך עדכנו בנתיבי ישראל. כתבנו יותם דשא מציין כי צוותי הכיבוי פועלים בשלושה מוקדי שריפה נוספים, בהם סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, שם נמצאים 14 צוותים. הסלמה בתימן. החות'ים ביצעו מתקפה על אתרים צבאיים של ממשלת תימן, עשרות נהרגו, מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
0: מקורות בתימן דיווחו כי המתקפה של החות'ים כללה שיגור של טילים בליסטיים וכדבמי נפץ לעבר מחנות צבאיים של הממשלה התימנית שנתמכת על ידי סעודיה. מתקפה זו הובילה להרס נרחב ולעשרות הרוגים, כמו כן דווח כי התקיפות נמשכו במשך כמה שעות ופגעו במקורי החיילים ובמחסני נשק.
23: וגם גאווה ישראלית. המרכז הרפואי שיבא נכנס לרשימת בתי החולים הירוקים לשנת 2026 של המגזין היוקרתי Newsweek. עם הפרטים כתבתנו מאיטליה סור.
1: הדירוג בחן את פעילות בתי החולים בתחום הקיימות והאחריות הסביבתית, ושיבא מציינים שבשנים האחרונות צמצמו משמעותית את פליטות הפחמן, את השימוש בגזי הרדמה מזהמים ואת בזבוז המזון, והציבו יעד להגיע לאיפוס פליטות עד שנת 2050.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: התוכנית בחסות התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: סופון על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
0: סופון על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: FM.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
8: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
9: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: מיד באילת,
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תינוקת כבת שנה וחצי במצב אנוש לאחר שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מפנים אותה לבית החולים ברזילאי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. פרשת היעדרותו של אלדר דיין. הוארך בשבוע מעצרם של שני חבריו של דיין. מבית המשפט מדווח כתבנו ירון דורון.
23: בעקבות מציאת הגופה הבוקר הוחמה החשד נגד חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, והם חשודים כעת ברצח. שניים חשודים כי לאחר שנטשו את רכבם בתחנת הדלק, הם הובילו את דיין לשטח פתוח בסמוך, ושם התנפלו עליו, רצחו אותו והחביאו את הגופה. שניים שותקים בחקירה ולא משתפים פעולה עם החוקרים.
22: הפריימריז בליכוד צפויים להידחות מ-17 ל-30 באוגוסט, כך לפי מקור במפלגה. זאת בצל הדיון שצפוי וההליכים המשפטיים באשר לשיטת הפריימריז שטרם הוכרעו. כתב היום ביני אשכנזי שהביא את הפרטים, מציין כי בליכוד מחישים בתוקף את הדברים וטוענים כי הפריימריז יערכו במועדם. וגם גאווה ישראלית. המרכז הרפואי שיבא נכנס לרשימת בתי החולים הירוקים לשנת 2026 של המגזין היוקרתי Newsweek. עם הפרטים, כתבתנו מאיטליה סאור.
0: הדירוג בחן את פעילות בתי החולים בתחום הקיימות והאחריות הסביבתית. ושיבא מציינים שבשנים האחרונות צמצמו משמעותית את פליטות הפחמן, את השימוש בגזי הרדמה מזהמים ואת בזבוז המזון, והציבו יעד להגיע לאיפוס פליטות עד שנת 2050.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, יום חמישי בשבוע וערב, שלוש נציגות ישראליות באירופה, כבר בעוד כשעה, מכבי תל אביב תתארח בבטומי, יותר נכון תארח בבטומי את צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, זה הסיבוב השלישי, ומאוחר יותר ב-8:30, ביתה ירושלים במגרש הביתי שלה ברומניה מול אוסטריה וינה, בשעה 9 הפועל תל אביב בבודפשט נגד קטוביץ' מפולין, שלוש ישראליות, שלושתן מארחות, כל אחת במקום אחר. על כל אלה ועוד והרבה ספורט נדבר בשעתיים הקרובות, ולשם כך, אנוכי ליאב נחמני, וזה הזמן לומר ערב טוב לטל בן חיים הטבח. מה קורה?
2: ערב טוב, אחר הצהריים טובים. מה העניינים?
1: אני נהדר, מיכאל וינסנדט, מה קורה?
3: שלום שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
1: שלומנו מצוין, וגם שלומו של העורך והמפיק שלנו רון בוסקילה מצוין, על הדיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו כאן באולפן בחיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידן אביטל. אתם יודעים חברים, טל ומיכאל, דיברנו ככה פתיח על כדורגל, אבל עוד לפני הכל העונה שלנו אפילו עוד לא החלה באמת, וכבר אמש בגביע הטוטו אלימות מזעזעת בפתח תקווה. אוהדים, מאבטחים, שלושה עצורים, אחד מהם, שימו לב, מאבטח שחוות אימות בראשו של אוהד. אנחנו מדברים על משחק גביע הטוטו, כן?
2: איך למאבטח יש מות? רוצה להסביר לי איך זה קורה בכלל, לסיטואציה הזאת?
1: רגע, הוא טען שהמות היה אצל האוהדים, הוא פשוט לקח את המות, הוא רק פשוט לא השתמש בו לדבר
2: נכון. מה זה מות? זה מות ציוד של תפאורה, או שזה מות של הלד בייסבול, שאנחנו לא יודעים בכלל איך זה הגיע למשחק?
1: מות ציוד של תפאורה.
2: אוקיי.
1: נשמע לך הגיוני?
2: לא, בכלל לא.
1: מיכאל
2: בכלל
1: דקה?
2: לא, הסיטואציה הזאת גם...
3: כן, עוד פעם, יצא לי, תראה, יצא לי לדבר עם כמה אוהדים של הפועל פתח תקווה שהיו נוכחים באירוע הזה. הם טוענים שבמחצית הם למעשה עברו את הגדר בשביל לסדר את השלטים שהם תמיד תולים בכל תחילת משחק, ובדרך כלל במחצית הם יורדים ומסדרים את זה כדי שזה יהיה כמו שצריך גם במחצית השנייה. הסדרנים אמרו להם, חבר'ה, תעלו למעלה או שנה. אתכם, ואז הכל התפתח שם, ותוך שנייה זה נדלק, נדלקו כל העניינים. לגבי המות, תשמע, אין לי מושג איך זה הגיע, האם זה מהאוהדים, האם זה, אני באמת לא יודע מה היה שם, אבל זה, רק לראות את הוידאו הזה של ה-30 שניות.
2: וידאו נוראי, תגיד, נחמני, מה, או וינסנט, מי שיכול לענות לי על זה, יש איזה, מה מצב הפצועים בסיטואציה?
1: יש אוהדים שנפגעו כתוצאה, כמובן אותו עד ש...
2: לא, תשמע, איך שזה נראה, איך שזה נראה...
1: בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך
2: את זה... אין אף אחד בטיפול נמרץ?
1: אתה רוצה שאני... אתה רוצה שאני אגיד לך את זה פשוטו כמשמעו? זה שהאוהד הזה עדיין חי, זה נס.
2: אז זה מה שאני שואל, מה המצב הפצועים? יש איזה פצוע באיזה מצב קשה לו עלינו?
3: האוהד שנכבט מהעלה, מהמות הזה, הוא התראיין היום בחמש באוויר, בערוץ הספורט, והוא אמר שזה היה רגע מזעזע מבחינתו.
2: קודם כל, אם הוא התראיין, ברוך השם, זה משהו בסדר.
3: כן, אז זהו, זה כבר מבשר טובות, זה כבר מבשר טובות, וכמובן נאחל לו בריאות.
1: מבשר...
3: הלוואי, וזו אלה התמונות האחרונות שנראה דברים כאלה, תשמע, זה היה באמת...
2: איך זה מצליח להסלים ככה, נחמני?
1: אז בוא נדבר על זה...
3: זה נדלק בשניות,
2: לא, איך זה נדלק זה ברור, אבל בסוף, במשחק כדורגל, אמור להיות לך כוח התערבות, אמור להיות לך... גם אם זה מסלים טיפה, זה לא אמור להגיע למצב שזה הגיע כל כך הרבה זמן.
1: לצערי, כוח ההתערבות גם היה מעורב בקטטה הזו, ועל הנושא הזה בדיוק הוציא היום מכתב, יושב ראש מנהלת הליגות, ארז כלפון. ארז, מה שלומך? ערב טוב.
4: ערב טוב לכם, ליאב, מיכאל וטל. כן, כששמעתי את תחילת הדברים שלכם, אירוע חמור מאוד אתמול באצטדיון שלמה ביטוח, קודם כל אני שוחחתי עם ליאם, האוהד שנפגע, הוא התקן אותי שהוא כבר בבית, עבר סדרה של טיפולים והוא כבר בבית, ונאחל לו כמובן גם דרככם בריאות מלאה. כן צריך לציין שהמשטרה פה פעלה באופן המהיר ביותר, גם נכנסה ככוח התערבות לעצור את הקטטה, עצרה את המאבטח האלים שזרק את הכיסא.
2: אתה בטוח שאפשר להגיד את זה, אבל ארז, בהתחשב בזה שזה סלים כל כך לכל כך הרבה זמן ולכל כך הרבה מכות, כמו שראינו, אפשר להגיד שהמשטרה עשתה את העבודה ועצרה את האירוע כל כך מהר?
4: אז אני אסביר. קודם כל, מי שמאבטח בשגרת המשחקים זה חברת האבטחה. ברגע שחברת האבטחה לא משתלטת על אירוע אלימות, או חלק מהמאבטחים יזמו אותו כמו של אתמול, אז באמת הגיעו שוטרי היסם ועצרו את הקטטה. ומי שעצר את הקטטה זה המשטרה שעצרה את המאבטח, החזירה את האוהדים למקום, ומצוד שנערך הבוקר אחרי המאבטח שנמלט, עצרו אותו גם...
1: המאבטח שנמלט.
4: נכון, המאבטח שברח מהמגרש, המשטרה, משטרת מחוז ירושלים עצרה אותו היום, ופה המשטרה עשתה עבודה טובה. עכשיו, האירוע חמור מאוד. עכשיו, אני לא סתם אומר, כי אני מכיר את עניין המאבטחים כבר הרבה זמן, לצערי הרב יש מחסור גדול, וכתוצאה מהמחסור הזה, חלק מהחברות והקבוצות פשוט מגיעים מאבטחים פחות טובים מקצועיים, כדי לטפל באירועי אבטחת משחק כדורגל.
1: אז אתה יודע, ארץ, אתה יודע שעשיתי קצת, אתה יודע שאני אוהב לעשות שיעורי בית בדברים האלה, בטח עם הכובע העיתונאי, אני עושה בדיקה כזו או אחרת, ובשני בדצמבר 2024 יוצא מכתב שלך.
4: נכון.
1: שלך. יוצא לשר הספורט, יוצא למפכ"ל המשטרה. כל זה על זהות...
4: ולראש אגף התקציבים.
1: על זהות המאבטחים. הסף הכל כך נמוך של בחירת מאבטחים וסדרנים באצטדיוני כדורגל, ומה קרה עם זה?
4: נכון, אז קודם כל לצערי הרב, כמו שלא קרה עדיין עם השופט ספורט, המדינה עדיין לא הרימה את הכפפה, אני ביקשתי להכריז על עבודת הבטחה, אגב לא רק במגרש כדורגל, מבחינתי באירוע במופע, כעבודה מועדפת, למה? כדי לתמרץ חיילים משוחררים שהולכים ללמוד, בואו תעבדו בהבטחת מגרשים, נקבל כוח מקצועי ויעיל הרבה יותר טוב, ממה שלצערי יש היום, אגב לא כל המאבטחים, יש מאבטחים גם שהם בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים שיש מאבטחים שהם ברמה מאוד מאוד נמוכה, ובגלל המחסור זה מה שאנחנו רואים חלק במגרשים. כמובן דיונים לא עשו כלום, הדבר השני שדרשתי, לתת לחיילים בסדיר, שכבר יוכלו לעבוד תוך כדי שירות צבאי לבוא למגרשים. פה באמת התקדמה העבודה, אתה יודע, משרדי ממשלה לוקח זמן, כל אחד נתן את ההערות, כל המשרדים הסכימו, עכשיו זה צריך לבוא לחקיקה כדי להוריד את גיל המאבטח אם הוא חייל לגיל 18, לצערי יש בחירות, זה יהיה אחרי הבחירות. מה שאני כן...
1: הנה עוד עונה לך לפח, ארז.
4: מה?
1: עוד עונה לך לפח בנושא הזה.
4: בנושא הזה עוד עונה, אני לא יודע אם כולה, כי אם רוצים זה עובר בחקיקה מהירה, אני לא רואה שמישהו מתנגד לכך, ואז כבר אנחנו מעריך שאם הבחירות הן ב-27 לאוקטובר, ממשלה תקום בדצמבר, לפחות בחצי השני בעונה, נוכל לראות את החוק הזה עובר ולקבל עוד חיילים משוחררים ובסדיר למגרשים. מעבר לכך, אני מקווה מאוד שבעקבות האירוע החמור של אתמול, הפרקליטות הפעם תיקח ותגיש כתב אישום קשה מאוד כנגד שתי המאבטחים, וסוף סוף נוכל לראות חוליגנים יושבים אחרי סורג ובריח.
2: ארז,
4: מי
2: יש...
4: מי שנוגע בלום ובכיסא במגרש כדורגל, מקומו בכלא.
2: ארז, יש גם מועדים של... יש גם אוהדים של הפועל פתח תקווה, מעבר למאבטחים שהבנתי. יש אוהדים של הפועל פתח תקווה שגם נעצרו, שגם כתוצאה מהווידאו הזה...
4: כרגע, ממה שאני קיבלתי מהמשטרה, לא נעצרו אוהדים. הם מתחקרים מה קרה, מה הוביל לכל האמות הזה, גם את מנהל האירוע, גם את חברת ההבטחה, גם את אנשי הפועל פתח תקווה. זה כרגע בתחקיר, אני מעריך שעד מחר או בראשון יסמו את התחקיר, ואז גם נבין מה הוביל לתקרית הזאת.
1: מהבירור שאני עשיתי ארז, זו במה שאושרה לאוהדים מלכתחילה, וזה בסדר שאוהדים יורדים ומסדרים תפאורה, זה חלק ממשחק כדורגל. יגיד לך טל, ומכיר מיכאל גם מאירופה, אוהדים מגיעים בדיוק בשביל הדברים האלה, כדי שלשחקנים כמו טל, כמו שחקנים אחרים, יהיה הרבה יותר כיף לשחק, וזו בעצם כל האווירה של משחק כדורגל.
4: נכון מאוד, אבל מיכאל, אני בדרך כלל לא מתייחס להשרות, אני גם קיבלתי שזה היה חלק מהדבר, אבל התחקיר עוד לא הסתיים, אני בדרך כלל מגיב אחרי שתחקיר מסתיים. קודם כל היום דרשתי מהמשטרה לשלול, קודם כל באופן מיידי, לא משנה כרגע אם יש מאבטח חושב שהוא צדק או לא, לשלול להם את התעודת מאבטח, הם לא ייכנסו יותר לא למגרש, לא כמאבטח ובטח לא כאוהד, לא יבואו למגרשים יותר. התחקיר יסתיים, אני מעריך, עד יום ראשון, נבין בדיוק מה קרה שם, אם הם ירדו באמת לסדר את הבמה, או היה משהו אחר, אבל פה עוד לא קיבלתי את התחקיר, ולכן אני לא יכול לענות על הסוגיה.
1: אז אני אגיד משהו, ואני אשמח לשמוע גם ברשותך ארז את התייחסותם גם של טל ומיכאל. טל גם היה, אם אני לא טועה, טל, שיחקת גם בדרבי עם פואד, לא?
2: כן.
1: היית בדרבי הזה.
2: בטח, ברור.
1: אז אני מסתכל על האירוע הזה, ואני מסתכל על אירועים, ונזכר באירועים נוספים, ותשמע, אני כאילו מרגיש כמו, זה מין גלגל כזה, אתה מכיר את האוגר שהולך על הגלגל,
2: לא, אבל הוא נשאר באותו מקום? הכבוד, אני חושב שהאירוע של הדרבי שפוצץ עם מועד של הפועל תל אביב, זה לא דומה לאירוע של אתמול, בוא.
1: אתה מסכים איתי ששני אירועים יכלו להיגמר באסון?
2: חד משמעית יכל להיגמר באסון, פה ופה.
4: כל אירוע אלימות של מאבטח או של חוליגן יכול להסתיים באסון. ולכן אני אומר, אגב, לצערי הרב, ובואו נוציא גם את הראש קצת למעלה מהדלי ומהמגרש כדורגל, אנחנו רואים את האלימות במדינה. כמעט כל יום באתרי החדשות, 4-5 אירועי אלימות קשים בכבישים, אנחנו רואים מה קורה בדרום, בצפון, במרכז, מבחינת אלימות, פרוטקשן, דברים נוספים
1: קשים. זה לא מנחם.
4: אני אומר, לצערי הרב, האלימות במדינה מגיעה למגרשים, אבל אנחנו חייבים בסוף, תבין, אני באתי לנהל ספורט, לנו אין כלים לטפל בעבריינים, אני לא, אין לי שופט ספורט, אני לא מגיש כתבי אישום.
1: אבל כבר 3 שנים מדברים על השופט ספורט.
4: נכון, זה התפקיד של המדינה, פרקליטות קיימת, אנשים מקבלים משכורות בפרקליטות כדי לתת כתבי אישום.
1: מי עוצר את זה, ארז?
4: מי שעוצר את המצלמות זיהוי פנים, אם אנחנו מדברים כרגע על החוליגנים, זה משרד המשפטים בגלל חופש הפרט. מי שעוצר שופט ספורט זה בתי המשפט, לטענתם אין להם כרגע מספיק שופטים. אנחנו הצענו, גם אנחנו גם ההתאחדות, לממן את אותו שופט ספורט, אנחנו נממן אותו, אבל הוא יבין את הנזק לכדורגל. כל מגרש, דיברתם כרגע על הועד שפרט, דרבי שמתפוצץ, המאבטח שאתמול עיקה הועד של הפועל פתח תקווה, אנחנו חייבים ענישה קשה. כל עוד אוהדים או מאבטחים שמתנהגים בצורה קשה לא ישבו אחרי סורג ובריח על עבירות אלימות, ואני מדבר על קומט, לא ישבו, לצערי הרב אנחנו נמשיך לראות את זה.
3: אז ארז,
4: כבר היום דרשתי ממשרד האוצר, קחו את מה ששלחתי לכם, מה שאני אומר לכם כל היום, עשו כמה פעולות קטנות, הבטחה, עבודה מועדפת. חיילים בסדיר יכולים בסוף השבוע לבוא ולעבוד במגרשי כדורגל. צעדים קטנים שרק המדינה יכולה לאשר אותם. אני אומר לך שהמצב ישתפר ב-80-90% קדימה.
3: בוא נגיד ככה, חיילים בסדיר שיוצאים שיש שבת, אני לא רואה אותם עכשיו באים למגרשים ומאבטחים, אבל עבודה מועדפת, עבודה מועדפת כן, עבודה מועדפת כן.
4: והם יבואו לעבוד במגרשי כדורגל.
2: וינסנט, יש גם לוחמים שאתה יודע, המצב בבית הוא כל כך טוב. אני מסכים פה עם ארז.
4: מיכאל, אתה טועה, כי אנחנו מקבלים ביקוש מאותם חיילים, אנחנו רואים ששוטרים עובדים בשבתות וראשון ושני, יש חיילים שעושים שבוע שבוע, יש חיילים שעושים מהבוקר מ8-4 שהם לא נמצאים בחזית ויכולים לעבוד, תבואו, תעבדו אחר הצהריים במגרש כדורגל, מה הבעיה?
1: ארז, מבקשים?
4: מיומן וטוב.
1: ארז, זה מיטב ידיעתך, מבקשים ממאבטחים שרוצים לעבוד באצטדיון כדורגל רשפי כלשהו?
4: קודם כל בוודאי, יש תעודת מאבטח, הם עוברים קורס, וכרגע נחקרים באמת אתמול במגרש, כולם היו לפי התקן, יש תעודת מאבטח, הוא עובר הכשרה, משטרת ישראל מפקחת, בוודאי. כל מאבטח שבא למגרש, תעודת מאבטח במגרש כדורגל, כולל הכשרה שהוא עושה בין 3-5 ימים.
1: מה שמדהים זה שגם אם הוא הגיע ללא רשפי, המאבטח יוצא מהאצטדיון הזה עם רישום פלילי להמשך החיים שלו.
4: בוודאי, בוודאי, אבל הוא גם צריך להיענש בצורה קשה, כי מי שלוקח חלום ומכה אוהד חייב להיענש בצורה קשה, ואני מצפה שאירוע כזה קשה שירים מות על אוהד כדורגל יישב אחרי סורג ובריח. אבל מי שיכול לשפוט אותו זה שופטי בית המשפט, עם הגשת כתב אישום קשה של הפרקליטות.
1: טל, אני חייב לשאול אותך בנושא הזה, כשחקן, וגם כמי שמכיר היום לא מעט שחקנים בליגת העל, ליגה לאומית, שחקנים מרגישים בטוחים?
2: מה, אני עוד פעם, בגלל זה גם אני אמרתי לך שאני חושב שהדוגמה של הדרבי של הועד של הפועל תל אביב, שירד לריב עם ערן זהבי, זה סיפור אחר. גם, אני יכול להגיד ששחקן, אני מעולם לא הרגשתי לא בטוח במגרש, בטח לא בגלל מאבטחים או אוהדים, אוקיי? למרות ששחקתי בדרבי הזה המפורסם, אבל השחקנים זה לא אירוע מבחינתי. כי בוא, שחקנים בסוף משחקים על הדשא, ולכל פעולה שלך יש השלכות בטווח זמן המיידי. זאת אומרת, רבת, לא יודע, אם זה מגיע לאלימות, אפילו לא דומה לאתמול, אפילו המינימום של המינימום זה צהוב או אדום. אז אין לך, זה לא דבר שנוגע בשחקנים. אבל עדיין, אם אתה מגיע למגרש כדורגל, ואתה רואה כאלה מכות, בתור שחקן, אוקיי? ואתה רואה כאלה מכות של הקהל שלך או של הקהל של היריבה, זה לא רלוונטי פה. להגיד לך שהשחקן עצמו לא מרגיש בטוח? אני לא חושב, אני כמעט בטוח שלא, אבל זה לא...
1: רק להזכיר לך, טל, לפני קצת יותר משנה, משחק כדורגל בליגת העל לא החל בכלל, כי שחקנים חששו לעלות לחר הדשא, שחקנים לסכנין, לפני אותו משחק מול הפועל באר שבע, אירוע שבסופו של דבר, עובדתית, הכריע מאבק אליפות.
2: אני מסכים איתך, אבל גם פה, זה היה אירוע לא רגיל, כי אתה יודע, מתי קרה לך שאוהדים מצד אחד של המגרש רצים לריב עם אוהדים בצד שני, זה לא...
1: בני סכנין בית ירושלים, באצטדיון המושבה, שידרתי את המשחק הזה, מאות אוהדים של סכנין ומאות אוהדים של ביתר, כל
2: מה זה מאוד פשוט, נחמני,
1: יורד מהיציע שלו לקר הדשא מאחורי השערים, הולכים להתקוטט אחד עם השני.
2: אני אשאל אותך שאלה, אם בדרבי ההוא המפורסם שקרה אם אני לא טועה ב-2014 או 2015, אני לא זוכר בדיוק, אם בדרבי הזה האוהד הזה שירד היה מקבל הרחקה לכל החיים, אוקיי? לא איזה הרחקה קקמייקה כזאת, אוקיי, סליחה על המילה, לשנה, שנתיים, שלוש, לא יודע בדיוק כמה, אם הוא היה מקבל הרחקה לכל החיים, אתה חושב שהאוהדים של באר שבע היו יורדים לדשא? אתה חושב שהאוהדים של סכנין או ביתר במושבה היו יורדים לדשא? אני חושב ש... ברגע שאין ענישה חד משמעית ומרתיעה, אז הדברים האלה חוזרים על עצמם.
3: אגב, אתה רואה לפעמים באנגליה בפרמייר ליג, מועדונים משאים לכל החיים.
2: שהיו הרבה יותר חוליגנים מפה.
3: כן, לא, אבל אני אומר, גם היום...
2: 15 שנה אחורה, הרבה יותר חוליגנים מפה.
3: אבל גם בשנים האחרונות, אתה רואה מועדונים בפרמייר ליג שמשאים מועדים לכל החיים, במידה ויש אירועי גזענות, במידה ואתה רואה אלימות יתרה, הם פשוט לוקחים, אתה יודע,
2: בארץ יותר קשה לעשות את זה. מה להתלונן, אתה יודע. בארץ יותר קשה לעשות את זה, כי הבסיס של הקהל הוא לא גדול. כמו, סתם דוגמה, אוהדים של ווסטאם, אוקיי? אתה יודע, הקהל הזה מגיע בית חוץ, סולד אוט בכל משחק. אוקיי, אז יותר קל לעשות את זה. פה בישראל, אם מועדון יצא נגד הקהל שלו, שגם ככה הוא לא כל כך גדול, אוקיי? זה יכניס אותו לבעיה מול הקהל שלו, אז גם המועדונים מפחדים, כי בסוף יש פה גם אינטרס כלכלי. איך שאתה לא הופך את זה? אני חושב שהמועדונים, סליחה הפעם, זה לא הבעיה. אני חושב שברגע שירד בדרבי ההוא המפורסם, רועד לתוך המגרש, בלי שום התגרות, של אחד השחקנים, אוקיי? ירד ממש לריב איתו מכות על הדשא. אם אותו עד היה מקבל הרחקה לכל החיים, והייתה פה אנישה מרתיעה, אני לא חושב שהיית רואה בעתיד הנראה לעין, עד שיורד לדשא, לריב עם שחקן, לריב עם עד, לריב עם, עם, עד, לריב עם מאבטח. לא חושב שהיית רואה את זה, אבל פשוט האנישה פה היא לא מרתיעה. וזה, וגם זו הסיבה, ואגב, אני גם בטוח שעכשיו, זה גם יהיה עכשיו, עוד פעם, אותו דבר.
1: אני שעכשיו לא תהיה מרתיעה,
2: וזה, ואנחנו לצערי נראה עוד מקרים כאלה.
4: קודם כל, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, ואני מסכים לחלוטין עם טל, ואני אומר את זה כמעט, אני חושב שכל שנה ושנה, בכל הדיונים עם אנשי בתי המשפט, רק אנישה קשה, תרתיע את המתפרעים להגיע למגרשי הכדורגל ולהתפרע. אף חוליגן עוד לא ישב בכלא. אף חוליגן לא קיבל עונש כבד. וכל עוד לא תהיה אנישה קשה, אנחנו נראה את זה. אגב, אני גם רוצה לסייג, בואו, לא, אנחנו לא נורים על כל המאבטחים, בעקבות המקרה של אתמול, יש בודדים שהתנהגו באלימות, יש לנו סך הכל, אנחנו רואים המגרשים והמשחקים עוברים בשלום.
2: כן, אנחנו לא מכלילים, דברים נקודתית.
4: לא, ברור, יש פה חוליגנים, גם כמות מצומצמת, 99% מהקהל הוא קהל נורמטיבי, יש את האחוז הזה שמתפרע, כנל במאבטחים, אני לא רוצה חלילה וחש, שאני אגיד עכשיו ביצא מהשידור, שכל המאבטחים מתנהגים...
2: ממש לא, ממש לא.
1: יש גם חברות אבטחה טובות.
4: לכן אני מסייג את זה. עכשיו אני רוצה להגיד, תראו, הכדורגל הישראלי, אני חושב, נמצא בסיור. סיימנו עונה אירועי תוך כדי מלחמה. שברנו את סיי האוהדים במגרשים. אנחנו רואים את ההצלחה של הקבוצות הישראליות באירופה שמשפיעה.
2: רואים את הקהל הולך אחרי הקבוצות בגלל שאין ביתיות, בגלל המלחמה.
4: נכון, נוסעים לחול. אנחנו רואים את הקבוצות סולד אאוט במנויים. אוהדים מתקשרים, אין מנויים, סולד אאוט. אנחנו השנה, אם לא תהיה מלחמה, נשבור את סיי האוהדים. הקבוצות שימשיכו ויצליחו באירופה יתרמו לכל הליגה, גם מבחינה ספורטיבית וגם כלכלית, כי יש כספי סולידריות של ופה, שכספים עוברים גם לקבוצות האחרות שלא משתתפות באירופה, ולכן אנחנו באנו לנהל ספורט, לנהל כדורגל. המדינה חייבת לטפל באלימות ולסייע לנו, זה תפקיד מדינת ישראל. לכן כל אחד מאיתנו, גם אתם שמשלמים מיסים, כדי לקבל פרקליטות, משטרה ובתי משפט.
1: אתה יודע כמה פעמים שמעתי את שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מדבר על הנושא הזה ומבטיח שהוא יקדם, וגם אתה שוחחת איתו לא אחת בנושא הזה. אז מה קרה בדרך?
4: אני שוחחתי.
3: אין, הבירוקרטיה קשה, הבירוקרטיה קשה, אין מה לעשות. ועם אנשי
4: משרד המשפטים, ועם מנכ"ל משרד המשפטים, ושרי המשפטים, ונשיא בית המשפט העליון, ואב בית המשפט, מנהל כל בתי המשפט, ישבנו ואמרנו להם, חברים, זה התפקיד שלכם. תמגרו לנו את האלימות. אין בעיה, אתם לא רוצים, תנו לי. אני אמנה שופט ספורט, תנו לי סמכויות להכניס לכלא, תנו לי סמכויות פרקליטות, אני אקים צוות תביעה אצלי במיילת, אני אעשה את זה. אבל זה לא יכול להיות, כי בסוף יש מדינה, זה התפקיד שלה. ואני מקווה מאוד שבעקבות האירוע הקשה אתמול באצטדיון שלמה ביטוח, הדבר הזה יקרה, ואנחנו נמשיך להתעסק בספורט הישראלי, בכדורגל הישראלי שנמצא בסיוע בימים האלה, וכמובן, אני מקווה שלא נראה מקרים כאלה יותר בכדורגל הישראלי.
1: ארץ, לדעתך לסיכום, אולי היעדר שופט ספורט והעיכוב בנושא הזה, יכול להיות בעיניך שזה פוליטי?
4: תראה, אני לא חושב, כי בסוף זה החלטה של נשיא בית המשפט העליון, שהוא צריך לקבל את ההחלטה למנות שופט, זה לא החלטה של לא שר ולא חבר כנסת, זה רק החלטה שלו. אנחנו פנינו, הצגנו את הטיעונים, הסברנו את הנזק שזה עושה לכדורגל הישראלי שמופסקים משחקים בלי ענישה, אמרנו שגם נממן את התקציב, ניקח עלינו, אנחנו נממן, אין פה שום קשר לעניין פוליטי, אלא רק החלטה מקצועית של נשיא בית המשפט העליון, ואני מקווה מאוד שבעקבות האירועים האחרונים, ולפני פתיחת הליגה, באמת יקבל, יאשר את הבקשה שלנו, ובכך יתרום לאלפי אוהדים, נוער, ילדים, משפחות, להגיע להצטלוני הכדורגל באופן הבטוח ביותר.
1: ארז כלפון, יושב ראש מילנת הליגות, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואנחנו כמובן מקווים שכל הדברים הללו ייפטרו במהרה. תרשה לי, לצערי, להיות סקפטי בנושא הזה.
4: תודה לכם, וכמובן דרככם לאחל הצלחה לקבוצות הישראליות שמתמודדות באירופה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, הצלחה שלהם, הצלחה של הכדורגל הישראלי כולו.
1: בהחלט, ארז, תודה רבה, וטל ומיכאל, אנחנו מיד אחרי הפרסומות נחזור לדבר על כדורגל, ויש הרבה מזה, כפי שציין ארז, הקבוצות הישראליות באירופה. עוד רגע חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
18: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: טל, אולי תיתן לנו קצת תחושות שלך לקראת המשחק הזה, מכבי תל אביב מגיעה...
1: רוצים הרכב קודם כל?
0: קדימה, תן לנו את ההרכב.
1: יאללה, אז בוא ניתן את מליקה בין הקורות, בן חם ומגן ימני, רס שלמה יחד עם קמרה, שחר רוזן בעמדת המגן השמאלי, בקישור איתמר נוי, סיסוקו ועידו שחר, דור פרץ יחד עם אליו ורלה וסייד אבו פרחי משלימים את ההתקפה.
0: טל, מכבי תל אביב בבעיה.
2: מה?
0: בלי
2: מה,
0: אסנטה,
2: מה,
0: בלי
2: מה, רוי מה רביבו. מה זה הרכב הזה? למה? אין, למה? תסביר לי.
0: אין אסנטה שרוצה לצאת לאיטליה. אין רוי רביבו שרוצה לצאת לספרד.
2: אוקיי, אבל כרגע, רגע, שנייה. אסנטה רוצה לצאת לאיטליה. רוי רביבו רוצה לצאת לאלוהים יודע איפה. כרגע הם שחקנים של מכבי תל אביב, למה הם לא משחקים?
0: בוא תענה לנו אותה.
1: כי הראש שלהם בחוץ.
0: אתה היית משחק במשחק שכזה?
2: אני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, במהלך הארבע עונות הראשונות שלי שהייתי במכבי תל אביב, היו לי הצעות מהרבה קבוצות, ורציתי גם ללכת בסיטואציות מסוימות. אתה חושב שבאותם משחקים, באותה תקופה, כשהיה משחק, לא הייתי ברכב?
0: אז מה עושים? מה אתה מצפה מהשחקנים בסיטואציה לא,
2: כזו? אני לא חושב שהשחקנים זה הבעיה, אני אגיד לך את האמת.
0: אז מי הבעיה?
2: המאמן שלא, ש, ש, ש, שלא מרכיב אותם, למה הם לא משחקים?
0: אולי זה לא
2: אוקיי,
0: מאמן,
2: אוקיי,
0: אולי זה,
2: שאתה... לא,
0: אולי זה בא, כבר משהו שהוא בא, מעל המאמן.
1: אבל זה בא מהם, זה בא מהם מהשחקנים. רוי רביבו אמר שכרגע, עוד פעם, מה שאנחנו מדווחים, שכרגע, אתה יודע, הראש שלו באיזשהו מקום, במקום אחר, הוא רוצה, אתה יודע...
2: זה חמור מאוד בעיניי. תשמע, רוי רביבו, שחקן מצוין, לדעתי, מיצא את עצמו במכבי תל אביב, עשה עונות מדהימות, מגיע לו לצאת לחול, מגיע לו גם שמכבי תל אביב.
1: אז למה לא לתת לו ברכת הדרך?
2: כרגע הוא שחקן של מכבי תל אביב, לא מבין למה הוא לא, למה הוא לא משחק, אותו קנה לגבי אסנטה.
0: אסנטה אוקיי? על הספסל רואה רביבו בכלל לא בסגל.
2: לא מבין את זה. סליחה, לא מבין את הסיטואציה אולי, הזאת. בכלל אולי, אפילו.
0: אולי אבל... זה קשור גם למה שהיה בעונה שעברה, כאשר הייתה לו את ההצעה מקופנהגן והוא לא שוחרר, אנחנו יודעים שהייתה לו תקופה שהיה לו קשה עם הנושא הזה, והעונה הוא רוצה
2: להיות,
0: לממש.
2: יכול
0: בטח
2: להיות,
0: כשיש
2: הכל
0: הצעה...
2: טוב ויפה.
0: מאחת מחמש הליגות הבחירות, מאלצ'ה.
2: הכל טוב ויפה, ברגע שהוא, גם דניאל פרץ שרצה לצאת לביירן מינכן, עד הרגע האחרון, הוא שיחק. גם אוסקר גלוך שרצה לצאת לזלצבורג, עד הרגע האחרון הוא שיחק. אותו דבר בערן בזמנו שהיה, וכשאני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, זה שאתה רוצה לצאת זה יפה, בסוף יש לך חוזה במועדון.
1: לא, קודם כל יכול להיות שבשעות הקרובות כן תצא הודעה רשמית על המעבר של רוי רביבו.
2: זה כבר סיפור אחר. אם נראה שהיום, מחר, אוקיי, הוא חותם בקבוצה אחרת, אני לוקח חזרה את כל מה שאמרתי. אם כרגע אין סיכום בין המועדונים, ומכבי תל אביב רוצה ששני השחקנים האלה יישארו, אני לא מצליח להבין למה הם לא משחקים היום, סליחה. לא מצליח להבין את זה. ובלי קשר לשניהם, מה זה בלי קשר? כמובן שהם האירוע. אבל אם אני מסתכל עכשיו על הרכב של מכבי תל אביב, הרכב לא טוב בכלל בעיניי. אוקיי?
0: למה?
2: כי אני אמרתי את זה, ואמרתי את זה בעבר לא מעט. אני לא חושב שצמד בלמים במכבי תל אביב, רז שלמה וקמרה זה מספיק. אוקיי? קמרה עוד יכול להיראות טוב שהוא משחק ליד הסנטה. איתי בן חמו הוא בלם, אני לא מבין למה סגיב לא משחק. מגן ימני.
1: סגיב לדעתי פצוע.
0: סגיב סוחב איזושהי פציעה ולא יצא למשחק בכלל.
1: כן, כן, סגיב פצוע.
2: אוקיי, אוקיי. משחק, חוץ, קשה. זה חוץ היום, נכון?
1: לא, זה כאילו משחק בית.
0: משחק ביתי בבתומי.
1: בבתומי, על הנייר.
2: אוקיי, עדיין. גם האמצע לא מספיק. גלאזר חסר לי, במיוחד שההגנה כזאת טלאי על טלאי ורעועה. מה אני אגיד לך?
0: חברים,
2: נחמן, אני מסתכל על מכבי תל אביב, מצד אחד אתה מסתכל עד אלוף האלופים, אתה מסתכל על הקיץ שהם עשו, אתה אומר לא טוב, אוקיי?
0: צד שני תוצאות מעולות.
2: אבל אז מגיע אלוף האלופים, נראים מצוין בטרנר, זוכרים על חשבון הפועל באר שבע, שראינו שהפועל באר שבע זה קבוצה חזקה, ראינו זה רק עכשיו נגד הכוכב. באים נגד שריף טירספול, עושים הצגה 6-0 אם אני לא טועה. יפה. אז זה כן נראה טוב, אבל היום, לדעתי, אני רואה את הרכב הזה, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני בלחץ לפני המשחק.
0: חברים, אנחנו כבר סוגרים שבוע בחודש אוגוסט, אני מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, קמרה, סיסוקו, אליו ורלה, שלושה שחקנים זרים. כן. אתם לא חושבים איזה... שבשלב כזה...
2: למעט החלוץ שהגיע.
1: סוקלר על הספסל. יש את הסיפור עם קרווין אנדרדה שכנראה גם הוא יהיה בחוץ. מנסים למצוא את הפתרון הטוב לשני הצדדים. עוד פעם, הם ינחיתו לו פה שחקנים.
2: מה, נסייג את זה? קשה להביא שחקנים. צריך להגיד את האמת. נסייג את זה. קשה להביא שחקנים ושחקנים ברמה, ואני מעריך שמנהל המקצועי הזה. הוא בחור רציני שיודע מה הוא עושה. הוא לא רוצה להביא כדי להגיד הבאתי, ואני יכול להבין את זה. מצד שני, עוד שבועיים וחצי יש לך ליגה. שבועיים, סליחה, נכון? שבועיים ויומיים, אם okay, אני לא טועה.
1: Okay.
2: יש לך ליגה.
0: 22
2: לאוגוסט. ובוא, כבר, אתה יודע, אתה בשלבים של ליגה אירופית, כבר שאתה משחק נגד צ'סקה סופיה, זה כבר לא שריף טירספול.
0: רוצים לעלות לשלב ליגה. ליגה אירופית.
2: נכון, נכון, וזה לא... תשמע, גם הסיפור עכשיו עם אסנטה ורוי רביבו,

0: לא נראה טוב בעיניי. לא מספיק.
1: ויסנדט, יש פה גם הרבה מאוד כסף.
2: מבחינת מה? המחירה של השחקנים, של אירופה?
1: גם המחירה של השחקנים, גם אירופה.
0: לא, מבחינת להפיל לשלב אירופי לא כל כך נחמני, צריך להגיד את האמת.
2: למה? ליגה אירופית? ליגה אירופית זה יפה.
0: אין בעיה, אבל ההבדל, הסיכוי שמכבי תל אביב לא תהיה בקונפרנס הוא...
1: נמוך.
0: נמוך מאוד, נכון?
2: נכון.
0: ההבדל בתקציבים שאתה מקבל בקונפרנס ובאירופית הוא לא גדול. דעתי, אם אני לא טועה, זה 2.5-3 מיליון יורו. זה לא אירוע גדול, זה לא, אם אתה לא עולה לאירופית ומרוויח 10-12 מיליון יורו, אז אתה מרוויח את 8-9 מינימום, אם אני לא טועה, או אפילו 10 בקונפרנס. אז מהבחינה הזאת, זה לא האירוע. אוקיי, אבל מכבי תל אביב, אני אומר לך את האמת, אני שחקתי עם מכבי תל אביב, גם באלופות, גם באירופית, גם בקונפרנס. מכבי תל אביב זה לא מועדון של קונפרנס, סליחה. ומכבי תל אביב, אם זה רק קונפרנס, זה לא מספיק טוב.
1: אתה חושב?
0: זה מה שאני חושב.
1: בסוף המפעל הזה כולו הרי, ווינסנט, אני גם שמעתי אותך לא אחת מתבטא בנושא.
0: נחמני, שחקתי בקונפרנס.
1: נועד בשביל ליגה כמו שלנו, קבוצות כמו שלנו.
0: נחמני, שחקתי בקונפרנס, אין בעיה, לא למועדון גדול כמו מכבי תל אביב. סליחה, זו דעתי.
2: לא, עוד פעם, אני מבין מה טל אומר.
0: שחקתי בקונפרנס פעם אחת, ווינסנט, אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם, אתה מאמין לי?
2: לא, אבל אוקיי, אבל
0: לא זוכר את הקבוצות.
2: אבל רגע, תראה,
0: שחקתי בארמניה, לא זוכר את השם של הקבוצה. זה לא.
2: אבל תראה מה קרה בעונה שעברה.
0: בגביע הטוטו של אירופה.
2: רגע, שנייה, תראה מה קרה למכבי תל אביב ששיחקה בעונה שעברה בליגה האירופית, עשתה נקודה מ-36, אותה נקודה נגד בשקטש. הליגה האירופית, הליגה האירופית, רגע, הליגה האירופית, מבחינת הרמה שיש שם, זה רמה מאוד מאוד גבוהה.
0: מאוד גבוהה, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שלא היה להם בית. אין מה להשוות.
2: נכון, זה משמעותי, אבל עדיין... בבלומפילד
0: הם לא עושים נקודה מ-36.
2: אבל עדיין ראית את הקושי של מכבי תל אביב ברמה המקצועית לנסות להדביק את הפערים, היריבות שלה בליגה האירופית. אני מסכים איתך
0: שהקושי... כן, אבל כי מכבי תל אביב עונה שעברה גם לא הייתה קבוצה מספיק טובה, וינסנט.
2: בסדר, עוד פעם, זה לא שעכשיו פתאום תוך חודשיים הם נהיו מעל מדריד.
0: ברור, מסכים איתך שהעונה, זה לא נראה שהם הולכים להיות הרבה יותר טובים מהעונה שעברה, בטח עכשיו בסיטואציה שהם הולכים לאבד, הם הצליחו לשמור על דור פרץ, תודה לאל באמת, גם אני לא יודע איך הם הצליחו לעשות את זה עם כל ההתנהלות איתו, אבל בסוף, אתה מסתכל על עונה שעברה, שלושה שחקנים סופר משמעותיים במכבי תל אביב, הם יכולים להגיע למצב שהם מתחילים את העונה הזאת בליגה, או בליגה האירופית גם, זה לא משנה, עם אחד מהשלושה. אם גם רוי וגם אסנטי הולכים.
1: מצד שני,
2: זה ברור לכולם שרוי ואסנטי עוזבים, אני קשה לי כאילו להבין.
1: זה היה ברור כבר לפני...
0: וינצנט, זה גם היה ברור שנה שעברה עם קופנהגן, אמרו כבר רוי הלך, ורוי נשאר במכבי תל אביב, והיה כל העונה במכבי תל אביב. זה לא ברור, עד שהשחקן לא עובר, זה לא ברור.
2: אבל ברגע שיש לך, קודם כל, אתה יודע, ליגה דנית וליגה ספרדית זה לא אותו דבר, אני חושב שגם, על פי מה שאנחנו מדווחים, ניתנה לו הבטחה שלאחר שקופנהגן נפלה, בקיץ הבא, ברגע שתבוא הצעה שבאמת תבוא ותספק את מכבי תל אביב, סביבה 3 מיליון יורו, אז הם ייתנו לו את ברכת הדרך, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בצד המקצועי, כולם מבינים שמכבי תל אביב תעשה את העונה הקרובה, בלי רביבו ובלי אסנטה, אלה שני שחקנים צעירים שרוצים להתקדם מקצועית,
1: אבל ידעו את זה כלכלית. מזמן, אסנטה נכון, כבר מזמן אוקיי, העביר נכון, להם אבל... את המסע שהוא רוצה להתקדם, קרל רביבו.
2: יש איזה ויכוח מתמשך ביני לבין טל לגבי הרצון של השחקנים לצאת לאירופה, להתקדם מקצועית וכלכלית, אל מול האינטרסים של המועדון. עכשיו, בדרך כלל, האינטרס של השחקן גובר על האינטרס של המועדון. קשה מאוד להשאיר שחקן, קשה מאוד להשאיר שחקן למורת רוחו, אתה יודע שאין.
0: אבל אני הסברתי לך את זה, אני עם החוויה האישית שלי.
1: טל זו ליגה ספרדית ראשונה, אז לאן הוא ילך?
2: אבל טל, כמו שדיברנו, בחוויה האישית שלך, ההצעה מקלאב ברוז' נפלה במהלך העונה בחודש ינואר, זה שונה לגמרי.
0: אני לא חושב שזה רלוונטי.
2: בטח שזה רלוונטי.
0: שחקן בן 27.5 שהציעו לו 5 מיליון יורו.
2: אני אומר מבחינת המועדון.
0: לקלאב ברוז' ששיחקה בליגת האלופות.
2: מבחינת המועדון עצמו, מכבי תל אביב אומרת בחודש ינואר, אני רוצה טל בן חיים כדי שיעזור לי לזכות באליפות, לא יודע אם זכיתם באליפות בסיום עונה.
0: לא זכינו.
2: אוקיי, בקיץ נבוא, נשב, יהיה בהרבה יותר פשוט לבוא ולהרכיב את הסגל מחדש, במהלך העונה לתת לשחקן מוביל לצאת החוצה, זה מאוד מאוד בעייתי. ודיברנו על זה גם עם קנגוה, וזה היה ברור שהשחקן הזה יפרוס כנפיים וילך, וברור לי שרביבו ואסנטה יתקדמו, אחד לליגה הספרדית, אחד לליגה איטלקית, אין מנוס.
0: אתה בטוח ששניהם עוזבים את מכבי תל אביב ב-100%?
2: חד משמעית, אין מנוס. בוא
0: נראה, הזמן יגיד. אם אני מכבי תל אביב, ואני עומד על הרגליים האחוריות ולא משחררת
2: שם. איך אתה יכול לבוא להגיד לשחקן צעיר, אגב, שניהם צעירים, גם רביבו וגם אסנטה, אתם תישארו, רגע, שנייה, אתם תישארו בליגה הישראלית ולא תשחקו בעונה הבאה, בסנסירו, באולימפיקו, בברנבאו, בקמפנו. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא הגיוני, תקשיב, זה לא הגיוני.
1: תבוא מכבי תל אביב,
0: כמו שמיכאל
1: אומר, תמנע מרוי רביבו בעונה הבא לשחק מול רודרי בברצלונה, כנראה, לפי הדיווחים.
2: לא הגיוני.
1: תמנע ממנו לשחק מול אמבפה בברנבאו, ותגיד לו, לא, אדוני, אתה תבוא בשבוע הבא, יש לך משחק בדוחה, יש לך משחק בדוחה, ואתה חייב להיות זמין למשחק מול מכבי נתניה כדי לסגור את אלון הזוגי.
2: אתה יודע, ולא הזכרתי פה לרגע את הצד הכלכלי. כמובן שיש פה שדרוג כלכלי והכל, ומגיע להם כל טוב. אבל אתה יודע, זה חלום של שחקן. הבן אדם עובד מגיל 5-6 בשביל להגיע למקומות האלה. אתה תגיד לו, לא תעבור לליגה הספרדית, תמשיך להיות פה. זה נשגב מבינתי.
0: אף אחד לא הכריח, את השחקן לחתום במועדון. אם השחקן במועדון לא היה טוב, המועדון עדיין היה צריך לעמוד בהתחייבויות שלו כלפיו. זה שהשחקן עכשיו טוב, זה לא אומר שהמועדון חייב גם למכור אותו. היום אני מסתכל על זה מהצד השני, ביום שפרשתי.
2: יש תהליכים טבעיים.
0: ואני חושב שזה גם סופר לגיטימי,
2: סליחה. יש תהליכים טבעיים בכדורגל, אתה יודע, אנחנו רואים שחקנים עוזבים, הנה עכשיו, לפני שעה נסגרה...
0: אנחנו רואים גם שחקנים שההצעות שלהם נופלות בגלל המועדונים, וזה לא קורה. אז אתה רגע, מדבר אז... כאילו זה חד משמעי, זה לא, לא חד משמעי.
2: אז הנה, בוא ניקח את המקרה של ינדי אומנדה, שלפני שעה נסגרה באופן רשמי, היא השחקן היקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד. לייפציג באמת ניסתה לעמוד על רגליים האחוריות לאורך כל השבועות האחרונים, מ-90 ל-100 ל-115, וזה, עד שהם קיבלו את הסכום שהם רוצים, אבל אתה לא יכול למנוע משחקן להתקדם למועדון הגדול בעולם, אתה לא יכול.
0: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אתה בעצם אומר שלייפציג יכולה, הרי אם היא הייתה אומרת, כן, על ההצעה הראשונה, הייתה מקבלת 80-90 מיליון יורו. נכון. בגלל שהיא מאוד מאוד התעקשה, בסוף היא מקבלת 110, 115, 120. אולי מכבי תל אביב אומרת...
2: 125.
0: אולי מכבי תל אביב אומרת, אני לא רוצה לשחרר את רוי רביבו עכשיו בשלוש, כי אני חושבת שהוא שווה 4-5.
2: הם יקבלו 4-5 בסוף החלום?
0: והקבוצה השנייה תגיד לו, ובסוף המעבר הזה
1: ייפול. שרוי רביבו יהיה דיומנדה, אולי אפשר יהיה לנהל את המסע.
2: לא, אתה יודע מה, רגע, אני הולך איתך, תקשיב, אם בסופו של דבר, עד ה-31 באוגוסט, מכבי תל אביב יצליחו להוציא 4-5 מיליון יורו, וואלה, תחזיקו אותו, בסדר, אין בעיה. אבל זה לא יקרה, זה לא יקרה, נו מה.
0: אז אותו דבר, זה מה שלייפציג עשתה, למה לייפציג יכולה ומכבי לא? זאת השאלה.
1: אתה יודע גם שיש איזשהו לימיט שמשלמים, קבוצות באירופה משלמות עבור מגן או עבור שחקן התקפה. אתה יודע שהמספרים אחרים, אין מה
2: מגן,
1: לעשות.
2: מגן, נכון. מגן ללא דרכון אירופאי, הוא נחשב על מצבת הזרים של המועדון.
0: בוא נסייג שנייה, אוקיי, אני חושב שמכבי תל אביב חד משמעית צריכה לתת לרוי רביבו, נו, את יפה. ברכת הדרך, בשלושה מיליון יורו, בגלל שהוא מגן שמאלי.
2: גם לאסנטה לסריה.
0: גם לאסנטה. אבל מקרה העבר מלמדים אותנו, ויש תקדימים, שהמועדונים דואגים לאינטרס שלהם, השחקנים דואגים לאינטרס שלהם, ובסוף המועדון, אם לשחקן יש חוזה, אז המועדון הוא מילה אחרונה, וזה בסדר ולגיטימי.
1: טוב, בואו נסתכל רגע, טל, על ההרכב הערב. ציין וינסנדט, גם שחר רוזן, בעונה שעברה בהפועל פתח תקווה, משחק בצד אחד. אנחנו רואים את ההרכב הזה, תשמע, צסקה סופיה, אני חושב שהיא קצת על הנייר נוטים לזלזל בה, אבל בעונה שעברה שידרתי את הפועל באר שבע מול לבסקי, וראיתי קבוצה בולגרית חזקה מאוד, אני לא חושב שזו
0: מסוכה קנה. יופי, בכלל, מי נוטה לזלזל? לא הבנתי.
1: אצלנו בישראל, אתה יודע איך זה, מבולגריה, מכבי תל אביב, אוהבים לזלזל אצלנו.
0: שאל אותי, מכבי תל אביב צריכה לעבור את צסקה סופיה.
1: תן לי את זה באחוזים,
0: בסיכויים. בוא נקרא לילד בשמו. אחוזים זה צריך להיות 65-35 לדעתי, או 60-40.
1: זה לא כזה חד משמעי.
0: לא, אבל אני חושב, אבל עדיין.
2: כי גם אין לך בית וזה, זה...
0: בדיוק, בדיוק. אם היה בלומפילד, גם הייתי אומר לך 70-30 קל, אוקיי? אבל אני מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב שווינסנט הקריא עכשיו. לא יודע, אני דואג.
1: דואג. וינסנט, אתה יודע לספר לנו משהו על צסקה סופיה?
2: כן, בכלל, הכדורגל הבולגרי יש איזה סוג של תחייה מחדש, ראינו לאורך כל השנים האחרונות את לודוגורץ זוכה באליפות, בחודש מרץ, ובעצם הקיץ הסריה שלהם נשברה אחרי 14 אליפויות רצופות, לודוגורץ לא זכתה באליפות הקיץ, אלא לבסקי סופיה, אותה לבסקי ששיחקה בשנה שעברה נגד הפועל באר שבע במוקדמות, היא זכתה באליפות, צסקה סופיה סיימה כסגנית, ולאט לאט אתה רואה שנכנס כסף בכדורגל הבולגרי, בעצם מנסים להדביק את הפער כלכלי בין שאר הקבוצות לבין לודוגורץ, אז זה באמת בא לידי ביטוי בעונה שעברה, וגם בקיץ הזה יש להם שחקן לדוגמה לצסקה שגם פותח היום, חלוץ השפיץ שלהם לאנדרו גודוי, חלוץ ארגנטינאי שנרכש ב-2 מיליון יורו. אלה לא היו סכומים שפעם הוא בכדורגל הבולגרים מבחינת רכישת שחקנים, אלא להוציא כמובן את לודוגורץ, לשים אותה בצד, ואתה רואה שלאט לאט זה נכנס, סיים כמלך השערים של צסקה בעונה שעברה, והוא גם פותח היום, היא קבוצה לא רעה, אבל אני מסכים עם טל שעל הנייר, מכבי תל אביב עם השאיפות שלה, צריכה בסופו של דבר לעבור את צסקה סופיה בסיכום שני המשחקים.
1: רק נוסיף שוופה הנישה את מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה, בעקבות הדלקת האבוקות בסיבוב כן, בעקבות הדלקת האבוקות בסיבוב הקודם, ולא מספיק שהמשחק משוחק מחוץ לישראל, הוא גם משוחק ללא עדי מכבי תל אביב, וחבל, כי אני חושב שגם המאות שהיו מגיעים לבטומי, יכלו לדחוף את הקבוצה, וזה מאוד מאוד חשוב בשלב הזה, כי אם מכבי תל אביב עוברת את הסיבוב הזה, השלישי המוקדם בליגה האירופית, היא מבטיחה לעצמה שלב ליגה, בין אם זה ליגה האירופית, בין אם זה הקונפרנס.
2: לא, לא, ולא רק זה, גם הגרלה העירה לפנים לאחר מכן. נכון. אם היא עוברת את צסקה סופיה, נקבע שהיא מארחת את אופי קריטים. תקשיב, קבוצה שבאמת מכבי תיב חייבת לעבור. זה באמת, אתה יודע, אלוהים נגע שם
1: אתה
2: בכדורים.
1: אתה יודע משהו? פחות טובה מצסקה סופיה.
2: חד משמעית, חד משמעית. אם אתה, אם אתה עובר את צסקה, אתה, מכבי תיב צריכה להיות בליגה האירופית. זה, אין עוררים בכלל.
1: טוב, שריקת הפתיחה של המשחק הזה בדיוק בעוד 15 דקות. נאחל הצלחה למכבי תל אביב ולכל הקבוצות ישראליות, ועליהן נדבר בהמשך עוד מעט, גם על ביתה ירושלים, גם על הפועל תל אביב, פרסומות וחוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה.
3: הקצב של אלת.
5: אלת. מאושתיים אפם.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
7: מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
11: אני רוצה להגיד לי אין אלי.
12: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
13: אני רוצה לעזריאלי.
12: הקניון פתוח עד חצות.
14: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
15: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס בונה.
15: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: המחסן המקצוען.
18: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
19: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
20: להגיש בבית אחים בוסקי.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
21: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
22: צ'ק.
21: מארזי פירות קלופים.
22: צ'ק.
21: מגשי פירות.
22: צ'ק.
21: סושי פירות.
22: צ'ק.
21: קינוחי פירות קרנצ'ים.
22: צ'ק.
21: מיצים טבעיים.
22: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
23: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
26: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
0: שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו, ועכשיו למשחק הנוסף, עוד שני משחקים במסגרת הקונפרנס ליג הערב, וגם סיבוב מוקדמות שלישי, רגע לפני הפלייאוף של המפעל וביתה ירושלים. היא באמת מקווה לעשות מבחינתה את הבלתי יאומן. ולמה אני אומר בלתי יאומן? כי היא לראשונה בהיסטוריה שלה יכולה להפיל לשלב בתים או ליגה כלשהו של מפעל אירופי. זה פשוט הזוי שמועדון בקנה מידה כזה בכדורגל הישראלי עדיין לא עשה את הצעד הנוסף הזה, הייתי אומר, ומגיע לשלב בתים, או במקרה הזה שלב ליגה באירופה. וינסנט, אני חושב שזה קרוב ללבך הנושא.
3: כן, אבל עוד פעם, יש עוד, בוא נגיד ככה, זה עוד חזון למועד, כן, יש לעבור את אוסטריה וינה, ואם עברת את אוסטריה וינה, ממתינה לך ברגה, אז זה משימה קשה מאוד. אני חושב שדיברנו על ההגרלה שהאירה פנים למכבי תל אביב, פה ההגרלה לישראליות בקונפרנס באמת התאכזרה.
4: גם דיברנו גם, על
3: גם ברגה למכבי
4: תל אביב, וינסנט, אתה רואה את ברגה בקונפרנס? מועדון כזה בקונפרנס?
3: לא, לא, ברגה זה מועדון של ליגה אירופית, חד משמעית.
4: במינימום.
3: כן, כן, כן, כן. אז יש לך ברגה לביתה ירושלים, אחרי זה, להפועל תל אביב, אם היא תעבור את קטוביץ', נדבר עליה בהמשך, היא תקבל את אטלנטה. תשמע, זה הגרלות קשות, מה זה הגרלות? זה הגרלות מוות.
4: הפועל תל אביב וביתה צריכות נס, נס חנוכה. בשביל להיות בשלב בתים.
2: אנחנו עוד לפני חגי תשרי.
3: זהו, עוד לא ראש השנה, תבין, פה הבעיה.
2: אנחנו עוד לפני חגי תשרי. קצת על מפת הסיכויים של ביתר, חברים. אוסטריה וינה, אתה יודע, היה מין מאבק פסיכולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה, בין אלמוג כהן, למאמן של אוסטריה וינה, מי יותר טובה, מי פייבוריטית?
4: מי, מי למי?
2: בין ביתר לאוסטריה וינה.
3: אני חושב שזה שקול לחלוטין. שקול לחלוטין.
4: שקול לחלוטין, אבל מה אתה שוכח? שלאוסטריה וינה יש בית ולביתר לא. זה משמעותי מאוד.
3: בסדר, אבל עוד פעם, ניצלם של 15,000, בסדר. ביתר, בוא נגיד, ראתה כבר רצונים גורשים.
4: בוא נגיד שאם ביתר הייתה בטדי, היינו אומרים שהיא פייבוריטית, נכון?
3: בסדר, נכון. אתה לא מגיע למרקנה נגד 50,000 של הכוכב האדום. זה משחק ביתי.
4: עדיין, לקבוצה יש בית ולקבוצה לא. זה סופר משמעותי.
3: בסדר, אז הנה, היום יהיו לך איזה 2,000-3,000 של ביתר.
4: בסיטואציה הזאת הנוכחית, איך אתה מחלק את האחוזים? שאוסטריה וינה עם בית והם לא. 50, גם 50. עכשיו, גם עכשיו שלביתר אין בית.
3: כן, כן, אוסטריה וינה, אמנם זה נשמע שמפוצץ ומועדון פאר, זה היה מועדון פאר עוד לפני שנולדנו כולנו. בשנים האחרונות, אוסטריה וינה רחוקה מאוד, גם משטרומגרץ, גם מרדבול זלצבורג, השתי המובילות של הכדורגל האוסטריה בשנים האחרונות, ולכן ביתר ירושלים, במצב העניינים הנוכחי, בהחלט יכולה לתת פייט טוב, פייט הוגן לאוסטריה וינה, ויכולה לקחת את הכרטיס. זה לא, לא
4: פייט
3: משהו,
4: הוגן על זה אין דיון.
3: לא, זה
4: על זה אין
3: לקחת, דיון. לקחת את הכרטיס מאוסטריה וינה, זה לא משהו שהוא בשמיים. אני אומר
4: בכלל
3: לך,
4: לא.
3: זה
4: לא... בכלל לא. לא משהו שהוא בשמיים, אבל בגלל שלביתר אין ביתיות, עדיין אם אני צריך לבחור פייבוריטית לשני המפגשים האלה, אני אלך עם אוסטריה וינה. והסיבה היחידה זה שלביתר אין טדי.
2: אני הולך פה עם איזה סוג של 50-50, אולי אפילו איזה נטייה קטנה לביתר, ולא רק, אתה יודע, אני רואה את האיכות שיש לקבוצה הזו בחלק הקדמי, ואלמוג כהן, תסכימו איתי חברים, גם ראינו אותו מעמיד את ביתר טקטית, הרבה יותר נכון, חזק, בטח במסגרות אירופאיות, בסיבוב הקודם.
4: אני חושב שקודם... לא, אני חושב שאלמוג, באמת ראינו את ביתר נגד לרנקה, אנחנו רואים את ביתר משחקת כדורגל, אותי זה לא מפתיע. אני מכיר את אלמוג אישי טוב, שחקנו ביחד, ואנחנו רואים את ההתקדמות של אלמוג מהשנייה שהוא פרש, מהשנייה שהוא הגיע למכבי נתניה. אנחנו רואים איזה שינוי מטאורי, הוא נחיל במועדון הזה בבית ירושלים בשנתיים וחצי. צריך לזכור שבאמת אלמוג הגיע לבית ירושלים, שהמועדון הזה היה, שנלחם על הישארות.
2: בקרשים, מה?
4: נלחם על הישארות, ולהגיע למצב שבית ירושלים, אגב, זה לא רק על הדשא. אתה רואה שהמועדון במקום אחר היום לגמרי, אם זה מבחינת מדיה, אם זה מבחינת קשרים עם הקהל, אם זה מבחינת... מה זה?
2: סולדאוט מנויים,
3: בתור ירושלמי מיום היוולדי, תבוא ותגיד לי שביתר עושה סולדאוט מנויים בסוף חודש יולי, הייתי אומר לך, תשמע, אתה משוגע, אתה לא באזור בכלל, מי בכלל חשב על סולדאוט?
4: ואני גם יכול להבין למה, אבל צריך להגיד את האמת, הקהל מצביע ברגליים בגלל ההצלחה של המועדון, ועוד פעם, עם כל הכבוד להישגים המקצועיים, ובסוף, אתה יודע, זה השורה התחתונה בכדורגל שלנו. אם היה, אתה היום אוהד ביתר, ואוהד ביתר לפני 3 שנים, החוויה לאוהד היא שונה לגמרי. אתה מסתכל על הרשתות שלהם, אתה מסתכל על הארגון של המועדון, אתה מסתכל על מכירת כרטיסים, אתה מסתכל על המשחקים באירופה, אתה רואה שהמועדון עובד בשביל הקהל, ביתר ירושלים עובדת נכון, כמובן שמגיע פה קרדיט לברק אברמוב ולכפיר אדרי, אבל אלמוג כהן מקצועית, השינוי שהוא צריך להנחיל בביתר ירושלים בתקופה כל כך קצרה, הוא לא פחות ממדהים, ואין לי ספק שהירידה שלו לדשא, היא לא תהיה לו כל כך קשה, ואפילו אפשר להגיד טבעית, כי צריך להגיד את האמת, אלמוג הוא מנהל ספורטיבי, היה. הוא לא היה מנהל מקצועי. הוא לא היה מנהל ספורטיבי כמו ג'ורדי קרויף בתקופתי, שהיה עם ג'ינס, בפרונט אופיס מה שנקרא, ולא היה לו שום קשר לדשא. אלמוג כהן צריך לזכור, שגם שברק יצחק היה מאמן,
2: אבל הוא מוכיח שהוא יכול.
4: הוא היה עם טרנינג ונעלי פקקים, ברוב האימונים של הקבוצה על הדשא. זה לא מנהל מקצועי שהורדת אותו פתאום מחליפה, הורדת אותו לטרנינג של אימון, ועכשיו הוא צריך להיות בדשא. זה סיפור אחר לגמרי, בגלל זה אני חושב שהמעבר של אלמוג, מהמנהל ספורטיבי למאמן, הוא יהיה די חלק, ואני בטוח שביתר ירושלים מעונה, במקרה הגרוע, אוקיי? במקרה הגרוע תפסיד אליפות בשלבי הסיום של העונה.
3: עוד פעם, אבל חווינו את
4: גרוע,
3: זה. אבל חווינו את זה כבר, חווינו את זה כבר.
4: חווית
3: רגע,
4: את זה
3: בוא.
4: כבר, מצד שני עשית פה שינוי, זו עונה ראשונה שלו בתור מאמן.
3: אבל עוד פעם, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אלמוג מתקדם, וכמו שאתה, אני מסכים איתך בכל מילה
4: שאתה... ברור שאני מבין את בית ירושלים, שבית ירושלים רוצה אליפות. זה לגיטימי, זה בסדר, וגם מאוד מאוד אהבתי את אלמוג, שבא במסיבת עיתונאים, אמר, חבר'ה, בוא נזיז את זה מסדר היום, כן, אנחנו רוצים אליפות. כל מי שקשור לב... לא, אל תעשה את הפרצוף הזה, וינסנט.
3: לא, אבל זה ברור, זה ברור. ברק
4: שנה שעברה לא אמר את זה.
3: לא, ברק
4: זה לא ברור, אוקיי. אוקיי, שנה שעברה זה היה ברור שבתרץ על אליפות. בחודש מרץ, אני שואל את ברק יצחקי במשחק המרכזי, אתם רצים לאליפות? הוא אומר לי, אני לא מדבר על אליפות. אתה מבין איזה בדיחה זה?
2: יפה. יפה. טוב, נאחל בהצלחה כמובן לביתה ירושלים הערב מול אוסטריה וינה. עורך והפיק את השידור הזה רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו כאן באולפן יסמין שעבר, הטכנאי ברדיו אלעד גרי סגור וברדיו ירושלים עידן אביטל. אנחנו נחזור אליכם אחרי פרסומות חדשות לעוד שעה של ספורט.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: מיד באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הגופה שהותרה הבוקר במרכז הארץ היא של אלדר דיין, כך הודיעה המשטרה באופן רשמי לפני שעה קלה, מדווח כתבנו ירון דורון.
11: כמעט ה-DNA שהופקה מהגופה במכון לרפואה משפטית, תאמה לדגימה שנלקחה מבני משפחתו של דיין. לפי החשד, לפני שבועיים וחצי, חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, רצחו אותו והחביאו את גופתו בשטח פתוח להתחנת הדלק בנטשו את רכבם. לפי שעה, לא ברור מה היה המניע שלהם.
10: נקבע מותה של התינוקת בת שנה וחצי שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. היא פונתה לבית החולים ברזילי בעיר כשהיא במצב אנוש, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. גלעד ארדן הכריז הערב על הקמת מפלגת ימין חדשה. במקום השני במפלגה ימוקם יולי אדלשטיין שפרש לאחרונה מהליכוד. בפתח דבריו תקף ארדן את מפלגת השלטון והתחייב, נוביל את נושא הגיוס לצהל.
12: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה. ההכרעה הראשונה שנוביל תהיה השותפות המלאה בנטל והגיוס.
10: לחודה בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך למושב מחורה בבקעת הירדן. אחד מכלי הרכב עולה באש. צוותי ההצלה פועלים לחילוץ הלחודה ולחיבוי הלהבות. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. אישה כבת 80 נפצעה באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 650 סמוך לצומת אלון. חופשים ופרמדיקים ביצעו באישה פעולות החייאה, ולאחר שליבה שב לפעום היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהיא מורדמת ומונשמת. בנוסף, גבר כבן 80 פונה כשהוא במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כאן באולפני רדיו חיפה, אפשר להזין לנו כמובן גם ב-107.5, וברדיו ירושלים 101 FM, רדיו אלת 102 FM, טל בן חיים, מיכאל וינסנדט איתנו כאן בשידור, תוך כדי שאנחנו מדברים חמש דקות במשחק של מכבי תל אביב מול צסקה סופיה, עדיין 0-0, אנחנו כמובן נעדכן אם וכאשר יהיו שערים במשחק הזה. ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הפועל תל אביב, האדומים מתל אביב, שאחרי 12 שנים חזרו לאירופה, אפשר לומר בגדול, הערב ב-9, קאטוביץ' הפולנית.
2: מה זה אפשר לומר? חייב לומר בגדול.
1: בגדול.
3: בענק.
2: אחרי שהעיפו את לודוגורץ.
1: בהחלט הישג בענק. גדול של הפועל תל אביב, וגם הקהל שלהם נתן הצגה וחטפו שם כנסות במשחק שלהם. בכלל, באופן כללי, כל הקהל הישראלי באירופה, זה נורא נחמד כל הנושא הזה של האבוקות והפירוטכניקה, אבל UEFA רואה את הדברים קצת אחרת, ושם אין דיינים שעשויים ללטף פה ושם. שם העונשים זה כאן ועכשיו. חברים, עוד לפני המשחק של הפועל תל אביב הערב, אני חושב שהחדשות הגדולות מהמועדון הזה, החתמתו של דגלס אוסו, הגנאי, בעסקה באמת ענקית מבחינתה של הפועל תל אביב, 2.2 מיליון יורו ששולמו לכוכב האדום בלגרד. וינסנדט, מה אנחנו יודעים להגיד על השחקן הזה, גנאי?
3: כן, אתה שומע אותי טוב, כי אני קצת שומע אותי.
1: שומעים אותך.
2: מצוין.
3: מבחינת דוגלס אוסו, גנאי בן 20, שמגיע מהכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרת, נרכש רק בחודש ינואר האחרון באותו סכום, מקבוצת רדניק, קבוצה קטנה בסרביה, הוא קבע 7 שערים בחצי העונה הראשונה, ואז זה מה שגרם לכוכב האדום לשלם עליו.
1: שיא העברות בסרביה בין קבוצה לקבוצה.
3: אוקיי, לא ידעתי את זה, אחלה, יופי של, יופי של נתון, אבל הוא לא הצליח כל כך להשתלב בכוכב, כבש רק 2 שערים בחצי העונה השנייה, ואני חושב שברגע שהייתה להם הזדמנות, בסופו של דבר לחסות את הכסף שהוצע עליו, וזה באמת, כמו שאתה אומר, אותו סכום שהיא הוציאה, היא גם קיבלה בסופו של דבר. אגב, גם הסכום הזה צריך להגיד שזה מתכזז עם לואיזו, כי לואיזו נמכר לכוכב האדום ב-3.5 מיליון יורו, אבל במקום לקבל את ה... זה יקוזז בתשלומים, הכוונה, אתה מבין? במקום, הם יקבלו מיליון יורו.
2: רכש מרשים של הפועל תל אביב, צריך להגיד.
1: טל, דבר איתנו על הפרופיל, זר בן 20, מגיע בגיל צעיר מאוד, כבר אחרי שנרכש על ידי מועדון גדול כמו הכוכב האדום, מדברים על, לפחות, תראה, שוחחתי עם עיתונאי סרבי מאוד ידוע בשם דיאן סטנקוביץ', אותו שם כמו המאמן של הכוכב האדום, הוא אומר לי, תקשיבו, אתם הולכים לראות שחקן א', מצוין, טוב עם הכדור, אמנם קטן מימדים, אבל אחד שקשה מאוד להפיל לדשא, ותוך כדי שאנחנו מדברים, צסקה סופיה עולה ליתרון של 1-0 מול מכבי תל אביב.
2: אני שונא להיות צודק בדברים האלה,
1: זה קורה בדקה התשיעית, גול קל, טל, גול קל, ממש גול קל, וחבל מאוד, באסה, אני אגיד לכם.
2: באסה, מאכזב.
1: אבל טל, אמרת בדיוק את זה לפני לא הרבה זמן.
2: אז אני אומר לך שזה נוגע למכבי תל אביב, אז אני אומר, אני שונא להיות צודק, אבל אתה מסתכל על ההרכב הזה, כל הכבוד לשחר רוזן ובן חמו ורץ שלמה, וגם קמרה, שראינו, קמרה לא הצליח להיות טוב בלי הסנטה לידו. בכל המשחקים שקמרה היה טוב, זה כי הסנטה היה לידו ודי איזן אותו, אתה מסתכל על הקו הגנה הזה.
1: איחור של סיסוקו בשער, קמרה לא יוצא, שער רך מהאמצע, צסקה סופיה 1, מכבי תל אביב 0. נחזור ברשותכם למשחק של הפועל תל אביב והערב. דיברנו על דוגלס אוסו, הרכש החדש של הפועל תל אביב. טל, באופן כללי, תסכים איתי, הפועל תל אביב עוברת תהליך מדהים תחת הבעלות של...
2: חד משמעית, ואני אגיד לך שני דברים על, על אוסו. קודם כל, ברגע שקנית שחקן שהגיע לכוכב האדום, ששבר את שיא העברות בסרביה,
1: בין קבוצה לקבוצה.
2: כן, ממועדון קטן לכוכב האדום, ו... תוסיף לזה את ההצלחה המסחררת, לא פחות ממסחררת, ואם אני חושב שזה לא מוגזם להגיד את זה, זה חסר תקדים מה שהפועל תל אביב עשתה שנה שעברה עם הזרים. חושב שהיא הביאה 10 זרים, 8 ועוד 2, והיא פגעה בכולם.
1: כמעט בכולם.
2: למעט ז'אן דה סילבה, אוקיי? שגם הוא סיים לנו את העונה עם איזה שער בסמי אופר, שבתור כנף שמאל אני אומר לך, זה שער שיכול להוציא אותך לחול. אוקיי? הוא נתן שם גול לא רגיל, למרות שהוא היחידי מבין כל הזרים שהגיעו להפועל תל אביב, הוא ואולי טיפ-טיפה בואטנג, למרות שלא אני עושה הנחות, כי קשה, יותר קשה להגיע בינואר, אבל אתה מסתכל על זה שהאוסו, ההישגים שיש לו בליגה הסרבית, המעבר הגדול הזה שהוא עשה לכוכב האדום, פלוס זה שראית השנה שעברה שהפועל תל אביב יודעת להביא זרים, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, לא רואה, כאילו, רוב הסיכויים שזה יהיה בינגו. שזה יהיה עברה מצוינת.
3: אותי קצת מפתיע העובדה שאם הכוכב האדום קנו אותו רק בחודש ינואר, למה הם משחררים אותו כל כך מהר אם הוא באמת כזה טלנט?
2: אני אגיד לך, אתה נגעת בזה, קודם כל זה מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, במקרה חבר טוב שלי, עידן ורד שיחק בכוכב האדום, הוא הגיע בקיץ, לקראת סוף סיום החלון, הוא היה מצוין במשחקים באירופה, לקראת סוף החלון הייתה לו הצעה מאזרבייג'אן או קזחסטן, של איזה 1.5 מיליון יורו, אוקיי, שהוא הגיע בחינם. לא נתנו לו ללכת, בינואר כבר הוא הגיע, חזר מהפגרת חורף, הלוקר שלו היה נעול. אוקיי? אין שם סבלנות במועדון הזה, אז אני יכול להבין למה.
1: הוא עשה אחד, שני משחקים לא טובים מה עושו.
2: בדיוק, זה אחד, והשני מה שאמרת, מקום. וינסנט, השני זה מה שאמרת, שהם היו צריכים לשלם להם עוד כסף על וויזו, כנראה העסקה הזאת של 3.5 מיליון יורו הייתה בתשלומים, אז כנראה שזה נדבק להם, זה יסתדר להם, וזו הסיבה שהוא הגיע לפועל תל אביב.
4: נחמני.
2: פועל תל אביב זה הייתה פה הזדמנות, ולדעתי הביאה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: תראה מי מצטרף אלינו.
4: בואו ניתן לכם נתון, בטוח שנתקלתם בו.
2: הלו, יהודית.
4: אמת. לפי מדד CIES, מחקר בינלאומי לספורט בשיתוף עם פיפה, האוסו מקום רביעי ברשימת הדריבליסטים הטובים בעולם עד גיל 20, מקום ראשון למין, אחריו יאן דיומנדה שחתם היום כבר בריאל מדריד, ריאן מבורנמוד, והוא במקום הרביעי. מתחתיו שחקנים אדירים כמו אסטוואו ואמביי מפריז. בואו נגיד, זה רשימה מכובדת להיות בה. אז זה גם משהו שצריך להסתכל עליו, אז יש לנו פה דריבליסט חדש, ונראה לי שיהיה לנו כיף לראות אותו.
1: מה זה הדבר
2: הזה? איזה כיף זה שיש דריבליסט טוב. איזה כיף לראות משחק שיש דריבליסט טוב.
1: אתה ראית מי אחריו?
2: כן, שמעתי.
1: אסטוואו אחריו?
2: השלושה שלפניו זה מספיק.
4: אסטוואו מקום 8, 9, סליחה.
2: תבין, השלושה שלפניו זה מספיק, השמות שלפניו.
4: כן.
2: יומנדה, למין.
4: למין פה עם 100% הצלחה, שזה בכלל מטורף.
1: עצם זה שהוא בכלל ברשימה הזאת, וינסנט, מה זה הדבר?
3: לא, בסדר, אבל הוא... אבל לא עשה את הדריבלים בליגה הסרבית, הם עשו את הדריבלים ב...
2: עדיין, אתה חושב שבליגה הסרבית קל לעשות דריבלים? לא קל בכלל.
3: אני יודע.
2: מצד שני, גם הכל יחסי, הוא שחקן שעכשיו קנו אותו ב2 מיליון יורו, ודיומנדה עכשיו קנו ב-125 מיליון יורו. אז זה גם הכל יחסי.
4: יכול להיות שאנחנו נראה אותו גם בהמשך אולי... יכול להיות שזה גם טיונה בודדה שלו פה, אי אפשר לדעת.
2: כן, כמו לואיזו.
3: אם הוא נותן פה עונה אחת, זה אומר שהוא הסיפור הצלחה מסחר, כי אז יבואו הצעות...
1: אני חושב שהסיפור הגדול הוא בעצם הפרופיל שהפועל תל אביב הולכת עליו בכל הנוגע לשחקנים זרים, בטח כאלה בחלק הקדמי, כי זה די דומה ללואיזו, שחקן צעיר יחסית שאפשר להביא אותו, וגם להשביח ולמכור, אותו דבר במקרה הזה, ועושה רושם שגם ספרה לא מפחד לשפוך כסף. לא מפחיד אותו לשמוע 2 מיליון יורו, 2.2 מיליון יורו, גם הלואיזה שולמו כספים רציניים.
2: אני גם אגיד לך למה. למה זה לא מפחיד אותו? קודם כל, לספרה יש כסף. אוקיי, היום באפול תל אביב יש כסף, אפול תל אביב מסתכלת היום, בלבן של העיניים, למכבי תל אביב ומכבי חיפה. מבחינת כסף שהבעלים יודע להשכיב, להביא שחקנים. אני אגיד לך למה הוא לא מפחד מזה? הוא רואה איזה שחקנים ברדה הצליח להביא לאפול תל אביב עונה שעברה, במינימום כסף, אוקיי? הוא רואה. ברגע שאתה רואה שהצוות סקאוטינג שלך, המאמן שלך, המנהל המקצועי שלך, אתם מצליחים לפגוע באחוזים כל כך פסיכיים בזרים שהם הביאו בעונה
1: קודמת. מיימבו בא כשחקן חופשי.
2: עזוב, מיימבו.
1: קרייב. ואפילו,
2: שומע, מיימבו, לואיזו, בוננזות, אוקיי?
3: צ'יקו.
2: אפילו צ'יקו ופלקאו, שאני מודל...
1: צ'יקו יופי של שחקן.
2: שאני בעצמי בהתחלה אמרתי צ'יקו טוב בגלל מיימבו, וגם פלקאו טוב בגלל קרייב. בסוף השחקנים האלה הוכיחו את עצמם בזכות עצמם. כשמיימבו היה פצוע, כשקרייב לא שיחק, פלקאו היה מצוין, וגם במשחקים שקרייב שיחק, פלקאו החזיק את האמצע הרבה יותר ממנו. אז אני בעצמי ירדתי מהעץ ובאתי ואמרתי, טעיתי לגבי שני השחקנים האלה. קוקו הגיע בינואר, שחקן מצוין. אמרתי לך, שאן דה סילבה זה לא מספיק, אבל אתה מסתכל על האוברול הכללי.
4: אבל ברדה מאמין בו, בגלל זה הוא השאיר אותו. אותו ואת בואטנג.
2: ואני סומך על ברדה.
4: כן.
2: ואני סומך על ברדה.
4: הנה, בוטאים אותה צמד עכשיו, משחק האחרון.
1: יש עוד השקעה אחת גדולה שעדיין לא מצליחים לממש אותה, וזה דניאל דאפה, ויהיה מעניין לראות...
2: כן, אבל זה לא זר.
1: לא,
2: זה לא זר.
1: אבל זו השקעה רצינית, 1.8 מיליון יורו. 1.8 מיליון יורו, זה המון כסף.
2: בוא נגיד, לא היה שחקן, אחרי שדאפה עלה לבוגרים של מכבי נתניה, ונראה כמו שהוא נראה, לא היה אף בן אדם בכדורגל שהרים גבה לגבי העסקה הזאת. חד משמעית. ברגע שאתה יכול להביס, כמה הוא נקנה? 2 מיליון יורו, אם אני לא טועה?
1: 1.8 מיליון
2: יורו. 1.8 מיליון יורו, ילד בן 18, אוקיי? זה חד משמעית עסקה טובה, בהתחשב באיך שדאפה נראה במכבי נתניה, מהיום שהוא עלה לבוגרים. אוקיי? אז אני חושב שגם אם דאפה לא פרט השטרות בעונה הראשונה, צריך לזכור שהוא ילד בן 18, וזה לא אומר שזה לא יקרה שנה.
4: מסכים, ואני יכול להגיד עוד משהו.
3: ואולי גם יעשה לו טוב להיות הג'וקר הזה שעולה מהספסל, אתה יודע, פה ושם, כי ראינו שברגע שנותנים לו את חולצת ההרכב שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, היה לו קשה להיכנס.
2: הוא לא הצליח להחזיק את זה עדיין, הוא לא הצליח להחזיק את זה עדיין.
3: ברגע שפה הוא נכנס רבע שעה, פה 20 דקות, פה כובש שער כמחליף, יכול להיות
2: אחרי שם דבר. גם עדיין זה לא מספיק, וינסנט, צריך להגיד את האמת, אבל עוד פעם, צריך לזכור שמדובר בילד בן 18, זאת העונה הראשונה שלו, להיות טוב במכבי נתניה שאתה עולה לבוגרים בלי לחץ. זה לא אותו דבר כמו לשחק בבלומפילד עם 20,000 צופים, כשהגעת הרכש הכי יקר של הקבוצה, אתה כאילו משחק עם קרמי וכסדה על הראש, אוקיי? וכולם משחקים בלי כלום, בסדר? ולילד בן 18 זה כבד על הגוף, וראינו שהוא לא הצליח להחזיק את זה. זה לא אומר שדניאל דאפה זה לא עסקה טובה להפועל תל אביב, יש לו חוזה לחמש שנים, ואני בטוח שהוא יהיה טוב בהפועל תל אביב ויעזור לה מאוד להצליח בשנים הקרובות.
4: מסכים, ואל תשכחו שהם בנו גם כמעט קבוצה, אמנם היה שלד רציני, אבל כמעט מאפס, ולדעתי הרכש אולי הכי טוב שלהם בעונה הקודמת היה אסף צור, שחורים שהוא שוער לדעתי אולי טוב בליגה. כן, והדבר עוד רציתי להגיד על הוואסו, שבתור אנשים של ספורט, אתה קודם כל מסתכל בטרנספר מרקט, אתה רואה שחקן גנאי בן 20, עם תג מחיר של 4.5 מיליון יורו, זה דברים שלא מגיעים לפה, בגלל זה אני חושב שזה אולי...
2: גם מטורפת של הפועל תל אביב, צריך להגיד את זה, להביא שחקן ששווה 4.5 מיליון יורו, להביא אותו בפחות מחצי. שהפועל תל אביב על ההתנהלות, באמת.
1: הכותרות הגדולות אצלנו דווקא היו על הפיצוץ שהיה בינו לבין ויקטוריה פלזן, לכאורה על נושא של פציעה. אז אותו אגב סטנקוביץ' שסיפרתי לכם עליו קודם לכן אומר, חברים, הסוכן שם רצה לכאורה הרבה מאוד כסף, הכוכב חטפו סיבוב והחליטו
2: לבד. רבה נסתר על הגלוי בעסקאות האלה, תאמין לי, עם הסוכנים והלכאורה.
1: אז לכן אני אומר, השחקן עבר בדיקות רפואיות מקיפות בהפועל תל אביב.
3: לא, אז זהו, מה שקראתי שבעצם, כמו שאתה אומר, הוא היה אמור להגיע לויקטוריה פלזן, נחתם כבר הכל, 3.3 מיליון יורו, והם טענו, הוציאו דעה רשמית שהוא נפל בבדיקות הרפואיות, ובשביל לא להחתים את השם שלו, הוא נסע לצוות הרפואי של ביירן מינכן, עבר בדיקות מקיפות מטעמו, ובעצם הציג את הגיליון הרפואי לכל הקבוצה שבאה אליו, ובעצם אמרה לו, הנה, תראו, אני בריא לחלוטין.
1: יפה, אז הנה, גם הבדיקות הרפואיות של הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב ערכה לשחקן בדיקות מקיפות, כפי שהם ציינו, והוא עבר אותן בהצלחה, ויהיה מעניין לראות אותו, באמת שחקן מאוד מאוד מסקרן, רכש מאוד מסקרן העונה להפועל תל אביב. עכשיו היה ספק פנדל לזכותה של מכבי תל אביב, בסופו של דבר השופט קובע ביתה חופשית.
4: אני יכול להגיד דלאפ, אולי גם לא דלאפ, לדעתי הפועל תל אביב תהיה פקטור משמעותי במאבק השנה.
1: יעשו קפיצה?
4: יעשו קפיצה למקום 2-3, אם לא אפילו, אני לא רוצה להגיד יותר, כי יותר זה אליפות, אבל 2-3, אני לא...
2: בוא נגיד, בטופ 4 אין לנו שינוי השנה. בטופ 4.
3: אבל השאלה, רון, מה הפער בינה לבין המקום הראשון? אם היא תהיה מקום שלישי, ב-20 מקום מקום ראשון, לא עשתה כלום.
2: שמעת מה אמרת, משפט ענק שלך. לבוא עכשיו, בדיוק, לסיים את העונה, 7-8 נקודות מאלופה.
1: זו קפיצה.
3: אני רוצה לראות בדיוק. מאבק, כמו שביתר נתנה פייט להפועל באר שבע, עד שני מחזורים לסיום. זה היה מאבק אליפות אמיתי. אי אפשר לבוא, כל אוהד ביתר שכולם רצו אליפות, אי אפשר לבוא להגיד, זה עונת כישלון. מה פתאום? נתת פייט עד הסוף, מה לעשות? יש אלופה אחת. אבל אם אתה בסופו של דבר מגיע לחודש מרץ, ואתה 20 נקודות מקום ראשון, אז מה עשית בעונה הזאת? זה זרוק אותה לפח. כן,
4: בדיוק ראיתי את זה בליגה הפורטוגלית, שהסתכלתי על ברגה, לראות מה הם עשו בעונה הקודמת. אז פורטו לקחה אליפות עם 88, אחרי זה ספורטינג 82, בנפיקה 80, וברגה מקום רביעי עם 59, כאילו הייתה רחוקה שנות אור בכלל. כמעט 30 נקודות מהמקום הראשון, שזה המון.
3: זו עונה רעה מאוד של ברגה, כי ברגה בדרך כלל כן מצליחה לתת פייט מבחינת הנקודות.
4: כן, אז זה מה שאני אומר. אז פה, אם הפועל תל אביב כאילו תהיה, בוא נגיד מאבק של 5-6 נקודות מהמקום הראשון, זה יהיה יפה, אבל לדעתי הם יכולים, יש להם סגל טוב, קבוצה טובה, שאנה שברים ונראים מדהים. אין סיבה שהם לא יהיו שם.
1: חברים, אני חייב ככה לקראת סיום של אייטם הזה, אני לא יכול שלא להתייחס לסרטון מזעזע שהפיצו אוהדי קטוביץ' לקראת המשחק הערב. אולטרס אנטישמים, פשיסטים, שבעצם אומרים, משחק מול מדינה מישראל, מה זה ישראל? אין מדינה כזו. וינסנט, יצא לך לראות את הסרטון הזה?
3: את הסרטון הספציפי לא, אבל ראיתי כבר את כל, בוא נגיד, הכתבות שעלו, למין הרגע שהפועל תל אביב הדיחה את לודוגורץ, אז הכינו אותנו לקראת מה שמצפה לאוהדי הפועל תל אביב בשבוע הבא שהם הגיעו לפולין. תשמע, אנחנו מכירים את האולטרס בפולין, זה ארגוני אולטרס קשים מאוד. אני מאוד מקווה שהכל יעבור בשלום. אגב, הערב אמורים להגיע בין 600 ל-700 אוהדים פולנים למגרש בהונגריה, אז אני מקווה שגם שם זה יעבור בסדר. האוהדים הפולנים זה, בוא נגיד, זה ארגונים חזקים מאוד מבחינת הפנאטים שלהם.
2: פוליגנים לא קטנים.
4: תמיד בדירוגים שיש לזה, תמיד לאגי עבר שם מקום ראשון, כאילו בפער של החוליגנים של החוליגנים.
3: ולך פוזנן, וזה שם ארגוני אולטרס, אלוהים ישמור. אז בוא נקווה שזה יעבור בסדר.
1: אתם יודעים, יצא לי לסקר את טל כשחקן נבחרת ישראל, ואני לא אשכח, גם בבוסניה הייתה אווירה לא משהו, נגיד בעדינות, לא נעימה.
2: אחד הגולים המאושרים שלי, בסוף הפסדנו. כן. אבל ה-1-0 הזה והשקט, אחרי שהם שרקו לנו בוז בהמנון, אחד הגולים והרגעים המאושרים שלי בקריירה.
1: תנסה אולי להסביר מה זה לשחקן כדורגל ישראלי.
2: בנבחרת זה פי אלף יותר, תדע, מהקבוצה.
1: אין, אתה לא צריך לשכנע אותי.
2: אתה עומד במשחק של הנבחרת, ויש המנון של הקבוצה, של הנבחרת שלך, של המדינה שלך, וכל האצטדיון שורק בוז. זה הרגשה, אתה מרגיש שמבזים אותך ברמה האישית.
4: כמו שדיברנו על אוסקר פה לפני כמה זמן שהיה, זוכרים?
2: כן, כן, בדיוק, ואתה זוכר מה אמרתי על זה.
4: וטורג'מן שבוע שעבר, השבוע?
2: בדיוק, שאמרתי טוב מאוד, גם טוב מאוד שזה מה שאוסקר עשה, ואני גם גאה בו על זה, ומי שירים גבה או יעקם את האף על מה שהוא עשה, שיהיה לו בהצלחה, ש...
4: שיפול האף.
2: בדיוק, שיעקם את האף. בדיוק, שאף שלו יעקום.
1: טל, מכניס מוטיבציה?
2: ברור, מה זה? ברור. ברגע שזה קרה, אני יכול להגיד לך שהתחלתי את המשחק הרבה יותר בטירוף מאשר שזה לא היה, שזה לא קרה. אמרתי לך, היה לי רגע מאושר, נתנו גול, נתתי גול, 1-0, עשיתי להם שקט, צמחתי מאוד, לצערי בסוף הפסדנו, אבל שאתה בסיטואציה כזאת בנבחרת, עם חולצה של נבחרת ישראל, חד משמעית זה נותן לך מוטיבציה אחרת לגמרי.
1: אותי אתה לא צריך לשכנע.
3: ניתן זריז הרכב ביתר לקראת אוסטריה ווינה?
1: יאללה, קדימה.
3: יאללה, מיגל סילבה בין הקורות, אנטווי מגן ימני, קרבאלי וגיל כהן מרכז הגנה, גדרני חוזר לסגל, אבל מתחיל על הספסל, ירדן כהן מגן שמאלי, קישור מוצ'ה, אינו וורקו, ובהתקפה אצילי, שואה ווייסמן בשפיץ.
1: מעניין הציוות הזה של מוצ'ה וורקו, נדבר עליו אולי יהיה בהמשך.
4: אתה יודע מה אני אגיד לך משהו?
1: נו.
4: זוכר מה אמרתי מקודם? אם נגיד הייתי אומר לך, הייתי אומר לעצמי שאסף צור במקום מיגל סילבה, הייתי אומר לך בתור אלופה השנה.
2: מסכים.
1: תשמע, אתה קולע לדעת גדולים.
4: אני אומר לך אמיתי, זה מיגל סילבה לדעתי הוא חור.
2: יהודית שלי זה מוח כדורגל, נחמני. מוח כדורגל.
4: לא, אני באמת חושב שהוא בעיה גדולה.
1: איך אתה קורא לו?
2: יהודית.
1: וואו, יהודית.
2: סיפור ארוך, ספר לך בפרסומות.
4: באמת ארוך.
1: אני רק בוסי קורא לו, רק בוסי.
4: קיצור, הוא בעייתי, מיגל עם כל אהבה לקהל וזה, רץ לקהל בסוף, אני קונה את זה ולא קונה את זה.
2: בסוף שואר רוצים יציבות.
1: אני מסכים, אני מסכים. טוב, אז יש לנו את הפועל תל אביב שתשחק מול קאטו, יתנו לי ככה מפת סיכויים, לדעתכם, של הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה. אגב, אם היא עוברת אותם, היא עשויה לפגוש את אטלנטה. לא פחות ולא יותר.
2: אז זה לא כל כך רלוונטי אם היא תעבור את הפולנים, כי את אטלנטה היא כבר לא תעבור.
1: נכון. היו דברים מעולם.
4: יש לך אופציה בפיפה שאתה לוחץ על סטארט ומוותר מראש על המחזור הקרוב.
1: אתם מגזימים.
4: אטלנטה,
1: מה? אמרו לי את זה על הפועל באר שבע, עם
3: הכוכב האדום, בלי קנקוע. תגידי, אתה משווה הכוכב האדום לאטלנטה? אטלנטה זה קבוצה בארבע רמות יותר
1: מהם. לא כבר עבר לאטלטיקו מדריד.
2: לא עוברים את החצי גם.
1: די, נו, טבח, אתה מגזים.
3: אטלנטה זה מועדון ליגת הנופות פר אקסלנס. תגיד לי, זה רמות...
2: טופ ארבע, ליגה איטלקית, אתה לא יכול להחזיק בכדור נגדם.
4: נכון
2: כל
4: שזה...
2: הכבוד להפועל תל אביב, ואגב, הייתי אומר את זה על ביתר, הייתי אומר את זה על הפועל באר שבע, הייתי אומר את זה על כל קבוצה ישראלית.
3: על כל קבוצה ישראלית, מה זה זה?
2: לא על הפועל תל אביב ספציפית.
4: נכון שזה כבר בלי אליצ'יץ', אבל הם עדיין קבוצה גדולה.
1: קבוצה גדולה, ועדיין אני לא מבטל את הקבוצה הישראלית ש...
4: עד כך שהם זכו לפני שנתיים באירופית, כן?
1: הכל בסדר. אבל מה, לבוא לוותר מראש?
4: לא, לא מוותר.
2: זה לא אופציה. לא לוותר מראש, אבל גם בוא נקרא לילד בשמו, לעבור אותם בשני מפגשים, ועוד בלי בית, זה לא בר ביצוע.
4: בוא נגיד, ברגה זה... אפילו שתי רמות מתחת לאטלנטה בעיניי.
1: לא, אין בעיה. גם ברגה הגרלה קשה מאוד.
4: כן, כן.
1: אבל אני לא יודע, משהו לעשות תל אביב עם המסורת שלהם באירופה, לא יודע, מרגיש לי תמיד כאילו הם מסוגלים. לא יודע להסביר את זה. ממש לא יודע להסביר את זה, אבל איכשהו תמיד מרגיש לי ש...
2: אני חושב שנגד אטלנטה, אתה יודע, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. עם כל הכבוד להפועל תל אביב, המסורת שלה באירופה, ונבנה שם משהו מצוין, אטלנטה זה כבר סדר גודל אחר לגמרי.
3: זה לא אותו אזור בכדורגל.
4: שרדה קטלארה ודרון וזפקוסטה ושחקנים אדירים.
1: אתה יודע משהו? לא יודע למה אני, באופן אישי, תמיד איכשהו קבוצות איטלקיות, ליגה איטלקית, נבחרת איטלקית, תמיד מצטער לי אפור. לא יודע להסביר לכם למה.
2: בסדר, אפשר להבין. מה זה לא יודע להסביר למה? אפשר להבין. זה לא כדורגל השמח של הספרדים או של לא יודע מי. אוקיי, או כדורגל יותר מרשים כמו של האנגלים, אבל זה כדורגל קשה. אתה רואה את רוב הקבוצות האיטלקיות משחקות בקו חמש, עם אמצע מאוד מאוד חזק, עם ווינגרים, מפלצות פיזיות. להגיד לך שקבוצה כמו הפועל תל אביב, או כל קבוצה ישראלית יכולה להתמודד עם קבוצה כזאת כמו אטלנטה, לא ריאלי בעיניי.
4: חמני, אני מסכים איתך, כדורגל האיטלקי. אתה יודע, נגיד שאתה שם בטלוויזיה ואתה תראה אטלנטה נגד טורינו, אתה יודע שאתה תדליק ל-0-0 ותדליק לייפציג. וולסבורג, אתה יודע ש-3-3.
1: חד משמעית.
4: בדיוק.
1: חד משמעית. טוב, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה להפועל תל אביב הערב מול קטוביץ', גם למכבי תל אביב שכרגע עדיין בפיגור 1-0 מול צסקה סופיה בדקה ה-26, וכמובן גם לביתר ירושלים במשחק שלה מול אוסטריה וינה. הלוואי וכל הקבוצות הישראליות יעברו לשלב הבא, כל אחת במפעל שלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ונחזור עם מכבי חיפה, עניינים נוספים בינתיים, כמה דקות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה. הקצב של אילת. אילת. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, מונה, כוכבית 8965.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
8: מבחר.
7: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו! החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
16: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
18: אלביס,
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.

0: הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101 FM, רדיו אילת 102 FM, 30 דקות אחרי השעה 7, ובשעה זו מכבי תל אביב נקלט לפיגור של 2-0 בדקה ה-30 מול צסקה סופיה. טל, רציתי ככה לפתוח עם הליינאפ, כמו שכתב לי בוסי, מכבי חיפה, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה עכשיו מנהל מקצועי במכבי תל אביב. מה, בוא נגיד, בלוח הטיסות, מה הטיסה שאתה בוחר הראשונה עוד היום בלילה ללי דסה, או שאתה מחכה למחר?
3: אני חושב שקודם כל מכבי תל אביב, אם יכולה להביא את ללי דסה, חד משמעית צריכה לעשות את זה.
2: על פניו אוקיי? כרגע הוא שחקן חופשי.
3: אוקיי, אוקיי, אבל אני מכיר את אלי ואני יודע שאלי
2: רוצה להישאר בחול.
3: טוב לא בחול. אוקיי? וגם אני לא יודע כמה מכבי תל אביב הולכת להתאבד עליו במרכאות ספורטיבית, בגלל הגיל שלו, או בגלל עניינים כאלה ואחרים. ראינו את דור פרץ, שקטן מאלי, אם אני לא טועה, בשנתיים או שלוש. נכון. שנתיים, אם אני לא טועה. אפילו שלוש, אבל זה לא רלוונטי. דור פרץ אחרי עונה של 19 גולים, אם אני לא טועה. 19 שערי ליגה. לא, אתה מעל גיל 30, אז אנחנו לא רוצים לתת לך חוזה של יותר מעונה. ואתה לא יכול להרוויח את מה שהרווחת לפני. אז בהסתמך על איך שאנחנו רואים איך מכבי תל אביב מנהלת מסעים ומתנים וחוזים, מכבי תל אביב של היום, כן? לא מכבי תל אביב שאני זוכר. מול שחקנים בגיל כזה, אז אנחנו יודעים שא' יהיה קשה להביא את הלידה סקי, לא יתאבדו עליו, ושתיים, כי אלי רוצה להישאר בחול. אבל עוד פעם, אני מסתכל על זה עכשיו, מכבי תל אביב נהנשת בטווח המיידי, בדיוק על מה שאמרתי בתחילת השעה הראשונה, אוקיי? מזל שהכל מוקלט ויש ארכיון, לא מבין
2: מה למה. מה ששלך שלך.
3: לא מבין למה. אסנטה ורוי רביבו לא משחקים היום ברכב של מכבי תל אביב. לא מצליח להבין את זה. עוד פעם, ואני מסייג ויומר, אם היום בלילה, מחר, נראה שהעסקה נסגרה, אוקיי, זה אוקיי, לגיטימי, כי את הקבוצות שעוברים אליהם מציבות את זה כתנאי לעסקה, מן הסתם. אם לא, סליחה, זה חלם, אוקיי? כי אם עכשיו כל שחקן שרוצה ללכת ויש עליו הצעה, אז אוטומטית הוא לא עומד לרשות המאמן, אז סליחה, זה בדיחה בעיניי, ואני לא יכול לקבל את זה ולא יכול להבין את זה, וגם אמרתי את זה לפני שהמשחק התחיל. ובסוף, איך אמרתי לך, אני שונא להיות צודק בדברים האלה, כי מכבי תל אביב לא יכולה להופיע למשחק באירופה עם קו הגנה כזה. סליחה.
4: אגב, אנשי רביבו טוענים שההצעה למעשה הייתה מונחת על השולחן עוד לפני צמד המשחקים נגד שריף, ואז מכבי אמרו לו, בוא תעשה את המשחקים נגד שריף, ואחרי זה כאילו נוכל
3: עוד פעם, אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים.
2: בסוף שורה תחתונה, יש הצעה ליגה ספרדית.
3: הכל פה היפותטי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה, מי, אנחנו מדברים אני לא מצליח להבין את הסיטואציה, אני חושב שהייתי מספיק ברור בנושא ואני מה להוסיף.
2: טוב, נמשיך הלאה, מכבי חיפה עם הצהרות שלה ביום שבת, היא תשחק את משחקה האחרון בגביע הטוטו מול בני סכנין. טל ומיכאל, אני מודה, אני אף פעם לא סיקרתי קבוצה גדולה בגביע הטוטו, שכל משחק שלה בגביע הטוטו הופך להיות קריטי, כי אם לא, אני לא יודע מה יהיה.
3: ועל כלום, כי גם ככה הם לא עולים.
2: זה מעבר הלא עולים.
3: אז על כלום.
2: זה מעבר ללא עולים. זה אומר שיש לחץ מן הבנה שאם הקבוצה לא תראה יותר טוב בגביע הטוטו, אוי ואבוי מה יהיה בליגה. איך מרגישים שחקנים בסיטואציה כזאת? זה נראה לי בלתי אפשרי.
3: אני לא קניתי בשחקנים של מכבי חיפה לפני המשחק אתמול נגד טבריה. לא קניתי נקודה. אבל מצד אחד אני אומר לא קניתי, מצד שני צריך להגיד את האמת. הם הביאו את עצמם לסיטואציה הזאת. כי בסוף כשאתה מגיע למשחק נגד טבריה בגביע הטוטו, אחרי שהפסדת שני משחקים ובוא, אתה לא יכול לעבור שלב, והעונה רק התחילה, ואתה בסיטואציה כזאת, אז דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה להסתכל לעצמך במראה, בתור שחקן. אוקיי? מכבי חיפה כולה.
2: איפה צוות מקצועי?
3: מיינקה לשחר, אני אומר, מיינקה לשחר, לאיציק עובדיה, לאוזי מור, לליאור רפאלוב, לברק בחר, ולשחקנים, כולם צריכים להסתכל פנימה ולראות מה הם עשו לו בסדר. אני לא חושב שיש מישהו אחד שאפשר להאשים אותו. אי אפשר להאשים לא את ינקלה ולא את השחקן האחרון בסגל. ינקלה
2: יבוא ויגיד, השקעתי כסף. נתתי לאנשים לנהל.
3: כן, אבל יכול להיות, שחקנים, שאתה, יכול להיות אבל שאתה בתור הבעלים נתת כסף ואשראי וצ'ק פתוח לאנשים שאתה מינית, ומסתבר שזה לא מספיק טוב. אז גם את ינקלה אפשר להאשים. זה לא שעכשיו, אם ינקלה בא ושם כסף, ובאמת, ינקלה בא ושם כסף, צריך להגיד את האמת, וכסף לא קטן בלשון המעטה.
2: הרבה כסף.
3: אבל עדיין בסוף, יכול להיות שהוא נתן את הכסף הזה לאנשים הלא נכונים, במבחן התוצאה.
4: אני אגיד לך למה בעצם

0: לחץ הזה, שאנחנו מרגישים מכבי חיפה כבר בשבועות האחרונים מתחילת גביע הטוטו, כי האוהדים מרגישים שזה המשך ישיר של העונה שעברה, אתה מבין? למרות כל השחקנים שהגיעו, למרות כביכול רוחות חדשות שרוצים לצאת לדרך חדשה, הם רואים, בוא נע, מה שחווינו שנה שעברה, אנחנו חווים גם בתחילת העונה הזאת, זה יכול אפילו להיות גרוע יותר ממה שראינו אשתקד. ולכן, הקולות האלה, מהקהל, מהתקשורת, מהכל ש...
1: אבל אני חייב שאלה, מיכאל.
0: אם זה נראה ככה עכשיו, מה
1: יהיה? לא, אבל אני חייב שאלה.
0: מה יהיה נגד הפועל רמת גן בשבועיים?
1: חייב שאלה. איפה הפרופורציות?
0: אין
1: רבק, זו גביעת אוטו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אני לא יכול לשמוע, נחמני, סליחה.
1: אז תגיד לי.
0: מכבי חיפה, אין
2: פרופורציות. לא יכול לשמוע. מכבי חיפה, תגיד, נחמני. מכבי חיפה גדולה. מועדון, עוד פעם אני חוזר, תמיד אני אומר את זה, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי. יש מכבי תל אביב ויש מכבי חיפה. כל אחד שיחליט באיזה סדר הוא רוצה לקרוא לזה, אוקיי? עם תקציבים של 120 מיליון שקל צפון, שני המועדונים האלה.
1: יפה.
2: עם 30 אלף סולד אאוט במשחק ראשון נגד הפועל חיפה בדרבי, אתה לא יכול להגיע למצב שדקה 50, אתה בפיגור 3-0.
1: על זה אין עוררין. השאלה אם לא יוצאים מפרופורציה,
2: ואחרי שלושה ימים להגיע למצב שאתה בפיגור 3-0 במחצית הראשונה מול קריית שמונה. סליחה, לא יכול לקרות. אתה יכול להפסיד, להתחיל שני משחקים לא טובים בגביע הטוטו, להפסיד 1-0 ו-2-1. לעשות 1-0 ו-1-1, יכול לקרות, נקודה מ-6 בגביע הטוטו. להתבזות ככה בהפרש של 4 ימים, מועדון ענק כמו מכבי חיפה, עם תקציב כזה, עם קהל כזה, לא יכול לקרות.
1: ומי כמוך יודע?
2: לא יכול לקרות, בגלל זה אני חושב שהפרופורציות נכונות.
1: ומי כמוך יודע שניצחון במחזור הראשון על הפועל רמת גן בסמי עופר, יום מחזור שני בלומפילד מכבי תל אביב, זה סיפור אחר. פתאום באים עם כל ההתלהבות, אוסקנדל או פסטיבל.
2: ברור שזה יכול להתהפך, וזה הכדורגל שלנו, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, אבל בוא, אני לא רואה את מכבי חיפה מתחילת העונה בליגה טוב. אוקיי, וזה אני אומר את זה בזהירות, שיהודית שלנו לא תיעלב, האורך רון בוסקילה יקר, בסדר? אני יודע שהוא עוד מכבי חיפה, לא רוצה לבוא לו על הפצעים, אבל אני...
0: אבל בוסקילה ריאלי,
2: אבל בוסקילה
0: ריאלי, בוסקילה ריאלי.
3: אני אמרתי עונה 6-9.
1: מה?
3: מקומות 6-9.
0: לא, אתה מגזים.
3: למה מגזים?
0: אתה מגזים.
2: אתה מגזים, כי מכבי חיפה תהיה בפלייאוף, מה שכן, 4-6. זה חד משמעית. בוא נגיד מכבי חיפה עונה, אם היא מסיימת בטופ 4, זה כמו אליפות.
1: טופ 4 זה כמו אליפות. מכבי חיפה, אם היא לא לוקחת אליפות, זה...
2: אתה מבין? לא, אני בא להגיד את זה, לא כי זה כמו אליפות בשביל מכבי חיפה, אני בא להגיד, הסיכוי הוא כל כך קטן שהם יעשו טופ 4,
0: אבל זה לא הגיוני שאלה הדיבורים על מכבי חיפה עם התקציבים שהם מעמידים שם. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. תקשיב, הם שופכים.
1: פרופורציות
0: לגביע הטוטו, לא למקום רביעי. לא, אבל באופן כללי, המועדון הזה שופך עשרות מיליוני שקלים שכבר, בוא נגיד, זה כבר הפכו ליורו בשנים האחרונות.
2: עשרות מיליוני יורו.
0: תקשיב,
2: מביאים קהל, לא רגיל,
1: גם מכבי סבל עשרות מיליוני יורו, גם את זה לומר.
0: רכישת שחקנים, מזכורות עתק לשחקנים, הן לישראלים, הן לזרים, והמועדון נראה, הקבוצה נראית ככה, זה לא יכול להיות, לכן הלחץ הזה של הקהל מוצדק, אני יכול להבין אותו, ברגע
1: שהקהל
0: הזה, שכבר עשור עושה סולד אאוט, אתה לא יכול להשיג כרטיסים לסמי עופר, הודות לקהל הזה, וזה מה שהם מקבלים, אני יכול להבין אותם, לא הגיוני, וברגע שהצוות נשאר אותו דבר, והתוצאות נשארות זהות, אני יכול להבין, מאיפה זה נובע, כל האנדרלמוס הזה שיש בקרמל, אני יכול להבין, מה לעשות?
3: אם בטעות, מחזור ראשון מול רמת גן, טקו, הפסד והפסד בבלומפילד, מחזור 3, משחק בית מול פתח תקווה, איך אתה לא אומר, צריך לבוא עם קרמי.
2: חד משמעית.
3: יהיה קיוס.
1: וואו, זה באמת יכול להיות משהו שבאמת אני הרבה שנים לא זוכר.
3: מה אתה חושב, שמסיידגו לא יבוא מחזור ראשון כדי להוציא נקודות?
1: מסיידגו בא...
3: עם חרבות.
1: אני חושב על הקווים הוא עם סטופקס.
2: תראה לאיזה מצב הגיע מכבי חיפה, הולך לצחק מחזור ראשון, בסמי עופר, נגד עולה חדשה, לא יודע מי פייבוריטית. לא יודע, וגם אם כן, לא יודע כמה היא פייבוריטית ברורה.
3: בדיוק, 60-40
0: כזה. והאוהדים מגיעים עם חיתולים, אתה מבין? כאילו, מחשש להפועל רמת גן. שמע, זה הזיה.
3: כן, ומגיעים עוד יותר בלחץ למחזור השני בבלומפילד.
1: היום היה מעורב שוער הקבוצה, עמרי גלזר, בתאונת דרכים קלה. יצא מה שנקרא ללא פגע, וזה הרבה מזל, ואנחנו אומרים ברוך השם. אני רוצה לדבר, אתה יודע...
3: צונמי נכנס בו?
1: לא, לא, מישהו אחר. צוחק. אבל אני אגיד לך מה, אני קורא הרבה דברים...
2: אתה לא נשיקה מאחורה, קטנה.
1: אני קורא הרבה דברים ברשתות, אני קורא אוהדים, אני מאוד אוהב, אתה יודע, מקבל את הלך הרוח הזה מהרשתות, והתחושה הזו שכאילו הכל הפוך, צונמי נכנס בו, ואז שני נפצעים.
2: הכל הפוך, מנחוס, קרמה רעה, אנרגיה לא טובה.
1: אתה מאמין בזה?
2: רע לזה איך שאתה רוצה.
3: ברור, אם סבתא שלי...
2: ברור שאני מאמין, מה אתה רואה? גם מי שלא רוצה להאמין, רואים בעיניים.
1: יש דבר כזה
2: קרמה? אתה מביא שני שחקנים, משחק ראשון שלהם, נגד הפועל חיפה, בום, נגד קריית שמונה, משחק שני שלהם, לא זוכר בדיוק. הוא נכנס באו, סיטואציה, גם, שומע, גם נכנסו אחד בשני, גם שניהם נפצעו וגם קיבלו גול.
3: נחמן, אם סבתא שלי נהד מקצועית, שרשרות של שום אחר בכפר גלים.
2: מה זה צריך לעשות עם הזה, עם המלח על הקווים?
0: שיסו למירון, שיסו למירון, לקברי צדיקים.
1: אני יכול לגלות לכם, אני יכול לגלות לכם סוד קטן?
3: אין לנו.
1: החליפו השבוע מזוזות.
2: יכול להבין. יכול להבין,
0: אם הגענו למצב הזה, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור.
1: קודם כל, אני בן אדם מאמין, אני לא מזלזל.
3: לא, בסדר, אבל... לגמרי, אני הכי איתך בדבר הזה, ולא צחקתי שאמרתי את זה, כי זה באמת, אתה יודע, כבר אתה אומר, חליפו זרים, חליפו זרים, צריך להחליף בה.
1: מזוזות עוד לא
0: החליפו. אבל יש דבר אחד שלא החלפת.
1: והוא?
0: הצוות המקצועי.
3: אולי זה אחרי מזוזות.
1: טל, מה דעתך על זה?
0: מה לעשות?
2: אני חושב שכל הסיפור הזה איכשהו התפתח עם זה שליאור די לקח את המושכות לגבי הכברת של ברק. אוקיי, ליאור, איציק, לא יודע בדיוק מי עשה את זה. זה לא יכל לעבוד, אוקיי? אני אישית, ברק בחר מבחינתי, המאמן הכי מאותר היום, אוקיי? לא מבין איך הוא קיבל את זה, אוקיי? לא מבין איך הוא קיבל את זה.
1: הוא אומר שהוא עשה את השינוי הזה בעצמו.
0: איך הוא קיבל את מה? אני לא מצליח להבין.
1: את זה ששינו את הכברת שלו.
2: אז אני לא קונה את זה, סליחה, עוד פעם, זו דעתי. זו דעתי, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה שברק בחר שעשה שש אליפויות.
0: כי ברק בחר לא מספיק חזק כפי שהוא היה לפני כמה שנים. בגלל זה הוא קיבל.
2: אז אם אתה לא מספיק חזק, אוקיי, ובאים וקובעים לך מי הכברת שלך, אוקיי, אז אפשר גם לשים את המפתחות. לא קרה כלום. ברק בחר הגדול...
1: ולוקח 300 אלף יורו, שם אותם בפח.
0: אתה היית מוותר על 400 אלף יורו בזה?
2: הנה, אני אומר לך, קודם כל, ברק בחר הרוויח סכומים נעים בעשור האחרון.
1: אני לא מכיר אנשים שמבטרים על משכורת
0: בעוזר בבית. אני לא מכיר אנשים שיגידו ל-150 אלף שקל נקי בחודש, לא.
2: אז בוא אני אסביר לך למה. כי אם ברק היה בא ליאנקלה ואומר לו, תקשיב, א', ב', ג', ד', זה לא יכול לעבוד, אוקיי? ינקלה גם היה נותן לו פיצוי, והם היו נפרדים בלחיצת יד וחיבוק.
1: זה בטוח.
2: למה? כי ינק, יפה. אז הוא לא מוותר על 150 אלף שקל בחודש, וינסנט. אז זה מה שאני בא להגיד. כי ינקלה...
1: אולי הוא באמת האמין שהוא יכול לשנות.
2: תקשיב, ינקלה מסתכל אוברול, הוא איש עסקים, הוא איש חכם, הוא לא סתם מגיע למצב שהוא שווה מיליארדים, נכון? אם ברק היה בא אליו ואומר לו, תקשיב, כל השינויים האלה, זה לא יכול לעבוד יותר, אוקיי? אני גם באו ועשו לי שינויים, וגם אני צריך לוותר על כל השכר שלי, לא מתאים לי. בוא נמצא את הדרך להיפרד, כי אם לא זה יעלה לך הרבה יותר, כי הקבוצה לא תצליח. ינקלה היה מגיע איתו להסכמה, והם היו נפרדים. ברגע שבאו ודי כפו את זה על ברק בחר, אוקיי? אז מראש אתה רואה שזה לא הולך לכיוון טוב, אנחנו רואים את זה עכשיו.
1: אנחנו נחכה ונראה מה תעשה מכבי חיפה ביום שבת, בית סטדיון דוחה, משחק גביע טוטו. בלי סיכוי לאף אחת מהקבוצות לעלות שלב, סופר מעניין, שמעתם?
0: לא, סופר אתה מגזים, נחמני, אתה מגזים, אתה מגזים, נחמני. מגזים,
2: ש... לא, אני אגיד לך למה, כי הניצחון על טבריה הוריד טיפה את הלהבות.
1: אני אומר לכם...
2: אם הם היו מפסידים לטבריה,
0: ניצחת 2-0 את בני סכנין ביום שבת, ותאמין לי שאחרי זה ימשיכו לדבר על מכבי חיפה לקראת פתיחת העונה.
1: אז לכן אני אומר שזה סופר מעניין.
2: זה יוריד טיפ-טיפה את הלהבות. טיפ-טיפה, לא הרבה.
1: טוב, חברים, בוא נוריד גם אנחנו את הלהבות, כי יש לנו פרסומות כאן דופקים בדלת. אחריהן, מנור סולומון, התחנה הבאה שלו, דיומנדה בריאל מדריד, והאם רודרי הולך להפוך את ברצלונה למפלצת יותר גדולה ממה שהייתה בעונה שעברה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה.
4: הקצב של אילת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים היקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים?
10: צ'ק.
9: מגשי פירות?
10: צ'ק.
9: סושי פירות?
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים?
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים?
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
9: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: הקניון פתוח עד חצות.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
12: חזרנו, אני ליאב נחמן, איטל בן חיים ומיכאל וינסנדד, ועל הזכוכית שלנו או הזגוגית בוסי הגדול, מנור סולומון. הכותרות, האמת, יש לי וידוי קטן. אני חייב לומר, הרגשתי כבוד גדול היום, אתם יודעים למה?
13: מה קרה?
12: כי היום בבוקר העליתי ידיעה שווסטאם לא מוכנה לשלם את 20 מיליון הפאונד שרוצה טוטנאם.
13: 20 מיליון פאונד?
12: 20 מיליון פאונד, זה מה שדרשה טוטנאם, ולא פחות ולא יותר מאשר דיוויד אורנסטיין עושה לי פולו לסיפור. וינסנט, אתה קצת מכיר את ה...
14: פולו באינסטגרם?
12: בטוויטר. תשמע, בחור יש לו 4.5 מיליון עוקבים, הוא סקופר רציני, אז
13: כבוד. הוא כתב, בוא נגיד ככה, הוא כתב העברות מספר אחת בממלכה, ברגע שהוא אומר משהו, זה, אין יותר בטון
12: אז,
13: בזה.
12: אז יש כבוד.
13: כן, כן, כן.
12: יש כבוד.
14: מספקט, נחמני.
13: אז, כן, לפני, באמת, אז, כן. לפני שעה, אז לפני שעה אותו דיוויד אורנסטיין בעצם ממשיך את מה שנחמני אומר, ובעצם, אבל פה, פה הוא מציין סכומים שונים לחלוטין.
12: של מה שווסטאם מוכנה לשלם.
13: כן, לא, ווסטאם רוצה לשלם 5 מיליון פאונד על מנור סולומון, באיזשהו מקום טוטנאם מסכימה, אבל זה נפל על כל מה שנוגע לבונוסים, במידה וווסטאם תעפיל לפרמייר ליג. אם ווסטאם תעפיל לפרמייר ליג ומנור יגיע, אז הם יצטרכו לשלם סכום משמעותי מאוד לטוטנאם, כי כביכול, ברגע שאומרים לפרמייר ליג, למנור היה חלק נכבד
14: בה. ואם לא?
13: אז לא, אז הבונוסים לא יוצאים לפועל.
12: עכשיו,
14: אוקיי, מה, אתה יודע להגיד את המספרים אבל?
13: לא, אני לא יודע לגבי הבונוסים, הוא לא ציין את זה פה, אבל כנראה זה סלע המחלוקת.
14: כי זה מאוד משמעותי, תשמע, אם עכשיו צריך לשלם עליו 10-12, ובמידה והם עולים, לא, אז, תשלם אז עוד 8-10.
12: טוטנאם חייבים
14: לא,
12: להתפשר פה.
13: אז אני אומר, הם מוכנים כרגע לשלם 5 מיליון פאונד, טוטנאם מסכימה, על פי מה שאומר טוטנאם מסכימה, אבל אז במידה וווסטאם עולה, יצטרך לשלם סכום משמעותי, יכול להיות עוד 7, עוד 8 מיליון פאונד, ולכן... עוד פעם, טוטנאם צודקים,
14: כן, אבל זה... אם הוא ווסטאם עולה ליגה, זה 200 מיליון פאונד.
13: אבל זה דופק את מנור, אתה יודע, אני הייתי בטוח שהוא יגיע לשם, ו...
12: עכשיו שאלה, עד כמה העובדה שמנור ישראלי משחקת פה תפקיד?
14: אני חושב שזה לא משחק תפקיד בכלל, כי הנה אתה רואה, הוא שחק גם בליץ, גם בטוטנאם, הוא שחק בקבוצות באנגליה והכל היה בסדר, אני לא חושב שדווקא פה במקרה הזה...
12: יש בווסטהאם גרעין מסוים בעייתי מאוד בנושא הזה. בעייתי מאוד.
14: כן, ועדיין ווסטהאם מתאבדת עליו, אז זה לא מעניין.
13: אני חייב להגיד על זה משהו לגבי הישראלים, אוקיי? אנחנו רואים ישראלים שמשחקים באירופה, אוקיי? עומרי גנדלמן משחק בלצ'ה, דניאל פרץ.
14: רוסקר, משחק באייקס, דניאל פרץ.
13: בוא נגיד, אייקס מועדון משועים מזוהים היהודים, יאללה, אני שם בצד. דניאל פרץ משחק בסאוטמפטון, כמו שאמרנו, גנדלמן, טייה בדבר ללבנטה. שחקנים ישראלים, ברגע שיש להם ביקוש והם טובים, הם יעברו. אני לא בטוח שאנחנו בונים פה איזה משהו של השבעה באוקטובר והכל, שזה מה שמעכב באופן סופי חתימה. מועדון שרוצה שחקן ישראלי והוא מחזיק מהשחקן הזה, יחתים אותו. אני, ככה אני חושב.
14: כן, אבל זה מדויק ולא מדויק. וינסנט, אני אגיד לך למה, שמועדונים גדולים בסדר גודל הזה, שרוצים להחתים שחקן, סתם נוגע, ניקח את רוי רביבו. יש להם 3-4 אופציות. אוקיי, ברגע שרוי רביבו מבחינתם הוא בערך פלוס מינוס דומה לשחקן כזה או אחר מהרשימה וניתן להביא את השחקן הזה, יהיה יותר קל ללכת איתו ולא להיכנס לקונפליקט פוליטי עם הקהל שלו. כן צריך להגיד את זה.
12: זה לא שזה...
13: מנור סולומון שהגיע לויה ריאל, אתה יודע, כאילו, יש עסקאות.
12: כן, אבל שם הייתה עבודה של פיני זהבי, אתה יודע את זה.
13: בסדר, אבל יש עסקאות. ברגע ששחקן ישראלי טוב, הוא יגיע למקום שרוצה אותו בחמש הליגות הבחירות. יש, זה לא משהו שעכשיו, אתה יודע, לא קיים. זה קורה, ולכן אני חושב ש... אני לא בטוח שהעניין
14: של... זה קורה, אבל לא צריך להתעלם מזה שיש שחקנים שיכול להיות ליפול להם העסקאות, בגלל הסיטואציה הזאת שעכשיו ציינת, מהשביל אוקטובר, והמלחמות, ואיראן, האנטישמיות בעולם שעולה, חד משמעית זה יכול להשפיע.
12: אני רוצה בזמן שנותר לנו להספיק לדבר על שתי עברות ענק, שאחת כבר נרקמה ונחתמה, זו של דיומנדה לריאל מדריד מלייפציג, והשנייה, כאוהד ברצלונה, אני מאוד מקווה שתיסגר, רודרי, שעשוי לעבור ממנצ'סטר סיטי, וינסנט, מה...
14: ואל ירדו ממנו וינסנט?
13: אז זהו, זה קצת מוזר, כי...
14: היינו בטוחים שרודרי...
12: אני חששתי שריאל תיקח אותו.
13: היינו בטוחים שרודרי הולך לריאל, העניין הוא שריאל הייתה צריכה להיפטר מקמווינגה, בסגל, בכל מה שנוגע לפייר פליי והכנסות וזה, הם היו צריכים להיפטר ממנו, הוא מסרב בכל תוקף לוותר על החוזה שלו בריאל, והוא באיזשהו מקום תקוע, כעצם בגרון לריאל מדריד, ורודרי הבין את זה, שזה כרגע לא הולך לאיזשהו פתרון, ושיחה של הנזי פליק, אומרים, על פי הדיווחים בספרד, בעצם הטטה את הכף לכך שרודרי בחר ללכת לברצלונה על פניה של ריאל מדריד. הם אומרים שזה, אתה יודע, זה על סף סגירה הרמטית של כל הצדדים.
12: וואו.
14: מה, אני לא חשבתי, ויצד, שבימי חיי אני אגיד שיש שחקן שש שהוא לא פחות טוב מבוסקץ. אוקיי? לא חשבתי שאני אגיד את זה. אני אגיד לך את האמת.
12: אולי אפילו יותר טוב.
14: בא רודרי? לא, לא. בוא נירגע, בוא ניתן את הקרדיט לסרחיו בוסקץ הגדול. אני לא חושב שהוא יותר טוב, אבל אני חושב שהוא חד משמעית. אפשר להגיד אותם בנשימה אחת, ולא חשבתי שאני יכול להגיד את המשפט הזה. עליו שחקן.
12: יפה. טוב, אז נחכה ונראה לאן זה הולך. בינתיים, רגע לפני סיום, ניתן את הרכב של הפועל תל אביב שפורסם כרגע לקראת המשחק שלה מול קטוביץ'. אסף צור בשער, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, פלקאו, קרייב, אלטמן, אלקוקין, סתיו טוריאל ועמנואל בואטנג, מחצית.
14: זה הרכב טוב, אתה מבין? בניגוד להרכב של מכבי תל אביב, אני מסתכל על הרכב הזה, אני אומר הרכב מצוין.
12: יפה, נאחל הצלחה להפועל תל אביב, מכבי תל אביב במשחק שלה במחצית בפיגור 2-0 מול צסקה סופיה, ביתה ירושלים, תחל את המשחק שלה בעוד קצת יותר מחצי שעה, מול אוסטריה וינה, נאחל גם לה בהצלחה. טל בן חיים, היה לי כיף מאוד.
14: היה לי כיף מאוד איתכם, תודה רבה, ושיהיה סוף שבוע נעים לכולם, ובריאות.
13: ושקט, ושקט.
14: ושקט
15: שבת בידוק, שלום, משמעית. וסופה שנעים לכולם, ובהצלחה לכל הקבוצות שלנו.
12: שבת שלום, והצלחה לכולם. לא ניפרד לפני שניתן את הקרדיטים לכל מי שעובד ועמל, כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל, ותהיה כמו שצריך. רון בוסקיל, העורך והמפיק שלנו, הלו בוסי הגדול, דיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו. יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור, רובי הרדיו ירושלים, עידן אביטל. היה כיף, שיהיה לנו סוף שבוע שקט ונעים, שנשמע רק בשורות טובות. עד יום ראשון, תוכנית הספורט של ישראל, ביי להתראות.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים?
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מיד באילת,
9: הקצב של אילת,
10: קצב של אילת,
11: מרשטיין FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבעת חוד החנית. תמיר נפל אתמול בתקרית פיצוץ המטען בדרום לבנון יחד עם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, שהובא בצהריים למנוחות בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. על רקע המגעים עם ארצות הברית באיראן, מדווחים כי ועדה פרלמנטרית במדינה בוחנת הצעת חוק שתאסור לחלוטין מעבר של ספינות אמריקניות, ישראליות וכלי שיט נוספים המוגדרים כעוינים דרך מצר הורמוז. במסגרת ההצעה שנועדה לחזק את השליטה הימית של טהרן, מתוכננים כנסות כבדים של עד 20% מערך המטען בגין הפרת ההגבלות. עוברים לבחירות 2026, סקר ישראל היום קובע כי הליכוד ניצבת על 23 מנדטים לעומת מפלגת ישר שעומדת על 22, זאת לעומת שוויון בין השתיים בסקר הקודם. מפלגת בית ציוני של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, אך עדיין לא מביאה את גוש האופוזיציה לאפשרות של הרכבת ממשלה, ועומד כעת על 58 מנדטים לעומת 51 לגוש הקואליציה. במקרה שכל המפלגות הקטנות המוגדרות כגוש השלישי התאחדו, הן יעמדו על 8 מנדטים ויוכלו לכפות ממשלת אחדות. 5 פצועים, בהם 4 במצב קשה ו1 בינוני, בתאונת דרכים בכביש 508 סמוך לחמרה שבבקעת הירדן. 4 מהפצועים בתאונה שאירה בין 3 כלי רכב פונו במסוק לבית החולים, ופצוע נוסף פונה באמבולנס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרר. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש התשובה.

0: נראה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמן.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

popping.

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפי

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. Don't tell the

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: טבעות של השן מתפתלות סביבי. עיניך וידיך וקולך. פעימות פעימות מהדהד ליבי. אתה בעצמך.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

מרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית, וניסה אליי הביתה לקצת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.